0: maatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.

0: luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
1: Blind is my ooit en blind. Dit wat ek hoort in myself kon ek nergens vind.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Keir Starmer lewer sy laaste toespraak as Britse eerste minister en pad ongelukkige fonds raai eisers aan om skikkingsgeld te beskerm.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Keir Starmer het sy laaste toespraak as Britse eerste minister en leier van die Arbeiderspartij voor Downing Street 10 in Londen gelever, voor hy oorgee aan die inkomende Andy Burnham. Starmer het verwys na sy rekord as eerste minister en sy opvolger sterkte toegewens. Hy sê Burnham het sy volle steun. Starmer sê politiek sal altyd 'n spanpoging bly en het Brittanje bedank vir die geleentheid om te dien. Die pad ongelukkige fonds versoek eisers om hul skikkingsuitbetalings te beskerm en verantwoordelik te bestuur tydens nasionale spaarmaand. Die fonds sê vergoeding moet langtermyn finansiële sekerheid bied vir slagoffers van motorongelukke en hul gesinne. Eisers word aangeraai om onafhanklike finansiële raad in te win, nie skikkingsbesonderhede te openbaar nie en versigtig te wees vir swendelary. Die fonds sê ook eisers moet slegs deur amptelike kanale inligting bevestig om onsself teen bedrog en waninligting te beskerm. En Limpopo se premier Poppy Ramatuba sê die provinsiale regering gaan voort om met wetstoepassingsagentskappe en alle belanghebbendes saam te werk om pogings te versterk om padsterftes te verminder. Het volg na 'n dodelike naweek op die provinsiese paaie waar 2 afsonderlike ongelukke 14 lewens geëis het. 6 mense is beseer. Die regering se woordvoerder Telewali Muave sê ondersoeke word gedoen om die oorsaak van albei ongelukke te bepaal. En ten slotte net weer die hoofnuus. Keir Starmer lewer sy laaste toespraak as Britse eerste minister. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Be okay weather.
5: Wel, goeiemôre, welkom by Breakfast, die BOK Breakfast, om precies te wees. Dit is 3 minute, 3,5 minute na 5 in die môre. Goeiemôre, welkom. Vir die eerste keer vanoggend, kom ons kyk gou vir jou wat aangaan weer gewys. Ek voel so 'n bietjie
1: onder sides,
5: ja.
1: Onder die weer waarvan ons praat.
5: Ek het 'n infeksie in my oor, Marius. As nou, vir die eerste keer het ek die headphones in 'n ander oor, of in 'n ander oor. En nou kan ek nie lekker
1: hoor nie.
5: Ek hoor, maar dit klink weird.
1: Ek sê moet goed gooi as ek jou aandag nodig het en ek kan my nie hoor nie. Okay.
5: Ja, kom ons kyk vir jou wat aangaan weer gewys. Ons begin met die damme, dit is dinsdag, so altyd op 'n dinsdag en probeer ek vir jou opvang met dit wat aangaan in die damme. En Kaapstad, so even die moeilikheid wat die damvlakke aan betref, want ons begin hier aan die einde van die reenseisoen beweeg. En die damvlakke is nie waar dit veronderstel is om te wees nie. So, dit het so 'n bietjie gestyg, maar die damme wat regtig saak maak, soos

0: byvoorbeeld die Theewaterskloofdam en die wat is die ander grootte wat ons het, die Voëlvlieëdam is nie eers naaste by waar ons het graag sal wil hê nie. Die Theewaterskloofdam staan op so 77% en ja, jy kan vir jouself dink so 2 jaar gelede was die Theewaterskloofdam hier by 103% vol. So so doen maar jou sommetjies en dan werk jy dit uit. Daar volgens die Voëlvlieëdam is maar op 61.8%. Maar ons weet allemaal, jy weet, 1 week se reën soos wat ons het gehad het aan die begin van die jaar, dan is al die damme vol, of al die damme naby en vol.
1: Maar ons kry nie daai 1 week se reën.
0: We're not getting it. Wat die temperature aan betref, gaan ek nou vir jou vertel, maar ek kan ook vir jou noem dat daar heel wat koeler weer op pad is. So 'n bietjie later dan in die week hier so teen donderdag se kant, dan gaan temperature daal tot en met 14 grade Celsius. Maar die goeie nuus is boonop die feit dat dit gaan koud raak, is ook dat daar 'n bietjie reën op pad is. 6 mm wat voorspel word vir donderdag, 1 mm vir woensdag. 1 mm vir vandag, dis about dit. Ongelukkig, nie veel beter nuus as dit nie. So ja, dis omtrent dit wat die reën aan betref. So kom ons kyk gou vir jou wat die temperature vir jou inhou vir vandag en ook die res van hierdie week. Dis deels bewolk en koel met 'n ligte noordwestelike wind. Daar noordwestelike wind gaan baie teen so 10 km per uur. Sal dit is 'n temperature van 17 in die stad en die Parel en in Brackenfell en in Booster en Malmesbury en Langebaan. Redelinghuis, jy is op 19 grade, die uitskieter vir vandag, saam met Klein William en Vredendal, wat op 20 grade staan, dan Hermanus, jy het reg geraai, 17 ook vir jou. Riversdal is op 17, George is op 17, Plettenbergbaai is op 17, en Mosselbaai is op 18 grade. In Port Elizabeth vanmorgen, jyp, 17 vir jou, en in Gauteng, Johannesburg is op 20, Pretoria is op 22 grade, Polokwane is op 22, Bloemfontein in die Vrystaat 21 van 4 af vanoggend en dan 22 vir Durban, in Kimberley is het 23, Sutherland, wag vir het, minus 6, vanmorgen, dit gaan daarom opgaan, na een maximum van 17 grade, so 23 grade verskil tussen die minimum en die maximum daar. Kimberley is op 23, het ek vir jou gesê, Oos-London 19 grade vir jou, die son kom op vanoggend, nog so 'n bietjie vroeër, 14 minute voor 8 nou, en die res van jou week lyk so, môre is het 16, en dan donderdag het ek vir jou gesê, 14 grade wat voorspel word, en dan 20 grade hier sal teen Vrydag. Dis dit vir die weer van nou van my kant af. Kom ons kyk wat gaan aan daar in Abu Dhabi en Dubai.
1: Hulle is baie beter in Abu Dhabi. Dis nou by hulle 37 op van 34. Die onderste grade is bietjie hoër as wat hulle gewoonlik gehad het. So hy hover hier so in die middel 30s rond. Môre 38 by hulle op van 33 en hulle die naweek toe gaan draai by 41 grade, maar bietjie koeler. Die begin grade van 30. Dubai, goeiemôre almal daarso, 42 by julle, baie groot verligting van gister af wat julle 48 gehad het. Dis op van 33 en dan die naweek toe gaan ons na 43 toe. Maar die onderste temperature lyk dan beter, dan is dit 28. Dan is dit 'n koel oggend by julle.
0: 28. Lekker. Oké, okay, wel, dis dit vir die weer van nou, dis dit vir alles, en vandag is die dag dat die skole weer begin, is die 21ste, so maak jouself reg vir dit, brace yourself and prepare yourself, maak seker dat jy het nou in die gewoonte verval die laaste week of twee, waar jy gedink het jy hoef nooit weer vroeg op te staan nie, wel, die gewoontekie is nou verby, so maak seker dat jy reg en betyds is vanmorgen, val so 'n bietjie vroeër in die pad, want almal gaan laat wees vanoggend, so moenie jy een van daai mense wees wat laat is nie. Kom ons kop die show af vanoggend, so 'n bietjie ABBA. 8 minute na 5, goeiemôre en welkom, hierdie is die BOK Breakfast.

0: Reeds Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab Bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reeds Belleville, 1 Poortrekker Road. T's and C's apply.
1: Ons feestydes is moeilik en Kersfees skiep moer. Die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Be okay, traffic.
3: Kies is tyd hier so Bok Radio. Dit lyk nog vir my min of meer soos dit gister gelyk het, maar ek het geen twyfel dat dit so 'n bietjie later aan gaan.
4: Susan, beslis, omdat dit is nou eers 19 minute na 5. Goeiemôre vir almal wat sopas ingeskakel het by BOK. Geen probleme op die amptelike verslae nie. Ek kan wel vir jou sê, dit is die soveelste dag in 'n ry wat ons baie mistige toestande het. So hou maar daai in gedagte, jou volg afstand. Kyk maar lekker rond vir al die voetgangers en almal, ons wil nie nou begin met probleme nie. 26 minute wie van Cape Gate af stad toe, van die Parel af 47, van Somerset West af 45, van Mamesbury af 48 stad toe en so 50 minute Stellenbosch Universiteit toe. Van Tableview af 22 minute, van Vishoek af 32 en dan van Abu Dhabi na Dubai 1 uur en 20 minute.
3: Hierdie Vrydag die 24ste Julie van 12 uur tot en met 4 uur kuier die Bok waar by Groot Visante Kraal View. Dis die winkelsentrum as deel van hulle eerste verjaarsdagviering. Bok Radio begin die partytjie wat die hele week gaan duur of hele naweek gaan duur met heelwat heerlike aktiwiteite vir die hele familie. Kom maak 'n draai by hierdie inkopie en leefstyl feesviering en beleef al die wonderlike aanbiedinge by die Groot Visante Kraal View. Sien jou daar, dis hierdie Vrydag die 24ste, Bok Radio is daar vanaf 12 uur tot en met 4 uur. Kan nie geloof, die winkelsentrum is al die hele jaar aan die gang.
4: Ja, dit voel nog vir my nie splinter nie.
3: Voel vir my soos na die dag wat ek ja. Die opening was. So ja, volle jaar uit, dit gaan lekker wees, lekker feestvieringe daar by Groot Visante Kraal, maak seker dat jy daar uitkom. En, dis al wat ek gaan sê daar weer. So wat ek op hierdie oomblik kan sê.
4: Mic drop.
3: Ek het vir jou ietsie opgelaai wat vir my nogal baie baie mooi netjie is. Ek weet nie of jy hierdie ken nie. Jy sal, ek weet nie, denk jy gaan die kunste daar ken, maar jy gaan dalk hierdie netjie ken. Jy gaan jou vat naar die sportnies bulletinte met die man Johan Ferreira. Hy sit gereed vir jou. Weer om 5:30 volgende 9 minute.

0: Dis nie net nog 'n paaleplek wat jy vanaf die R300 en die Bottelrypad kan sien nie.
1: Dis soveel meer.
0: Timbakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Timbakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek timbakor.co.za.
2: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only 299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe. Family you can
3: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
4: Be okay, sport.
5: Goeiemôre Wimpie, Marisa en al ons Be Okay Breakfast luisteraars. Dit is sporttyd en ons begin met die FIFA Sokker Wêreldbeker toernooi. Net bietjie statistiek, niks rondom wedstryde nie. So dit was definitief 'n baie suksesvolle toernooi as jy kyk na die getalle wat vrygestel is vir die media. Die gemiddelde bywoning by 'n wedstryd was 65,351 mense per wedstryd. Dit is eintlik ongelooflik om te sien. En die kykersgetalle op televisie werk hulle uit op 1,5 miljard mense wat die wedstryde gekyk het op TV. So dit is ook 'n aansienlike verhoging in die rekordboeke van FIFA. So regmerkies vir hulle en hulle is ook baie gelukkig met wat alles plaasgevind het rondom die wêreldbeker toernooi. Net so, laaste temaatjie wat ons kan aanraak is, hoe lyk die wêreldranglys na afloop van die toernooi? Nou ja, natuurlik sal Spanje nommer 1 wees in die wêreld, hulle is ook die kampioenspan. Die wedstryd wat hulle gewen het in die finaal was teen Argentinië, so Argentinië is tweede in die wêreld. Dan het jy Frankryk in die derde posisie, alhoewel Frankryk teen Engeland verloor het in die bronsmedalje wedstryd. Engeland is vierde, dan het jy Brasilië. Marokko is die voorste Afrika-nasie, hulle is in posisie 6, en dan het jy Portugal, België, Nederland en Mexico. Dit is jou top 10 in wêreldsokker na afloop van die toernooi. Kom ons kyk ook na sport wat van Suid-Afrikaanse belang is. Die Suid-Afrikaanse dames hokkiespan speel teen Namibië in Kaapstad in 'n toetsreeks, en Suid-Afrika het die eerste toets baie gemaklik gewen, die telling was 4-0. Suid-Afrika se jong kriketspan, die jeugspan, ons onder 19s, het 'n baie suksesvolle toer in Engeland agter die rug. Die laaste wedstryd was die tweede jeugtoetswedstryd. Suid-Afrika het 460 en 209 aangeteken. Engeland het geantwoord met 320 en 100 vir 2. Hulle wenteiken was 350. Hulle kon nie daar uitkom nie. So Suid-Afrika vat die eendagreeks 2-1 en die jeugtoetsreeks 1-0. So dit is 'n baie goeie vertoning van Suid-Afrika wat dan nou terugkeer met goeie selfvertroue en nog jong talent wat ontgin is wat ons kan dophou in die nabye toekoms. Jason Rolls was die kaptein van die Suid-Afrikaanse jeugspan. Ons sluit dan af, of ek sluit af van my kant af met die Tour de France. Ons het gister die tweede rustdag gehad en vandag hervat ons met Tadej Pogacar steeds baie gemaklik in die geel trui vir UAE Team Emirates XRG. Die 15de skof was gewen deur Remco Evenepoel en Tadej Pogacar was tweede en soos ek sê, sy gaping is 5 minute met die volgende skof 16 wat wag. Hulle fokus op die individuele tydtoets vandag en dit is 26,1 km en dan is ons môre weer by die spandynamika waar mense jou kan ondersteun en saam met jou ry 174,7 km. So belangrike week, want dit is die laaste week van die Tour de France wat klaarmaak op die 26ste Julie. Dis dit wat ek vir jou het vir my eerste sportbydra vir die dag. Die volgende een saam met jou is om 6:30.
1: Baie dankie Johan Ferreira, dit was jou sporties bulletin. Ons het weer vir jou sport, soos hy nou vir jou gesê het, om 6:30. Kom ons vat jou sin toe met so'n bykie van Bruce Springsteen, 5:34, so'n klein bykie klein geld net hierna. Dan loer ons vir jou gaga wat aangaan verkeer gewys, so voordat jy die lang pad vat vir die eerste keer, en wat was dit, twee weke,
4: 2.5 weke?
1: 3 weke amper.
4: Ja, sit maar daai, daar Google Maps aan, as jy nie onthou waar jou kantoor is.
1: Waar jou kind se skool.

0: Tafelberg Meubels met jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs 799 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs 999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen 12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
2: Hokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as het by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
3: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
4: Die Bokkies is bebok.
5: Hierdie is jou Bokkies, Sondag 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
6: Be okay, traffic. Bring ons by die verkeersnuusbulletin hier so Bokradio. Dis nou 5:39 byna. So kom ons kyk vir jou, wat is die nuutste? Dis nog steeds maar stiller af.
7: Dis nog steeds baie stil en almal ry nog mooi, want ons nog geen probleme op die amptelike verslae nie. So ons sê vir julle baie dankie, of dalk het julle nog net nie opgestaan nie. Ons sal later uitfigure waar die probleme lê. Kom ons kyk gou met jou help met jou timing. 33 minute van Cape Gateway af na die stad toe, van die Parel af 59. Dan van Somerset West af 1:02, van Malmesbury af min of meer dieselfde stad toe en ook Stellenbosch se kant toe. Dis so net onder 'n uur. Van Tableview stad toe is 24 minute en van Vishoek af stad toe is 'n klein bietjie langer, dit is so 32 minute. Nou ons is so geneig om te dink dat jy was met vakansie en nou jy het jou uit routine uitgeval. Jy het nou so lui geraak. Hoe gaan ek weer in routine inkom? Maar wees net so klein bietjie genadig met jouself. 'n Week se vakansie, 'n paar dae wat jy siek was, 'n besige tyd by die werk en skielik oefen jy nie meer soos gereeld soos wat jy gewoonlik gedoen het nie. Jy staan nie meer so vroeg op nie. Jy eet dalk so bietjie anders. Jy lees nie meer elke aand 'n ou stukkie voor jy gaan slaap nie. En dan gebeur iets wat met ons allemaal gebeur. Jy raak sommer kwaad vir jouself. Ek was so goed op dreef. Hoe dit gebeur het ek alles nou so laat glip het. Maar miskien kyk ons verkeerd daarna. Jy het nie die routine verloor nie. Jy het net 'n nuwe een aangeleer. Want die waarheid is, ons leef altyd volgens een of die ander routine. As jy 2 aande na werk op 'n rusbank gaan sit, dan raak dit jou routine. As jy ophou vroeg opstaan en jy raak aan die slaap 7:00 soos normaal, dan is dit jou nuwe routine. En routines verdwyn nie. Hulle word net vervang met 'n ander routine. En daarom voel dit so moeilik om terug te kom in 'n vorige een. Nie omdat jy lui is nie, stadig nou. Nie omdat jy swak is nie, jy's okay. Maar omdat jou brein reeds gewoond geraak het aan iets anders. Dis soos 'n paadjie wat jy deur die veld gestap het. Hoe meer jy daaroor loop, hoe duideliker word hy. Maar as jy ophou, begin die gras weer groei. Om terug te kom beteken nie jy het misluk nie, beteken net jy moet weer die paadjie ooptrap. En die eerste paar tree gaan nie altyd so maklik wees nie. So wees vandag 'n klein bietjie meer genadig met jouself. Moenie jouself so afskryf omdat jy nou uit 'n vorige routine uit is nie. Herinner eerder jouself daaraan dat jy eenvoudige ander gewoonte begin leef het. En as jy een routine kon aanleer, kan jy weer 'n nuwe of 'n ou een aanleer. Begin net, dit gaan nie dadelik perfek wees nie. Begin net vandag. Een besluit. Ek gaan nie my kar slaap oor lunch nie. Een tree, een oggend. Want routines word nie op een dag gebou nie. Hulle word gebou deur klein besluite wat jy oor en oor herhaal. Onthou, jy is nie besig om terug te gaan na wie jy was nie. Jy is besig om weer die mens te word wat jy wil wees. Jy wees 'n bietjie genade
6: om te wees.
7: Ja.
6: Ja, goeie ene.
7: Dankie.
6: Dit is 5:41:42, 18 minute voor 6. Jy het 18 minute voordat jy moet begin uit die pad vat. As jy moet die kinders gaan aflaai, die school run doen, nog eers vandag by McDonald's stop vir ietsie, of wat ook al jy moet doen, so jy het nou nog so'n klein bietjie tyd, maar moet nie laat die tyd van jou wegkom nie. As jy weer sien, dan is dit ouwers kan ouwers. Ek het so hele routine as ek opstaan die oggend, ek word so 4:30, half 4, dan word ek wakker, en dan begin ek so stelselmatig myself by mekaar trek. Eerste ding van die foon, kyk wat daar die weer verby in.
7: Ja, heel eerste ding.
6: Want dit bepaal hoe ek gaan aantrek, en dit bepaal baie keer my by.
7: Ja, jou lyf, ne?
6: Vir die res van die dag.
7: En nou, die week is dit iets wat beter, is nie so koud nie, en jy word nie wakker met die gevoel van die weer wat jou aanval nie.
6: Is nog steeds my vrag koud in die oggend.
7: Ja, hierso, om my gewrigte.
6: Daar is nog steeds in die oggend, is het koud. Johan Ferreira het vir jou gekyk na die wereldbeker, of die wereldsokker rankings, ek het gedink, kom ons gaan kyk so 'n bietjie verder, na die top 10 wat hy vanaf jou geet, soos wat jy verwag het, Spanje is in nummer 1, die nummer 1 posisie, hy het van Argentinië verby gesteek, want hy nummer 2 is, en dan Frankrijk, Engeland, Brazil, Marokko, die hoogste Afrika land wat hy vir jou gesê het, en dan Portugal, België, Nederland, Mexico maak die top 10, maar dit is nie waar die groot stories lê, die groot stories lê by almal se gunsteling span, wat die meeste plekke geklim het op die leer, hy het 12 plekke geklim, Noorwe, en hulle is nou die wereldse 19de beste span, so van nummer 31 na nummer 19 is Noorwe. Hulle is die grootste climber, en dan jy sal wonder waar lê Suid-Afrika op hierdie lysie. Suid-Afrika wat die top 32 gehaal het, kan ek vir jou sê 6 plekke op van nummer 60 in die wêreld na nummer 54. In die wêreld word nou 54ste gerank in die wêreld, wat nog steeds boer is as Ghana wat op nummer 65 is. En Jamaica op nummer 71, IJsland is die 74ste beste span in die wêreld van sokker, net vir die interessante daarvan.
7: As jy nou dikkie moet dink oor die spanne wat ons nou allemaal ondersteun het en so, daar moet toch ander type prijse ook wees, so wie sal jy nou bijvoorbeeld die geeskomitee prijs gee?
6: Dit moet definitief aan Noorwe.
7: Na? Definitief.
6: Daar kan geen twyfel wees daar nie, dit moet aan Noorwe toe gaan. Net vir jou van interessantheid, die Seychelles het een nationale sokkerspan, hulle is nummer 204 in die wereld. Tonga is nummer 200, en Pakistan is die 198ste beste span in die wereld.
7: Wanneer word dit bepaal, sien dat die ouwens seker nie so gereeld speel nie, so hulle val ek maar net daar in.
6: Ja.
7: Ek denk, Engeland moet ene van die prijs skryf vir hoe hulle hulle self gepromoveer het.
6: Ja.
7: Gesê het hoe goed hulle is.
6: Ja. Al volgens die rankings is hulle die vierde beste span in die wereld.
7: En Kaap Verde moet beslis een kry vir die ouwens wat van nêrens afgekom het nie en allemaal sy harte kom steel het.
6: Ja.
7: En natuurlijk is vir Suid-Afrika ietsie vir die feit dat ons...
6: Dit is nummer 31 in die wereld.
7: Dit is nie sleg nie, Jesa. Wat se prijs sy vir vanaf gee?
6: Ek dink hulle met die prijs kry dat hulle vir die eerste keer by die eerste ronde gevolg het. Ek dink daar is definitief ietsie daar. En ek dink ons iets om op voor te bou. Jy weet, met 'n bietjie geluk het ons so Karre nog gedoen. En ons moes hy vir Karre nog gedoen het, ons meer kans gehad hulle. So, en Canada is nummer 30 in die wereld. So, jy weet, met 'n klein bietjie geluk kon ons in die top 16 gewees het. I don't know. Dat is vir my baie meer positief is as negatief is te vat uit hierdie wereldbeker uit. So,
7: wel, dit was die beste wereldbeker wat nog ooit aangebied is in Amerika.
6: Sê Donald Trump.
7: Ja, man. Thanks for stating the obvious. Is die eerste.
6: Ja, hy is op sy eie mission. Ek dink wat hy eindelijk probeer sê, het is seker maar, dit was die beste wereldbeker wat ooit aangebied is.
7: En dan met jou volgende vraag vir hom by, hoeveel van die vorigers was jy al om het mee te vergelijk?
6: Ja, ek dink hulle het nogal een saak om uit te maak, as jy gaan kyk na die cijfers wat Johan vir jou gegeet vroeger. dan is daar definitief een saak om uit te maak. 65,000 mense gemiddeld by elke wet. Dit wil nogal gedoen word. Hoeveel games is daar in totaal? En om 65,000 gemiddeld te handhaaf.
7: Moet nogal iets wees.
6: Dit moet nogal iets wees. So, jy wist dat het hulle bemerking reg gedoen of goed gedoen.
7: Ja, maar kyk, as hulle nie dit reg gedoen het, dan weet ek nie. Dit is dan nou hulle ding.
6: Ja.
7: En hulle het, van hulle constitutie.
6: Hulle het een goeie halftime show gehad, sal ek vir hulle toegee.
7: Hulle het een unieke halftime show gehad.
6: Ja. Hier is Skip Moore, vat jy so'n bykie terug, 2023, toe hierdie uitgekom het, kan jy het geloof, dit is ook alweer 4 jaar amper gelede.
7: Ons het nou maar net een crush op hom, ne?
6: Ja. 13 minuten om te gaan voor 6.

0: sens 'n bietjie terug in tyd met Andy Gibb, een van daai baie talentvolle Gibb booties. Die ander drie het die Bee Gees gemaak, as jy reg kan onthou.
1: So is hy die Janet Jackson van die...
0: Ja, hy was die stoute broer gewees.
1: En die meer aantreklike een.
0: Ja.
1: Wat ek sê.
0: Ja, ja, ja. Anyway. So klein bietjie, gister so 'n bietjie tyd gespandeer met iemand wat vir my vertel het van hoe AI sy lewe verander het, en meer spesifiek Claude.
1: Mm-hmm.
0: So Claude is nou die, like my, die inding. En hierdie pel van my het Claude opgestel om vir hom sy e-mails uit te sorteer.
1: Mm-hmm.
0: So alles, so hy gaan net aan die einde van die dag, van die begin van die dag, sê vir hom, Claude, give me a summary of all my e-mails. Dan sê hy vir hom, okay, this person did this and asked for that and blah, blah, blah. En hy het 'n besigheid wat hy run, wat baie steun op e-posse.
1: Mm.
0: So alles word vir hom deur Claude gedoen. En hy doen absoluut niks. Hy gaan sit hy terug en Claude antwoord die e-mails vir.
1: What?
0: Ja, dis ongelooflik.
1: Sien, daai interpretasie is vir my nog so 'n bietjie freakie.
0: So Claude kos hier rondom amper R700 per maand.
1: Ja.
0: Maar
1: dubbel van my ChatGPT af.
0: Ja, maar dit is blykbaar nou
1: next level.
0: So ek gaan vandag 'n bietjie inkyk op Claude en kyk hoe Claude vir my kan help met 'n paar dinge.
1: Maar ek gaan vir Maria dan nou toets en kyk of sy dit, tot watter extent sy dit kan doen.
0: Ek gaan, blykbaar Maria is baie beperk, jou Maria, by...
1: Sy nie vir jou nou naam gegeen, he? Is jy bang om my persoonlikheid daar te sit, of wat? Of
0: ja, maar dan moet ek beginne doen wat net weird is, soos bijvoorbeeld, will you please?
1: Ja, maar ek skel al uit ook. So ek sê please en so aan, maar as sy nie vir my die regte inligting gee nie, sê ek vir jou, jy het pas nie geluister nie, ek het vir jou dit en dit gesê. Of nou, dan het ek vir jou gevra, en het sy herhaaldelik iets verander, wat ek nie wil gehad het, sy met verander het. Dus ek wil stop het gegaan. Verduidelik gou vir my, hoe die instructies wat ek vir jou gee, hoe jy dit interpreteer, en hoe moet ek het anders doen, dat jy verstaan wat ek wil hê. Want duidelik gee ek nie vir jou die regte instructies nie. Toe sê sy vir my, jy is heeltemal reg, jy moet eerder dit en dit en dit sê, en nie dit en dit en dit sê nie. En van toe af gaan het baie beter met ons verhouding.
0: Jy sê Claude, I figure myself out. Jy hoef nie vir hom te sê nie.
1: Nee, maar soos bijvoorbeeld as ek nou een pamflet doen, dan moet ek vir hom sê, hou alles die uitleg, hou alles die selfde, verander net hierdie logo linksbo. Want anders as jy vir hom gesê het, verander die logo, dan dink sy, dis helemaal een nieuwe instructie, dan herontwerp sy die hele story.
0: Hmm.
1: En dan, as jy nou 5 ontwerpe weg van waar jy was.
0: Maar dis wel typisch, dis omdat jy dit een vrou naam geet.
1: Ja, ek moet ek maar verstaan hoe haar kop werk, na.
0: So Claude is een man, hy...
1: Nou, as ek al om een mans naam gegeen, dan het hy verlief geraak op my, nou, dat is nou heel ander probleem gehad.
0: Morgen, die mens is baie dik, vraag die mense om hulle lichte aan te skakel, dat hulle raak gesien kan word, asjeblief, baie dankie, Alwyn, gedeelde Bokkeradio luisteraar, en dan vraag iemand van my, morgen, Wimpie, ek hoop het gaan goed, het jy al van die Whiskey Brothers gehoor? Ja, ons het
1: gister... Wat was jy gister?
0: Gespeel.
1: Ja.
0: Ons het gister, het ek ietsie van hulle gespeel, en toevallig het ek vanoggend vir jou hierdie ene saamgebring van hulle.
1: Dankie.
0: So hierdie is een cover van die Wait, Wait, Wait, Lekkie. Ek weet nie of jy dit kan ontdek. Sweet Little Mystery, dit gaan jy vat in die

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. Ramaphosa sê hy sien daarna uit om saam met Andy Burnham te werk en batebeslagleggingseenheid verkry 'n bevel teen Tembisa Hospitaal Syndikaat se bates.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. President Cyril Ramaphosa sê hy sien daarna uit om nou saam te werk met die nuwe Britse premier Andy Burnham om bilaterale betrekkinge te handhaaf en die vennootskap tussen die twee nasies uit te brei. Burnham is Brittanje se 7de premier in 'n dekade en neem die leisels oor by Keir Starmer wat verlede maand bedank het. Dit bring 'n einde aan sy termyn as die kortste dienende arbeiderspartij premier in die geskiedenis. Ramaphosa sê Brittanje as een van Suid-Afrika se top 5 uitvoermarkte word waardeer as 'n handelsvennoot wat geleenthede vir Suid-Afrikaanse ondernemings onderhou. Die Hooggeregshof van Johannesburg het 'n finale verbeurtverklaringsbevel toegestaan aan die Nasionale Vervolgingsgesag se batebeslagleggingseenheid vir 326 miljoen rand se bates van die korrupsiebeskuldigde sakeman Hangwani Morgan Maumela en sy geaffilieerde maatskappye. Volgens forensiese ondersoeke is die Maumela syndikaat na bewering as 'n hoogs georganiseerde netwerkbedryf wat die verkrygingsstelsel by die Tembisa Hospitaal sistematies gemanipuleer het. Hulle het glo opgeblaaste tenders en kontrakte ter waarde van ongeveer 2 miljard rand ontvang. NVG woordvoerder Kaiser Kekanyagu sê die bates wat verbeurd verklaar is sluit in luxe woonhuise in welgestelde gebiede en luxe voertuie.
3: We're going to put them onto an auction, and that will be money. That money will then be taken to the criminal asset fund, which is the CARA fund, where they will be then reinvested for the Department of Health in Gauteng, so that they can then apply to CARA fund to have this money used, because we didn't want to take it back to them, because they might just misuse it again.
2: In die Bureau vir Ekonomiese Navorsing sê die regering moet 'n kuratorskapstelsel soortgelyk aan die vir banke vir mislukte munisipaliteite instel om dienslewering en finansiële bestuur te verbeter. Die bureau voer aan munisipaliteite, anders as mislukte banke, word dikwels belemmer deur ingewikkelde wette en politieke inmenging wat doeltreffende ingryping vertraag. Die bureau meen aan om nasionale tesorie die mag te gee om professionele kurators aan te stel, kan verhoed dat munisipaliteite ineenstort, finansiële bestuur versterk en die lewering van 'n noodsaaklike diens soos water, elektrisiteit en sanitasie verbeter. En ten slotte net weer die hoofnuus. Ramaphosa sê hy sien daarna uit om saam met Andy Burnham te werk. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
4: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?
5: Well,

0: Wow, that's great.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Ons weet tye is moeilik en Kersfees skiep moer. Die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gang! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
4: As jy jou brood met 'n bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf R2,999. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of outomaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf R3,599. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
5: Be okay, weather.
6: Bring ons by die weer, so kom ons weer vinnig kyk wat aangaan. Weergewys, dit is koud. Dit is letterlik koud tot in jou bene in die oggende. Dit is nie lekker nie. Ons het nou daai nou uitgefigure, is 8 grade op die oomblik. So dit is koud, as enigiets onder 10 is koud. En dit is maar wat dit is en
7: ons deel daarmee.
6: 17, dit is jou temperature, dis jou maximum, dis in die stad, dis in Brackenfells, in die Parel, dis in Worcester, dis in Malmesbury, dis in Langebaan, dit is ook in Hermanus, dit is ook in Mosselbaai, George en Plettenbergbaai, jou temperature, 19 vir Redelinghuis, 20 vir Klein William en Vredendal, dis die enigste uitsondering op die reel. Die res van hulle is allemaal 17, dit hang af van die oggendtemperature wat maar lekker koud is. Worcester is op 4, die Parel is op 8, Brackenfell is op 8 en Langebaan is op 8, 7 vir Malmesbury en Redelinghuis 6 in Vredendal.
7: Maar dis daai aanvoelbare temperatuur. Jy kan sê 8 in die Parel en 8 hier by ons, maar 8 in die Parel voel anders as 8 by ons.
6: En 8 by ons voel anders as 8 in die stad.
7: Ja.
6: Minus 6 vir Sutherland, spare gedagte.
7: Voel baie alles.
6: Ok, dit is jou weer. Ons het die rest van die week vir jou so klein bykie wel reen op pad. Maar nie veel nie, dis nog steeds nie daai reenval wat ons nodig het om die damvlakke enigszins noemenswaardig te laat stuig voordat die reenseisoen einde bereik nie. So nog steeds die damvlakke wat nie is waar dit was nie en nie is waar dit veronderstel is om te wees nie, as jy dink so jare wat gelede, toe ons hier lekker baie reën gehad het, damme was 100% vol en selfs die Voelvlei dam was 100% vol. Voelvlei op die oomblik is op 61%, net om jou een idee te gee van waar ons staan in ons vergelijking is, met wat ons moet wees.
7: Ons is dankbaar namens die mense in die Karoo, hulle damme lyk baie goed.
6: Mm.
7: Die Floris Kraal dam is op 100%, die Kalitsdorp dam ook, Leo Gamka dieselfde, Gamka dam nabij Beaufort West is op 99%, Gamka's Poort nabij Prins Albert is op 102%, die Stompdrift dam by Oudtshoorn is 100% en die Kamanasi dam ook op 100%. So ons is baie dankbaar vir hulle. Ons wil net ook dieselfde hê.
6: Want daar het al een baie groot verskil tussen die Kamanasi dam en die
7: Voelvleidam.
6: Ja, dit is so goed soos een jacuzzi wat jy vol.
7: Ja, maar ons minder mense ook.
6: Ja.
7: Ons het net so ontsaglik baie mense ook in die Weskaap en in die peninsula wat net dag vir dag instroom en allemaal wil melk en hening hê.
6: Die probleem is, ons damme was 2 jaar terug 100% vol. En nou is dit hier by 60%, 61%. En ons gaan aan die einde van die reenseisoen of naby aan die einde van die reenseisoen en dit moet nog baie reen om weer by die 100% merkie uit te kom. So dat ons oor 2 jaar weer op 60% kan
7: wees. Ja, kijk, die reen was omtrent dit.
6: As ons begin op 70, kom ons sê as begin op 75%, dan gaan ons weer hier na 20-25% toe gaan aan die einde van die somer. So, dit is waar die probleem lê. Ek wil net weet, wat het julle gedoen met my geldjies, wat ek betaal het vir julle elke maand?
7: Baie getrou,
6: so, wat julle afgetrek geld, het by mooi. My. Want julle het vir my gesê, ons moet nie worry nie, julle gaan die damme groter maak.
7: Ontsuitingsaanlegte
6: aan nie, ons gaan nie weer droogte ingaan nie, en allerhande goed, en ek vra net, what did you do with my money? Wat het jy my geld gedoen? Waar is my damme? Gaan vir ons bring by die tyd van die oggend, dit is wanneer ons jou concert weergawe van een liedjie vir jou doen, ek het vir oggend gaan delf daar in die archiewe in, tot in 2010, ek het die draai gemaakt by Crossroads, en ek het daar afgekom op een gebeurtenis wat gebeur het met ou met die naam van Eric Clapton, jy sal vir hom ken, en dan een hele paar ander bekende ouens ook, Vince Gill is een van hulle, en kyk of jy die girl herken, wat ook deel is van hierdie konsert weergawe van hulle kie vanoggend.

0: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway sekeer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
2: Okay, traffic.
3: Well, ek het jou gewaarsku. En as ek hier by die venster uitkyk, hier so na die Bokhoek toe, dan begin het belovend lyk wat die verkeer aan betref.
4: Mense,
3: as ek sê dit begin belovend lyk, dan is dit nie in 'n goeie manier.
4: Ja, ek dink het so klein bykie verander van dat ons laatst gesans het, soos wat het mag gebeur hier so rondom 6 uur in die ochend, wanneer die rest van die wereld wakker word. Julle is allemaal welkom. Kom ons kyk gaan na die amptelike verslag. Daar was een motorvoertuig ongeluk gewees by Jakes Garvel. Dit is tussen die N2 en die Jakes Garvel afdraai in die suidelike richting. Twee voertuig was daar betrokke, een vrachtmotor en een voertuig. En hulle sê alles is ok op Baden-Powell, jy moet net versigtig wees as gevolg van die dik mis. Hou maar net jou afstand en maak maar net seker een of ander vorm van jou ligte is aan. Chap and Speak is ook oop vandag, so raai lekker daarso. Wees net versigtig vir die mis vroeg ochend. As jy nou nog moet stad toe hierso van Cape Gate se kant af, dan gaan jy so ekstra rytykie moet insit van het ons vroeger gesels het. Dit is nou net so bykie oor 'n uur. Van Somerset West af is het ook al 'n bykie meer. Dit is nou 1:18 van die Parel af. Van Somerset West af 1:15. So alles het so klein tykie bygekry. Die rest van die wereld het wakker geword. Ons verwelkom hulle, maar nou moet hulle ook 'n bykie wikkel, ne?
3: Baie dankie Marisa, dis dit wat die verkeersnuus aanbetref vir nou, die verkeersnuus bulletin. Ons het vir jou nog verkeers so binne die volgende half uur en dit gaan 'n belangrike keer wees as ek so vir die paai kyk hier buitekant om. So as jy vanoggend die school run doen, dan stel ek voor dat jy maar so vinnig as moontlik begin 'n aanstaltes maak om jouself voor te berei, want jy gaan nie dieselfde gemak meer ry as wat jy gister gery het wanneer jy werk toe gaan nie. Ons het Johan Ferreira op pad vir jou met sportnuus. Dit gebeur om 6:30. En dan gaan jy vertel van alles wat aangaan sport gewys hier so in ons deel van die wereld, waar sport natuurlijk een baie groot rol speel in almal se lewens. Marisa, baie interessante gesprek gehad ook gister oor paddle. So ja. Paddle is, jy weet, die vinnigste groeiende sport, blijkbaar nie net in Suid-Afrika nie, maar ook in baie ander dele van die wereld. En een interessante ding rondom paddle, jy weet al soveel toernooie wat plaasvind in die paddle wereld, en jy word gerank blijkbaar. Ja, ja. So wanneer jy speel is daar paddle app wat jy gaan join en dan ja. Rank hulle vir jou volgens die wedstrijde wat jy speel en die mense teen wie jy speel en dit bepaal waar jy opeindig. Maar daar is geen uitsending van paddle wedstrijde nie.
4: Dis nogal waar.
3: En daar is ook nie enige groot
4: toernooie nie.
3: Nog nie. As jy gaan dink oor, gaan dink nou maar aan tennis. Jy het al die groot tennis toernooie, golf, jyself. Paddle vir die type gewildheid wat het het, is daar nie enige groot paddle toernooie nie.
4: Dink jy dis om aan dink,

0: dus dis dalk nog word gesien as 'n fase of 'n fashion, en totdat hy bietjie meer homself bewys het dat dit langer aan die gang is, sal hulle so iets begin ontwikkel, of is daar in die agtergrond ouens wat besig is om te sê, Wimbledon paddle.
1: Ek wonder, want vir 'n sport wat so vinnig groei, noem vir die top paddelspeler in die wêreld.
0: Jackie.
1: Dit was my go-to antwoord ook. Maar ek is toe gesê, nee, dit is nie so nie.
0: In my wêreld. En tweede Hannes.
1: Ja, so net so vir die interessante daarvan, as jy nou vat, paddel is hierdie groot sport in die wêreld, maar jy kan nie vir my sê, wie is die top paddelspeler? Mans of vrou nie?
0: Want daar was duidelijk nog nie geleentheid om het regtig te toets nie. So, dalk is al ouens wat nou in die achtergrond sit en bezig is om groot toernooie te reël, of dalk wag hulle vir die geleentheid. Het jy al eet op paddel gespeel?
1: Ja, ek kan nie van nie. Ek hou van squash. Ek kan nie van paddel nie. Paddel is my so siekies poep, kyk, maar ek weet dit is vir my nie.
0: Ja, dit is geheel anders. Jy kan dit nou nie vergelijk met tennis of met squash nie. Squash is vir my, die mure is in my pad. En ek voel nogal dit so klein bietjie met paddel ook. Ek hou meer van, met tennis kan ek beweeg, ek kan vloei. Die paddel is baie reactief.
1: Ja, ek weet, die paddel is nie vir my nie.
0: Ek het dit seker nie oordeel op die een keer wat ek het al gespeel het.
1: Ek het dit ook een keer gaan probeer en ek moet sê, dit is,
0: Nee, ek sal dit weer wil probeer, maar ek is nou nog eers op
1: die golfstokke.
0: Ek gaan eers die tennis nou, ek hou meer van die classic game.
1: Ja, ek sal eerder die golfstokke afstof of
0: ek denk, begin jy net eers om jou skouer uit te sorteer voordat jy nie enige stokke in jou lewe wil inbring.
1: My skouer, moet ek vir jou sê, ek gaan nou nie sê wat ek gedoen het op my skouer, wel, hy is nie gefiks.
0: Nou, die koelblare help baie goed, hoor.
1: Ek gaan nou nie sê hy is gefiks nie, want hy is nie gefiks nie, maar die pijn is van so aard dat ek daarmee kan saamleef.
0: Ek kreeg baie minder.
1: En ek kan golf speel. Ek kan 'n golfklap swaai.
0: Wat is dit?
1: Vir die eerste keer in etlike maande wat ek dit kan doen. En ek kan ook vir jou sê dat ek sonder die pyn wat daarmee gepaard gegaan het 'n paar weke gelede, kan ek my arm uitsteek wanneer ek slaap. Vir die eerste keer in baie, baie lang tyd kan ek dit doen. En ek word nie middernagtelike ure wakker van pyn nie.
0: Of met 'n dooie skouer nie.
1: So, ja, ek het iets gedoen wat definitief invloed gehad het. Ek gaan nou nie sê wat dit is nie, maar dit het definitief invloed gehad. En ek moet sê, ek voel stikke beter. En as het so aangaan, dan kan ek hierdie operasie uitstel van nog 'n...
0: Nooi, is die ideaal.
1: Ja, uitstel of afstel. Let's go with that one. Whatever it is, laat ek nie onder die mes hoef te gaan.
0: Ach, baie stel, man. Die mes is niks. Jy leer al jy slaap. Is it like it or not?
1: Ja, dis alles wat al mee gepaal. Ok, hier is die Bee Gees. Dit gaan jou vat na Johan Ferreira toe, wat volgende is, voordat ons daarby kom. Maak jou broek twee plekke te
0: Ja, is die ander boeties.
1: Klein vast. Is die ander boeties van die ander ons vroeger gehad, he.

0: bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 2,99,900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 3,5,99,900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: Die sport word met trots aangebied deur Mekor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mekor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
4: Be okay sport.
5: Be okay. Tyd vir die sportnuus met die tennis op Bok Radio. Johan Ferreira, goeiemôre my vriendjie, hoe gaan dit?
6: Goeiemôre Wimpie, môre Marisa, môre aan ons luisteraars. Nee, dit gaan goed.
7: Hoe voel die knieën volgend? Dag jy ouwer?
6: Ja, so kan ek nou net vir jou sê, ek het een beetje ouwer gevat sondag.
5: O ja, gelukkig met jou verjaarsdag, Johan. Jy was nie gisterochtend op die lig.
7: Was dan gemis.
5: Ja.
6: dankie, Wimpie, ek waardeer het, dankie. Maar jy sê, ja, ek het een keer gesikkel sondag, die wind van die seerse kant af het my so bietjie gevang, en my stem klink vandag as ek eindelijk die bas stem vertolk in het koor, maar het is maar wat het is.
7: In die Canaries.
6: Maar ja, ek het Ja, waar ek nou nie gesing het eindelijk, ek moest nou maar tenoor gedoen, maar vandag klink ek so bietjie soos Triple H. Maar ek moet sê, ek het ook besef, hier is vir jou een tip, moenie nuwe kouse koop en dan een half marathon gaan hardloop nie.
7: Johan,
6: want op 15 kilometer,
7: hoekom moet jy dit gedoen?
6: Nee, ek het nie geweet nie, so elke keer op 15 kilo's af, as ek my voet plant, dit is soos punt secondes, dan slaan my voet boon toe soos een balletdanser, want er is net te seer.
7: En is glad, ja.
6: Die laatste 6 was taf. So, ja, ek so bietjie gebreek, ek volgens my oefenprogram moet ek vandag weer op die pas wees, ek weet vir my oefenprogram sê, ek kan maar ris, dan sal vandag niks gebeur nie.
7: Standaard.
6: Ja, dit, ons val het pas as het kom, maar anyway. Right, kom ons doen sportsake, en ons begin met rugby nuus, en meer specifiek, Wimpie, maar jy sê, jy kan altyd bijdra, ek gaan nou maar net so vir Wimpie gooi. Ben Earl van Engeland sê, hierdie nieuwe nasieskampioenskap is oulik en lekker, maar hierdie, die feit die moet reis en so ver gaan tussen lande om te gaan speel, maak nie sin nie, daar moet een ander manier wees om hierdie competitie te akkomodeer. Competitie se concept is goed, maar wat van jy doen een rugby feest? So kom ons sê bijvoorbeeld, Noord speelt in Suid, so site bied het aan en jy 3 wedstrijd daar, allemaal speel een dag in Australië, allemaal speel een dag in Nieu-Seeland, en allemaal speel een dag in Suid-Afrika, oor 3 weke periode, bijvoorbeeld. En dan doen jy in die noorde diezelfde. Eerst het ek dit gelees, en toe denk ek, ach, jylle klaar net. En toe denk ek, okay, maar ons is nie in die positie nie. Dit moet seker moeilik wees, om op en af te reis, binnen 3 weke, en wedstrijd te gereed te wees. En ek denk nie, dit is so makkelijk, soos wat die mens al dink nie. So, hoe hulle dit gaan doen, en of hulle gaan luister, by hulle wat in die wereld rugby is, weet ek nie, ek weet nie wat is die ideale wereld nie, want hulle doen dit moest na die einde van die competitie, kom allemaal naar by mekaar in die noorde, om uit te speel vir posiesie, en vir die trofee. Maar, dit is een nieuwe ding, so ek weet nie, hoe jy daar oor voel, specifiek nie, en Marisa, jy?
5: Ek dink, hy moet versigtig wees, dat jy nie iets soos, byvoorbeeld die wereldbeker, so'n bietjie afwater nie. Ek dink, I don't know, ek weet nie, as ons daar's te veel, as daar te veel competities is en dit en dat en ek het gehou daarvan einde van die jaar in Tirol en Sindels gaan speel teen hulle daarbo en I don't know, as jy nou ek weet nie, ek sit bang jy vat die glans ja. Van die wereldbeker ja. Al weg
6: Ja, en ek hou van wat hoe jy dit sê, jy kan eindelijk baie mooi sag gestel, een mens met jou prima competitie is die wereldbeker toernooi, jy moet dit ten alle koste beskerm en die glans, hou op dit en hulle het menende die noorde die ses nasies competitie in die begin van die jaar, dan het jy nou die traditionele middel van die jaar toe, ek as Johan, ek is een passievolle sportondersteuner, ek love die idee dat Nieu-Seeland in Afrika toe kom vir die toer ek yep. is mal oor dit, as jy dit, soos die Britse Lewis bijvoorbeeld, as jy die type effect skep en jy het in Nieu-Seeland wat kom keier of Australië wat kom keier vir een paar wedstrijde teen ons franchise spanne met toetswette, ek is heel te wel in vir dit, ek mis die ou bedeling van toere waar Nieu-Seeland kom speel teen, man, die perstreie van die noorde
5: ja, die noordvrystaat ja, 100%, ek stem saam met jou die issue is, Johan ja Ek en jy weet albei, dit gaan nie so wees nie.
6: Ja.
5: Dit gaan nie so wees nie. Daar is nie meer daai... Kom ons wees eerlik, wat se rugby kyk jy nog rarig? Behalwe internationale rugby en skole rugby.
6: Eerlik waar... Ja, ek wil vir jou sê, eerlike waarheid, ek kyk soveel toets rugby as wat ek kan en soveel skole rugby as wat ek kan. En ek gaan jou vir jou erken, Wimpie, die skole maak vandag ook. So kom ek sê net sommer sterkte vir almal wat op pad is skool toe. In te skole in die Parel is volgende week. Ek sit op 'n paviljoen en kyk ek 'n hokkiedag. My kind speel eers 12 uur. Ek sit en kyk 9 uur en ek 'n broodjie in my hand en 'n koffie in my ander hand.
5: Yeah.
6: En ek sit en kyk alle kinders wat ek nie eens ken nie, want ek love skole sport.
5: Ja.
6: Dit is vir my ongelooflik lekker.
5: En dit is net op 'n ander... Ek weet, daar is net... Ek weet nie hoe jy daar voel nie, maar... Ek kyk nie die ander goed nie. Ek kyk nie die URC nie. Ek kyk die Karibeker.
7: Daar is te veel sport oor die algemeen.
5: Die Karibeker wat eens op, dit was ons trots en dit was ons ding. Jy weet, die Karibeker rugby was so hard soos toets rugby enige tyd. Ek voel nie, dit is net, I don't know, dit is net nie meer. En dat jy na die All Blacks wat kom toer, hulle gaan teen die Stormers kom speel. Die Stormers is nie WP nie.
6: Ja,
5: goed jou,
6: ja.
5: Dit is, ek weet nie hoe om daaroor te voel nie, die toetse gaan great wees, het gaan, jy weet, is die springbokke teen die All Blacks,
7: Het
5: gaan altyd great wees, maar die dag waar die All Blacks hier naartoe gekom het vir die toer, dan gespeel het in Westransvaal op Potchefstroom, hulle speel teen Noord-Vrystaat en Welkom, hulle speel teen Suid-Oost-Transvaal op Middelburg, ja,
7: Wel, hulle het 50 jaar gelede het die All Blacks gespeel teen die Gazelle op die Boet Erasmus stadion.
5: Maar die Gazelle was die SA onder 25 yes,
7: en hulle was absoluut uit die veld geslaan toe die wedras van die Gazelle 70-3
5: skop oor.
7: Okay, die Gazelle het steeds verloor 15-21
5: maar ek ben
7: Dit by die Boeterasme stadion in Port Elizabeth.
5: Dis daai goed wat jy nie kan... Hulle het gespeeld tegen die junior springmokke. Hulle het gespeeld tegen die Gazelle. Die Gazelle was die 125 SA 125 span. Dit was... En die SA platteland span. En die B-bonde span. En die magte span. Want die magte span was die polisie en die weermacht. Tronkbewaarders, dit was die magtespan.
7: Is dit die ware ontwikkeling dan nie? En al die ouens kry kans.
5: Ja, en dan het jy het Len Gerber gehad wat vir die magtespan gespeel het, wat Noord-Transvaal gespeel het, wat die polisie was. Pretoria polisie op een stadium was, ja, hulle was in die Kaltenbeker, want die Kaltenbeker in Pretoria ja. was so hard soos enige toetswedstrijd wat jy ooit gespeel het.
7: Ja, maar die polisie is atletiekspan. Johan Fourie, die manne wat daar ingehaardlik het, was ongelooflik. So, Myrtle Botma, die mense.
5: Kan jy ooit weer die replicate en a full on, hier kom die All Blacks en ek kom toerie in Suid-Afrika, fantasties, dis wonderlik, dis great, maar gaan jy al die games kyk soos wat jy die toetse gaan kyk, I don't think so.
7: Want jy wil padel kyk.
6: Ja, dit was 'n lekker era gewees. Ek gaan net so afsluit en sê, ek het byvoorbeeld Eugene Heron ontmoet, hy skramskakel gespeel het West Transvaal. Dit en hy's nou by Noble spanbestuurder. So ja, dit vat my terug na 'n goue era wat mense nie weer gaan hê nie. Dit is so want professionele rugby het alles verander. Ten goede of dalk nie, maar dit die tradisionele toere is wat ek wat vir my lekker was om te kyk. Anyway,
5: jy het die 4 toetse gehad. Maar dit was 4 toetse, maar hulle het ook 4 ander toetse gespeel. Teen Transvaal, Noord-Transvaal, Vrystaat en die WP.
6: Ja. Ja. Jy grap nie as jy dit sê nie. Dit was toetse.
5: Ja.
6: Dit is 'n feit.
5: En jy het jou Woensdagspan gehad en jou toetspan gehad. En die ouens in die Woensdagspan het probeer om die ouens in die toetspan uit te speel. Dit was Dit was harde rugby daai tyd. En jy het op 'n toer gegaan en jy het geweet hoe my plekkie is daar, maar my plek is in gevaar want hierdie ou in die Woensdagspan klop hier aan die deur en as jy weer sien op 'n Saterdag dan speel hulle gou vir Grant Batty in plaas van Brian Williams en as jy dit was ek weet nie. I get it. Dit gaan lekker wees die toetse teen die All Blacks. Dit gaan great wees. Sien, I don't know as for the rest of it.
7: Oh, dit was my.
6: Ja, dankie vir die
5: vertel. Ek sou vir oortuiging.
6: Ja, eerste wedstryd 7 Augustus Stormers Nieu-Seeland in Kaapstad net vir te loop. Maar dankie vir die gesels en ek dink jy het goeie paar punte daar aangeraak jy en Marisa. Terug hoe ek gevoel wat ons gehad het. Ons kan dit weer skep. Dit begin net by die konsep, die regte konsep in ons land. Kyk, die toespan bring hulle en kom ons gaan kry die oplewing in dorpies. Kom ons gaan sit hier by 'n dorpie en sê van Nieu-Seeland, julle moet nou Potch toe gaan.
5: Ja.
6: So ja.
5: Ja. Right, gaan Potch toe gaan speel op Elien Park teen Wes-Transvaal op daai klipharde veld.
7: Ja, gaan nuwe rus toe gaan by Bellville.
5: En gaan in daai kleedkamer.
7: Drink daai water.
5: Nie in hierdie kleedkamers met die jacuzzis en goed nie.
6: Daar
5: onder die paviljoen in daai kleedkamer.
6: Daar waar jy op die houtbankie.
7: O, lekker.
6: Ja, daar's 'n poster van die mainspan, die Impala flatspan.
5: Gaan speel teen die Rooi Duivels op aan Brink Stadion in Springs. Laat Hans Koetser vir jou duik. Dit is daar te met daai.
6: Okay, julle, mooi dag.
5: Thanks, Johan. Bye-bye. Ja, Ferrara met sportnies, ons het nou lekker gereminis, maar dit is toch so, daar's, jy weet,
7: die diep die
5: en kom ons wees nou maar eerlik, nee, wereld rugby, dit klink alles so great, en dit klink in die internationale spanne, en, maar kom ons wees nou eerlik, as jy die top 10 spanne in die wereld nou moet kies, in wereld rugby, ek sal 3 springbokspanne in die top 10 hê. 3. Daar's 3 springbokspanne met enige All Blacks span, enige Wallis, enige Frank, enige Engeland nou sal klop.
7: Ja.
5: 3. Okay. Genie.
7: Maar kom Turmak, kom kuier.
5: Miskien ons is net 'n bietjie bederf.
7: Ek dink ons is 'n bietjie vooroordeel. Ons is 'n bietjie confident, maar ons het die feite daarvoor.
5: Ek praat gister met Simon, ons gesels oor rugby. Hy sê, het jy gehoor dat enige iemand enigiets sê oor rassiese spankeuses? Enigiets. Hy gaan al 'n ou hier wat al in
7: Commercial Yankees.
5: Ja. Ja, dit maak sin.
7: En hulle sê hy's 'n visionary.
5: As Alistair Kitsie daai gedoen het ons vir hom voor 'n vuurpaal het.

0: voel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeger hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Okay, traffic.
4: Goeiemôre Bok Radio. Well, met Janko Willem Swart geluk sê in sy 9de verjaarsdag en mag het vir hom 'n super dag en jaar wees en alles wat vir hom mooi is wat voorlê.
5: Lekker verjaarsdag Janko. Ek hoop dit is 'n mooi dag hier vir jou. Dan is daar ook 'n verkeerslig buitewerking. Dis daar by Dolphin Beach. Wees op die uitkyk daarvoor. By die Dolphin Beach Hotel en wat is daar straat wat daar voor lê?
6: Beach Road.
5: Beach Road.
6: En dan was daar ook 'n ongeluk gewees by die Medikliniek in Durbanville. Dit was 'n 7:30 gewees. Nog 'n verjaarsdag boodskap en dit is aan Johan Odendaal. Baie geluk met jou verjaarsdag. Bly die mens wat jy is. Lekker verjaar vandag en is liefde van Paulina, Mariska en Stean.
5: Ons sê lekker verjaar en dan spaar gedagte vir al die onderwysers. Back to school today.
7: Goeiemôre Bok Radio, dit is Michael hier. So ek wil graag net asseblief vir oggend net 'n boodskap uitstuur na al my mede-kollegas van Laerskool Welgemoed. Soos julle weet, skole is weer vandag in volle swang. En ek wil net vir almal sê baie sterkte met die derde kwartaal. Dit gaan 'n besige een wees. Maar ten minste elke dag wat verby is, is hier 'n dag nader aan die volgende skoolvakansie. So ja, welkom terug. Blessies en sterkte met kwartaal 3.
5: Elke dag wat verby gaan is nog 'n dag nader aan nog 'n vakansie vir julle.
6: Jy is heel klaar, hè?
5: Begin dit aftel. OK, dis dit. Het ons al die verjaarsdag boodskapies gedoen?
6: Nee, so ver ek het. Ja, ek het die aangekryg.
5: OK, awesome, dis dit. Oké, okay, julle, jy moet 'n lekker dag hê. Ons is terug met jou môreoggend, selfde tyd, selfde plek. die boodskap vir die dag behoort aan Natalia wat sê as Rassie vir jou sê jy moet jou man skei, al is daar niks fout nie. Ek is pas al hier. Skei steeds. Weet jy hoekom? Want Rassie weet.
6: En sy bedag is al groot moeilikheid in baie huishoudings.
5: Kyk as daar die ene is wat weet, dan is het Rassie, hy weet. Okay. Ons gaan jou los, jy moet 'n heerlijke dag hê, lekker back to school day.
6: Ja, want daar dinsdag is al een dag in die week wat jy eindelijk al jou werk gedoen moet kry, ne? As jy het die vandag doen nie, dan weet ek nie van haar anders hê.
5: En baie dankie ook aan, wie is dit, Herman, wat vir my die rankings gestuur het, die latest world rugby rankings. Suid-Afrika is nummer 1 met 93.94, dan New Zealand 91.04, dan is Suid-Afrika se B-span op 90, dan is dit Ierland, dan is dit Suid-Afrika se C-span, en dan is dit Frankryk, en dan is dit Suid-Afrika se D-span.
6: Ek het wel gevra, my net onthou, Gimmies en Paul Roos, ek sommer al buiten sit.
5: Ja, hulle val hier by 20 en 21 ja. In sien ek. Jy moet een lekker dag weer terug met jou morgen, selde tyd, selde plek op die BOK Breakfast, 5 tot 7. Tot dan, gaan jy uitspeel met The Pointer Sisters, Jump for My Love. As jy rassie is en hy sê jy moet dit doen, dan doen jy dit. Andersins, good luck, lekker dag vir jou. Bye.

0: sprake.
1: Dit is nou 7:00 in die nuus. Reisigers uit DRK en Uganda na SA moet gesondheidsvraelys voltooi weens Ebola uitbraak en batebeslagleggingseenheid verkry 'n bevel teen Tembisa Hospitaal Syndikaat se bates.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Departement van Gesondheid het aangekondig dat mense uit die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda wat na Suid-Afrika reis, voor hul vertrek, 'n gesondheidsvraelys moet voltooi weens die Ebola-uitbraak. Die uitbraak is die vinnigste groeiende Ebola-epidemie ooit en het reeds die lewens van 930 mense in DRK, 2 in Uganda en 1 in Frankryk geëis. Die departement sê die vraelys kan voltooi word tot 24 uur voor die reis na Suid-Afrika ten einde gladde verwerking met aankoms te verseker. President Cyril Ramaphosa sê hy sien uit daarna om nou saam te werk met die nuwe Britse premier Andy Burnham om bilaterale betrekkinge te handhaaf en die vennootskap tussen die twee nasies uit te brei. Burnham is Brittanië se 7de premier in 'n dekade en neem die leisels oor by Keir Starmer wat verlede maand bedank het. Dit bring 'n einde aan sy termyn as die kortste dienende arbeidsparty premier in die geskiedenis. Ramaphosa sê Brittanië as een van Suid-Afrika se top 5 uitvoermarkte word waardeer as handelsvennoot wat geleenthede vir Suid-Afrikaanse ondernemings onderhou. Die Hooggeregshof in Johannesburg het 'n finale verbeurtverklaringsbevel toegestaan aan die Nasionale Vervolgingsgesag se batebeslagleggingseenheid vir 326 miljoen rand se bates van die korrupsiebeskuldigde sakeman Angwani Morgan Maumela en sy geaffilieerde maatskappye. Volgens forensiese ondersoeke is die Maumela syndikaat na bewering as 'n hoogs georganiseerde netwerk bedryf wat die verkrygingsstelsels by die Tembisa Hospitaal sistematies gemanipuleer het. Hulle het glo opgeblaase tenders en kontrakte ter waarde van ongeveer 2 miljard rand ontvang. NVG-woordvoerder Keizer Kanyagu sê die bates wat verbeerd verklaar is, sluit in luukse woonhuise in welgestelde gebiede en luukse voertuie. En die Bureau vir Ekonomiese Navorsing sê die regering moet 'n kuratorskapstelsel soortgelyk aan die verbanke van mislukte munisipaliteite instel om dienslewering en finansiële bestuur te verbeter. Die bureau voer aan munisipaliteite anders as mislukte banke, word dikwels belemmer deur ingewikkelde wette en politieke inmenging wat doeltreffende ingryping vertraag. Die bureau meen om nasionale tesorie die mag te gee om professionele kurators aan te stel, kan verhoed dat munisipaliteite ineenstort, finansiële bestuur versterk en die lewering van noodsaaklike dienste soos water, elektrisiteit en sanitasie verbeter. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R22.15 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,046.25 per fynons en die prys van Brent ruolie is $86.84 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,484. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Reisigers uit DRK en Uganda nou na SA moet gesondheidsvraelys voltooi weens Ebola uitbraak. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Lamont Private School has exciting news. Our revised fee structure makes quality independent education more affordable and accessible than ever. With many parents facing uncertainty around school placements, now is the time to secure your child's future. Enroll for 2027 and guarantee a place in a nurturing environment focused on academic excellence, character development, and individual attention. Spaces are limited and filling fast. Contact Lamont Private School today or visit lamont.co.za.
5: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Group. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Group is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
6: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
7: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
0: Afskop weer.
8: Ek sê vir jou goeiemôre, dis 7 minute na 7, dis dinsdag die 21ste Julie, die eerste dag terug by die skool en ek moet vir jou sê, dit is minder reën as wat ons verwag het in Julie. Ek sien die stand van die damme, Weskaapse damvlakke is op 79.2%, dis 0.4% op van laas week en dan 0.7% op van laas jaar, so baie constant so in die middel rond. Ons wag vir daai reën om te kom. Vir vandag ook geen reën nie, dit is deels bewolk en koel met ligte noordwestelike wind in Kaapstad en die noordelike voorstede. Dit is baie mistig al buite, veral daar oor die Weskus, Vredendal, 20 vir jou en vir Klein William bietjie later. Redlinghuis op 19, 17 vir Langebaan, Ceres is 16, 17 vir Malmesbury, die Strand en Grabouw op 16, 17 vir Hermanus en Kaapagallas en Riversdal, Mosselbaai is 18, 17 vir George en Plet. Uitsoring op 19, 17 in Lyngsburg, Woester is 17, Die Parel 17, Kaapstad 17 en Brackenfell is 17 grade vandag.
0: Afskop weer.
9: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mikor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
10: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
11: Mare. Wie gaat ons 9 minute oor 7, goeiemôre.
1: Daar is 'n nuwe groet.
11: Ag, jy weet, keeping it fresh.
1: Yes.
11: Change is as good as a holiday.
8: Which is over now.
11: Very welcome, eerstens, Jolie Stem, myself, Marty, en back to school. Ek dink dis die tema, mense sit in die karre, die kinders is op pad skool, toe dink jy meeste van hulle is opgewonde, of dink jy meeste van hulle is suur?
1: Nee, myne het gisterand liedjies gespeel, ek sal hom vir jou nou aansteer, ek het 'n video opgeneem, daar was 'n protesaksie in my huis gisterand.
8: Oh, is dit?
1: 9:30.
8: Okay.
1: They're all by seens. Hulle het hulle self binne in die ouers se kamer geblokkeer.
11: Okay.
1: En gesê, "Traai hier in kom môre oggend."
11: Gaan nie skool toe nie.
1: Ja, ek dink die pa het hulle daar uitgekryf oggend. Ek neem so aan.
8: my heeltemal die teenoorgestelde. My kind is so opgewonde vir oggend. Sy kom maak my wakker 6:15. Kan nie wag vir skool nie.
1: Dis great.
8: Is it weird?
11: Nee.
1: Nee, dis wat ons almal
8: sê. Of het normaal is. Ek is maar 'n bietjie, jy weet, los my 'n bietjie uit. So, was vir my 'n bietjie te vrolik. Maar ek moet sê ek was aan die video vanoggend baie woelig. Maar video is woelig vanoggend, so ek dink meeste mense is gereed.
11: Ja, my sien het ook gesê hy is baie opgewonde om terug te gaan skool toe, maar hy het dit gekwalifiseer deur te sê skool is so lekker as mens lank nie daar was nie.
1: Ja.
11: Weet, hy wil, ek moet dink hy like het altyd nie, yes. Maar so na vakantie like het vir my, is het lekker om terug te gaan. Boy. Ons wil graag hoor van die kids vanmorgen, as jy op pad is skool toe, laat weet ons, wat is die sentiment volgend? Is jy opgewonde? Is jy mislik? Sien jy uit? Doen jy nie? Wat gaan vir wat? Eerste dag terug. En sterkte vir allemaal wat terug gaan, sterkte vir jou is.
8: Ja.
11: Oké. Okay. Is dit dit? Niemand anders nie?
8: Ek dink dis dit.
1: Dink is dit.
11: Nee, maar goed dan, tyd vir 'n banger.
0: Meer bangers. Minder mash.
12: Kom, kom, kom, ons gaan rij. Half pad gaan ons Wimpy kry.
13: Papa, wat maak so blief na Wimpy by Sonnyke?
11: Ons verwijnand op die lijn, Wijnie. Goeiemorgen, hoe gaan het met jou, my vriend?
14: Morgen, Maarten. Nee, uitspattig.
11: Uitspattig.
14: Ek het my ook sterk in die wens nie terug gaan werk nie, nie dat ek op verlof was nie.
1: Ja. Myk stoel was, vriend.
11: Wat doen jy, Wijnand?
14: Nee, ek is in die, in die motorbedrijf, daar in Stellenbosch. Ons verkoop die karre en al die klas dinge.
11: Oké. Okay. En waar bly jy? Hoe lyk jy gesin? Vertel ons bietjie interessante goed van jouself, man.
14: Ja, so ek is nie 'n oil painting nie, maar my vrou is.
11: Okay.
14: En ek het twee pragtige kinders, Mieke en Emma. Die twee was ook bly om vandag terug te gaan skool toe. So Mieke is graad 9 en Emma graad 7. Ja, en ons kap die ding, ons kap wind in die seile daar in die strand.
1: Lekker.
11: Strandse kant.
1: Yes, St. Rand.
14: St. Rand.
11: St. Rand.
14: St. Rand. Dat
1: is hy.
11: Sterkte met die kiddies vanmorgen. En het is ook Tech Tuesday. So wat is die liedje gaan jy vir ons speel vanmorgen?
14: Ek het so'n nostalgiese vrijdag aand gehad. En toe ek hier nie laat. 90's groot 2000's muziekies ingedelg. Down the rabbit hole. En toe kom ek daar op Kerncraft 400. Of beter bekend as Zombie Nation af.
1: Yes.
14: Ek hoop hy gooi dan my bietjie van 'n banger volgend.
11: Ek dink hy gaan, ek dink die mense gaan het like. Onthou, jy moet ons laat weet stem vir sy liekie. Sê, is het banger of is nie, is mash. 074-2989 en as die mense dan vanuit Wijnand, stuur ons vir jou een Wimpy voucher, dat jy kan gebruik enige plek, wel nie enige plek, net by Wimpy. maar as jy Wimpy Sonnyke toe gaan, kry jy extra bangers.
14: Dankie,
1: okay, fantastisch.
14: Maar dankie,
1: jylle
14: drie
11: moet een
14: fantastische
11: dag hee.
1: Jy ook.
11: Dankie, my maat, een lekker dag.
8: Hier is mense wat klaar sê, dit is een banger.
1: Ja.
8: Ons het nog hier die eerste beat gedag.
1: Ons spelen.
8: Wijnand, dit lyk
14: oh,
8: goed.
14: Oh, well done. Uiteindelik het
8: ek omreg. Yes, bro.
11: Cheers, meneer, lekker week.
14: Yes, lekker dag, lekker week.
1: Bye.
11: Wie sê nou? Dit is die zombie.
8: Spoiler alert, dit is een banger.
11: Dit is. Ek sê vir jou goedemorgen. Welkom by Afskop. Wanneer gebring jy halfway, Tygervallei.

0: Sê, jy is ouwens, ek is ouwens een lus, ek gaan so my huis toe vir een shooter. Wie wil nou gaan werk?
1: Sjoe, verleemhoog.
2: Trap net een pin.
0: Ja, Roan sê, ek trek so my kaasdoek, hemp en vellies met neon sokkies aan en gaan jol nou. Dit is nog donker buiten, ek denk jy kan wegkom.
1: Hulle gaan jou kan sien.
0: Ja, dan moet nog een klap her en so. Vir die wat op pad die school toe sterkte, geniet het, is lekker om jou vrienden weer te sien. Nee, en allemaal het lekker stories. So na vakantie of na wegbreek, want iemand was ergens in gewees en jy het iets oorgekom, iets gebreek of iets ontdek ja. En allemaal het lekker interessante stories. Hier vandag drie af, selle ou boring mense,
1: maar
0: na die eerste dag of twee terug by die school of by die werk na vakantie, is al meer.
2: So Aliket, vat een of twee stories som school toe. Ek het met Aiden gister gesels, ons het dit een recap van die vakantie gehad.
1: So dat hy onthou.
2: So dat onthou wat... Hy kon niks onthou nie.
1: Hulle kan nie.
2: Onthou het ons, hy weet nie. So ek het gesê, okay, onthou nie die Disney show.
1: Yes.
2: Disney show, Tinkerbell was vas.
1: Dis 'n goeie een om te vat skool toe.
2: So ek hoop hy onthou.
0: Ja.
2: Onthou my sien.
0: Nie daai wees. Hoe was jy vakantie? Ag, okay.
2: Ja.
0: Soos Jolani partyoggend as ek al vrou gaan het. Hoe gaan mee?
2: Ek gaan rond.
1: Ja, maar dit was ek op skool, want onthou, ons was arm, so die ander mense het allemaal oor see gegaan, en wil ek, dus kan ons ook net soos een gewone gesin, Mauritius toe gaan vir vakantie nie.
0: Sterk terug, maar dit is my lekker om te sien op die WhatsApp line, meeste van die kinders, allemaal eindelijk wat instuur.
1: Like opgevonden.
0: Ja, hulle sê, dit beteken die skole doen iets reg, en mense geniet nog daarom een bykie die instanties.
1: Ja.
0: Ek weet nie of het is oor die onderrig.
1: Ek dink is die handkie tennis gedurende pauze.
0: Waarskynlik. Maar sterkte vir die eerste dag terug. Ons het sport nie so pad. Johan Ferreira kuier saam met ons. Misschien moet ek sê die 48-jarige Johan Ferreira. Het vir jaar gister.
1: Ja.
0: Ek moet net sy ouderdom vastmaak. En dan is het tyd vir die 60 Second Showdown. My beurt vandag. En ek het gister die hele internet gelees. Ter voorbereiding.
1: Goed.
0: So, ek word 'n partner. Iemand sal my wil speel. 60 Second Showdown, stuur vir ons 60 Second Showdown dan 074-2000-989
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs jou persoonlijke beseringsreg specialiste Bok Radio Afskop Verkeer
1: Nee, kyk, jy kan sien, die skole is weer oop vandag, die Byron Paul oop en vry vloeiend vanaf Stellenbosch na Sunrise Circle en dan begin ons wegtrek. Daar was een stilstaande voertuig op die N2 ingaande voor Philip Gosana, rechterbaan is gesluit, druk verkeer daar N2 ingaande by Robert Sobukwe, stilstaande voertuig N1 uitgaande tussen Rosenville en Woester, daar is digte mis, net so voor die padwerk is, so asseblief hou jou ligte aan, want die motorkie se ligte is die aan nie, dan een ongeluk op Kommetjie weg en Riverside in Vishoek, dit lyk my, daar is twee motors betrokke en beserings, druk verkeer en 7 sydwaarts by die afrit na die N1 ingaande, en een laaste ongelukkie op Voortrekker en Delarystraat in Parow, twee motors betrokke. As jy enig iets teekom op die paaie, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
0: Van een geboodskapie van Wian Vermeling af, morgen Jolie Martin en Stem, wil net vir Laerskool Brackenfells onder 13 rugby en hockey, sterkte toewens vir hulle wintertour. Hulle is op pad Nuis na toe, George, Nuis na George en Riversdal. Mag die ouwers hulle gedra? Ja, hoop so. Dis lekker, eerste dag terug by die school,
1: Dan ga jy soms op 'n toer.
0: Jy gaat soms op 'n toer.
1: Dis nou die lekker ding van as jy bol sense het.
0: Dis hy.
1: Ja.
0: Leer jy kinders sport speel? Dan hoef hulle nie te werk nie. Okay, sport is volgende.
3: Afskop verkeer.
4: 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Technologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Amal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
6: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za.
7: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: Lus vir daai onweerstaanbare vlamgebraaide geur waarvan jy hou? By Steers word dit warm, vars en reg van die rooster af bedien. Kry 'n kaasburger en skyfies vir slegs R69.90 en spaar R10. Of geniet 3 vlamgebraaide heel hoendervlekkies met skyfies vir net R54.90. En moenie Wacky Wednesday misloop nie. Koop 1 burger en kry 1 gratis vir R69.90 elke woensdag. Steers, flame grilled, it just tastes better.
9: Jou premium klank ervaring. Bokra.

0: Steve Aoki en Cascada, every time we touch. En dit is hoe mense Tech Tuesday begin. Ek dink die energievlakke is hoog. Frankie sê, wie wil nou werk toe gaan?
1: Nee, ek.
0: Oh, dit is nie Frankie nie, so is Scottie.

0: Gerard Stein, diamante vir jou, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop.
1: Ek wil net sê sterkte vir die netbal onder 13 A-span wat kwart oor 6 vanoggend gevlieg het Middelburg toe. Dis Brakkies, Laerskool Brakkervelse onder 13 A-span. Eerste dag van skool, vlieg hulle reeds deur vir 'n bietjie kompetisie rop. Ja. So sterkte girls.
2: Top schools, daar's 'n klomp skole wat daar gaan deelneem, so sterkte vir almal.
0: Maar dis nie jy wat dit wil toewens nie, dis Sonelia.
2: Ja.
0: Hoor op, jy klaim so maar. Ek wil net sê, jy wil niks sê nie, hier's 'n WhatsApp van Sonelia wat daai woorde vir ons gee.
1: Is ek en Sonelia.
0: Ja, jy en ons. Jy en Sonelia. Okay, so wag, goeiemôre. Ons kyk na die sport.
3: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedryf.
0: Sport. Weet jy wat vra Johan Ferreira my nou net van die lig af?
2: Wat?
0: Het ek al voorberei vir Vrydag se Vrydag doen ek en hy cricket paneel met 'n klomp legends. Mm. Mark Boucher is een van die Pieter Kirsten nog een. En Johan, sterk nee, nog nie.
4: Ja, goeiemôre Martin, die land die stem en almal wat luister. Daar's nou 'n goeie les vir ons leerders wat terug aan skool toe. Nie dat jylle, as jylle gewoon het, ek en Martin pret ook nie voor die tyd vir examens nie. Ons doen het gewoonlik ook die dag van die examen.
0: Mm. Ja, maar kyk, hy wil nie jouself uitbrand te vroeg in die wedloop nie. Yeah. Nie. Hy wil nie oor voorbereid wees nie, dan kom het voor asof jy nie weet wat jy doen nie. So ja, ek sê, dag voor die tyd, dalk twee dag voor die tyd is jy regtig stres. En dis genoeg.
2: Ek is so blij die kindertjies is altyd die kar uit. Ons het nou amper die verkeerde boodskap oorgedra het.
4: Ja, Jolandi, ek werk ook maar op adrenaline en geheer. Dit wat ek maar onthou van 1992, of dit wat nog vast sit in my geheer, dit wat ek op examens kyk. Hoekom moet ek nou extra moeite gaan insit? Sien ek werk nie, ek moet kom uit die hart uit. Dis hoe ek examens
0: Ja, weet jy wat, Jan, los die voorbereiding. Ons gaan niks voorbereiding doen nie. Nie vir, nie vir Vrydag nie, ook nie eers vir die comedy show nie. Ek gaan niks voorbereiding, ek gaan net daar gaan staan en kyk wat gebeur.
2: Daar vlieg allemaal nou, heroeslive.net toe.
4: Ek wil net sê sterkte ook van my kant af. As 'n ouer wil ek sê sterkte die aanlyn met jou rapport wat ons nog nie ontvang het vir kwartaal 2 nie. Ek wil net vir jou ook sê baie sterkte wat jy later moet vir my gee.
2: Geimpie vir jou Johan, daai rapport is al in haar tas van laas kwartaal af, maar anyway. Swiftly moving along.
4: Ons kyk vir die wêreld van sport en ja, my kind doen eintlik goed. Kom ons kyk voor het ons begin met die dagse verrigtinge. Dit is die Tour de France wat het terugkeer maak nadat hulle 'n tweede rustdag gehad het en wel verdiend. So dit is die laaste week van die premier fietstoer in die wêreld, die Tour de France. En die man wat voor is, wat op pad is na nog 'n titel, is Tadej Pogacar, UAE Team Emirates XRG. Hy sit met 'n massiewe gaping teenoor Remco Evenepoel van 5 minute, baie moeilik om dit terug te wen, veral teen een van die groot name in fietsry. So die hervatting is met 'n individuele tydtoets van 26,1 kilometer en dan is hulle weer in span verband môre waar jy ondersteuning kan kry van die groep, 174,7 kilometer en ons maak uiteindelik klaar met die Tour de France op die 21ste Julie. Cricket is daar ook vandag die laaste eendag internasionale wedstryd tussen die Wes-Indiese eilande en Nieu-Seeland. Dis bloot maar net vir trots wat die Windies speel, want Nieu-Seeland is 3-1 voor in die reeks van 5. En as jy jou wiskunde doen, dan sien jy kan nie meer wen van 3-1 met 1 om te speel nie. So bloot net 'n geleentheid by Bridgetown vir die Windies om beter cricket op te dis. Vooral met die golf, waar hulle so 'n bietjie teleurgestel het, 188 in wedstryd nummer 4 en 140 voor dit en 138 voor dit. So dis nie goed genoeg nie. Hulle moet baie meer as dit doen om kompetitief te wees in internasionale cricket. En dan ook sterk aan Suid-Afrika se vroue hokkiespan, as jy nie geweet het nie, hulle speel in die Kaap in 'n toetsreeks, so hulle speel by Alkana privaat skool. En jy is welkom om daar te gaan draai. Suid-Afrika het die eerste toets gewen 4-0 teen Namibië. En die tweede toets is vanmiddag 5:00 speel ons weer. So as jy dit wil gaan kyk en bietjie professionele hokkie sien, dan is jy ook meer as welkom om dit te doen. Dis dit wat ek vir jou oor. Kom ons doen net een oor die ene ook. Ek weet nie of julle dit gesien het nie, maar ook hartseer nuus in die wêreld van sokker. Kevin Keegan is oorlede in die ouderdom van 75. Vir ons luisteraars wat nie weet nie, Kevin Keegan het vir Engeland gespeel, 63 wedstryde tussen 1972 en 1982. As 'n oprigter groot naam gemaak, hy het begin by Newcastle United 1992 tot 1997. Hy was ook by Fulham Hy was Engeland's africhter vir 1999 en 2000. Hy was Man City's africhter vir 4 jaar en toe klaargemaak by Newcastle en ook as een speler 592 professionele wedstrijde gespeel. So hy is oorlede in die rond van 75.
0: En een van die bekendste onderhoude van alle tye, Kevin Keegan, toe hy by Newcastle was en hulle was paar punte voor met net enkele paar wedstrijde om te gaan in die Premier Liga. Het Alex Ferguson gesê Newcastle sal choke en hy het sy cool verloor Kevin Keegan, wat is hy gesê I'd love it if we beat them,
1: I love it. En toe kom United en wen toe die titel en daar is
0: to choke hulle
1: maar King Kev, hy was 'n ongelooflike persoonlikheid en speler en africhter in die Engelse game ons gaan hom mis
4: stem jy ook om ons saam met jou is ek wat ek vir jou het gespoort, laatste een, 8:30
0: dankie Johan, weet jy Doen so lang so klein bietjie voorbereiding, denk ek, net vir vrijdag.
4: Ja, ja, my vriend, jy ken my te goed. Jy weet ons nou, ons moet nou nul kans, wat ek jy nie voorbereid op en vir hoogklim nie.
0: Ja, ek wacht eerst vir die betaling, you know.
4: Martin, ek weet, ek bereid vir jou ook voor, so nie waar in jou kort is. So ek sal nie die notas vir jou gee vrijdag.
0: Ek skryf af, my Johan. Ja. My vriend is gesels, 8:30.
4: Yes.

0: van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
3: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam. The Aryan Kiesa.
4: From one store to 300, our journey is brewed with passion. Every cup, every connection. Thank you for being part of the vibe and years to the next 300. And get your Vida shot of happiness on the Mr. D and Uber Eats apps delivered straight to you. Great coffee, no queues, just one tap away. Vida E Cafe, wherever you are.
5: Bulk Radio.

0: Hier is Maroon 5 en Tha. Sy naam is What Lovers Do. Is 20 minute voor 8, tyd vir die 60 second showdown. En ek het 'n spanmaat, sy naam is David. Dames en heren, David, goeiemôre.
1: Goeiemôre, Martin.
0: My vriend, jy sê jy sit in Kleinmond.
1: Ek sit, ek kyk bietjie vir die berg, maar ek sit te werk eintlik. So, ja.
0: Bly jy in Kleinmond?
1: Ja, ek woon eintlik hier, ja.
2: Oh, jy's lucky.
0: Oh. Ons hou gereeld 'n bietjie vakansie daar.
2: Ons te strand is in Kleinmond gehad, daar in Boekenhout Laan. David, weet jy waar dit is?
1: Ja, ek weet, Kamdeboos net bo. Ons straat is Kamdeboos.
2: Dis die straat net bo ons.
0: Ken jy die Bloubil huis, waar die groot Bloubil vlag buite het?
1: Met die, Koegielis huis, weet jy, ja.
0: Dis my een vriend, hulle is 'n klomp tappets. Ek sê, sit daar die Bloubil vlag daar op. Hoor jy, my maatjie, wat doen jy vir 'n lewe?
1: Martin, ek werk vir 'n maatskappy wat groot mini-planters vervaardig.
3: Mini-planters?
0: Mini-planters.
3: O, mini-planters.
0: Jy kan nie groot...
1: Dat is goed wat gebeur, boor die Oranje rivier boontoe.
3: Oh.
0: Wat is die geheim van 'n mini-plant?
1: Nee, ek weet nie, maar staat precies in die grond is dit.
2: Dit...
3: En die grond moet reg wees, en die weerstoestande moet reg wees vir wanneer hy groei en al die dinge.
0: Toe ek in die Vrystaat uitgesaai het destijds, het ons een competitie gehou op die program.
3: Ja.
0: Mielie van die jaar. En ons het die boere aangemoedig om een foto van hulle mielies te stuur.
3: So die mooiste mielie het gewen.
0: Correct. En so het die boere, en sy, gaan in die land, soek jou grootste mielie. Die grootste mielie het toe gewen. Die boer met die grootste mielie.
3: Ja. So het gaan nie oor hoe hy proe nie.
1: Dit kan vinnig syk gaan daar
0: een. Dit is amper gedag van. Ok, David, hier is wat ons gaan doen. Ons het 60 sekondes om Stem sy enorme telling van gister te klop. Hy het 2 gekry.
2: Good luck.
1: Okay.
0: Is jy reg hiervoor?
1: Reg.
0: My vriend, the time has come. Alright, daar was 'n sitcom. Worsie, Frik en Boeboe was karakters.
1: Tutupaleis.
0: Dis reg. Tikkies. Wat is die amptelike naam van Tikkies?
1: Universiteit in Pretoria.
0: Daar is hy. 'N koeldrank brand. Hulle specialiseer in goeder soos tonic, soda water, dry lemon.
1: Schweppes.
0: Daar is hy. 'N organisasie wat wêreldwye polisieering fasiliteer.
1: Interpol.
0: Dis hy daai. Daai chappie wat groot gemaak is deur die gorillas.
1: 'N Tarzan.
0: Dis die man. Engeland, Skotland, Wallis en Noord-Ierland vorm deel van wat?
1: Britse-eilande.
0: Nie helemaal nie.
1: The UK.
0: Dis hy. Akroniem vir ons rugby-unie in Suid-Afrika.
1: Gaan pas eers daar.
0: Hierdie was gouverneur van die Reservebank van omtrent 10 jaar gewees, toe later minister van Finansies, hy is oorlede so 2 jaar gelede.
1: Tito Mboweni.
0: Dis Tito Mboweni. Hoor jy, David's a genius. David is a genius.
3: Is dit rarig? Ek toch, jy praat na Trevor, van Trevor Manuel.
0: Ja, hy was nie.
2: Hy was minister van Finansies op die tyd, maar hy is nog met ons.
0: Hy was ook die 10 jaar gouverneur van die Reservebankie. Maar daar het jy dit. David, jy is baie slim, my vriend. Ons gaan hierdie week walk. Ek weet nie of ons 'n final moet hou nie.
3: Hoorie, jy is nogal arrogant, nie?
0: Wel, met 'n partner soos David.
2: Al wat hy nie gekry het is Saru, ne?
0: Net Saru
2: wat Saru, hy gekry het. So, ek dink is
3: Ja, maar hy sou anyway nie 'n punt gekry het by my nie.
0: Hoekom?
3: Rugby Unie.
0: Jy kan, dis was 'n afkorting, daar staan nie Rugby Unie op die kaartjie nie.
3: Oh, okay.
0: Mag jy nie dit sê nie?
3: Okay.
2: Ek sal met jou landie. Ek is net jaloers.
3: Hoeveel het ons 7?
0: Kom ons hardloop deur hulle. Ons het Vetkoekpaleis gekry. Ons het die Universiteit van Pretoria. Ons
3: yes.
0: Schweppes, Interpol, Tarzan, UK. Saru het ons gemis. En ons het Tito Mboweni.
2: 7.
0: David, well done, my vriend.
1: Wow. Baie dankie.
3: Dis baie goed.
0: Ek en jy gaan dan weer gesels. Donderdag of Vrydag in die finaal. Kry jouself reg. Sterkterdag. Groete van Amal in Kleinmond. En dankie vir jou tyd.
1: Ek maak so, dankie, selle, lekker dag.
3: Bye.
0: Dis David, al die pad van Kleinmond af. Die man is skerp vir dinsdagmorgen.
3: Yes, so.
0: Huh?
3: Dis wat gebeur as jy mielies plant.
0: Dis waar. Tito Mboweni, denk ek, was impressive.
2: Ja.
0: Teken die man, hy ken sy politiek, hy lees.
3: Yes, so.
0: Goeie.
3: Of jy het voor die tyd gepraat.
0: Ja, of is my pel uit Kleinmond.
3: Ja, kan wees.
0: Who knows? Okay, morgen is die Hollandiese beurt. Stem, denk jy sy gaan 2 klop?
3: Wel, met my track record die afgelopen 2 weke.
0: Dat is waar. So, jy moet net in self in die brand steek hier, dan sit ek en jy in die final.
3: Yes.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
3: Oké, okay, so mense vra vir my, wat gaan aan op die Botlerypad rigting Klipheuvel? Stadig beweeg in die verkeer vanaf Kuilsrivier golfbaan. As jy 'n antwoord het, stuur dit gerus vir ons deur. Dan is daar, dit lyk vir my druk verkeer op die R300 noordwaarts by die afrit na Ou Parel. Ook 'n bietjie druk verkeer N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande. En 'n stilstaande voertuig op die N1 uitgaande tussen Rossenville en Woester. Dit lyk vir my die motortjie staan in die mis. En dis nou die mis weer mis, nie mis op die grond nie. So dit lyk vir my dis net voor die padwerke en hierdie motortjie het nie ligte aan nie, so wees net op die uitkyk daarvoor. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande voor Philip Gosana, regterbaan is gesluit, ongeluk op Kommetjie en Riverside weg in Vishoek en ook 'n ongeluk op Voortrekker en Delarey weg. Dit is in Parow. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2989.
0: Hoorie, hier is nou iets wat nie elke dag gebeur, he.
3: Wat?
0: Een ou wat op die WhatsApp lyn my verdedig.
3: Mm. Wat?
0: Gewoonlik kry ek net die...
3: Mm.
0: Maar ja, Jos sê, Martin is intelligent, nie arrogant nie. Jos, baie dankie daarvoor, maar ek wil net ook sê, kyk, is nie mutually exclusive nie, nee, daar is elemente van beide,
3: dit,
0: kom ons wees
3: dit daar klip nie in 'n sekere sequence nie, jy kan interchange.
0: Lekker man. Nee, ons het daarom bietjie tyd om voor te berei vir die goed, nee, so ons vat die kaartjies so 'n paar sekondes voor ons begin, en jy kry twee kaartjies en alles, so, ons maak het baie makkeliker.
3: Well dan, jy moet eintlik glad nie daai nou sê nie, want nou klink ek in stem slegter. Want ek het nou die dag 20 minute voorbereid, hoe kry ek 2
0: oopboek toets druip sy nog steeds
3: oomlik was te groot.
0: Ja, in elk geval, ons het 8:00 nuus om die draai, ons gesels bokkies,
3: yes,
0: ons doen,
3: so hoor of Scott al nader is aan die liekie.
0: Hoe gaan dit met dit?
2: Dit was 'n goeie dag gister, en ek is nie alleen nie, jy wat nou luister, ons hele paar van die luisterers wat saam, ek het 'n span. Ons gaan nou 'n liedjie opspoor.
3: Hy het baie vriende gemaak.
0: Daai het jy dit. Daai het jy dit. Bly maar geskakel.
4: Afskop verkeer.
5: 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame, en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
7: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
8: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
3: Dis koud buite, maar by Safari Outdoor Stellenbosch is die winteraanbiedinge vier warm. Die Kersfees en Julie promosie is hier en vind plaas vanaf 23 Julie tot 2 Augustus by al 7 Safari Outdoor winkels landwyd. Dit is nou jou kans om groot te spaar op 'n uitgebreide reeks jag, kamp en lewenstylprodukte as ook klere van topgehalte. Moet ook die Saterdag 25 Julie misloop nie. Kuier saam met Bok Radio regstreeks van 10 tot 2 namiddag by Safari Outdoor Stellenbosch, Devon Place Center op die hoek van Boedelary en die R304 Koelenhof. Safari Outdoor, jou paspoort uit die stad.
9: Bok Radio 98.9 FM.

0: Karin Zoid en hierin se naam is Engel. Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Tyd vir jou nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Met Martin, Yolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 8:00 in jou nuus. Verkiesingskommissie sê politieke partye of kandidate wat valse inligting versprei, sal gestraf word. En reisigers uit DRK in Uganda na SA moet gesondheidsvraelys voltooi.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die verkiesingskommissie sê die verkiesingsgedragskode oor die bekamping van waninligting is daarop gemik om 'n meer betroubare inligtingomgewing te skep deur weerstand teen valse inligting, manipulering en gekoördineerde oneerlike aanlyn gedrag te versterk. Dit is vandag die sluitingsdatum vir openbare kommentaar oor die nuwe kode wat tot straf kan lei vir politieke partye en kandidate wat doelbewus valse inligting tydens verkiesingsveldtogte versprei. Die ondervoorsitter van die kommissie, Janet Love, het aan die SABC gesê die kode bevorder etiese kommunikasie, deursigtigheid en verantwoordbaarheid. Die Hooggeregshof in Johannesburg het 'n finale verbeerd verklaringsbevel toegestaan aan die nasionale vervolgingsgesag se batebeslagleggingseenheid vir 326 miljoen rand se bates van die korrupsiebeskuldigde sakeman Angwani Morgan Maumela en sy geaffilieerde maatskappye. Volgens forensiese ondersoeke is die Maumela syndikaat na bewering as 'n hoogs georganiseerde netwerk bedryf wat die verkrygingsstelsels by die Tembisa Hospitaal sistematies gemanipuleer het. Hulle het glo opgeblaasde tenders en kontrakte ter waarde van ongeveer 2 miljard rand ontvang. NVG-woordvoerder Kaiser Nkanyagu sê die bates wat verbeurd verklaar is, sluit in luukse woonhuise, in welgestelde gebiede en luukse voertuie. Die Bureau vir Ekonomiese Navorsing sê die regering moet 'n kuratorskapstelsel soortgelyk aan vir die banke vir mislukte munisipaliteite instel om dienslewering en finansiële bestuur te verbeter. Die bureau voer aan munisipaliteite anders as mislukte banke word dikwels belemmer deur ingewikkelde wette en politieke inmenging wat doeltreffende ingryping vertraag. Die bureau meen om nasionale tesorie die mag te gee om professionele kurators aan te stel, kan verhoed dat munisipaliteite ineenstort, finansiële bestuur versterk en die lewering van noodsaaklike dienste soos water, elektrisiteit en sanitasie verbeter. En die Departement van Gesondheid het aangekondig dat mense uit die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda wat na Suid-Afrika reis, voor hul vertrek 'n gesondheidsvraelys moet voltooi weens die Ebola-uitbraak. Die uitbraak is die vinnigste groeiende Ebola-epidemie ooit en het reeds die lewens van 930 mense in DRK, 2 in Uganda en 1 in Frankryk geëis. Die departement sê die vraelys kan voltooi word tot 24 uur voor die reis na Suid-Afrika ten einde gladde verwerking met aankoms te verseker. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R22.15 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,047.25 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $86.78 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,551. Ten slotte net weer die hoofnuus, verkiesingskommissie sê politieke partye of kandidate wat valse inligting versprei, sal gestraf word. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus Roos Garage Doors Cape Town.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
3: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
5: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
6: Afskop weer.
7: Hallo, dit is nou 8 minute na 8, dinsdag die 21ste Julie en dit is deels bewolk en koel met 'n ligte noordwestelike wind in Kaapstad en die noordelike voorstede. Dit is nog steeds baie mistig, sit asseblief daai hoofligte aan en asseblief nie brights nie, net jou hoofligte. Alright, en hou 'n veilige volgafstand. Vredendal en Klein Willem, 20 grade vir julle later. Relinghuis, jy kan uitsien na 19, 17 in Langebaan. Ceres, jy is 16, Malmes by die op 17. Die Strand en Grabouw 16, Hermanus en Kopagallis en Riversdal is al 3 17, Mosselbaai op 18, dan is George en Plet 17. Oudtshoorn 19 vir jou, 17 in Laingsburg en Woester, die Parel 17, Kaapstad 17 en Brackenfell 17 grade vandag.
6: Afskok weer.
5: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
8: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
2: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop. Aan jou gebring deur Halfway

0: Sigala en Rita Ora en You For Me. Dit is 13 minuten over 8. Goedemorgen. Baie welkom hier bij Afskop. Aan jou gebring weer halfway Tyger Vallei. En bietjie goeie nuus vir die mense wat graag bietjie gewig wil verloor.
1: Ja.
0: En nie bang is om te eksperimenteer met oplossings nie.
1: Okay.
0: Die Deense, ek sien dit in die nuus volgende, die Deense farmaseutiese maatskappy Novo Nordisk gaan volgende week sy goedkoper weergawe van Ozempic in Suid-Afrika bekendstel. Die maatskappy werk saam met die gesondheidsgroep Aquino om meer patiënte toegang tot die middel te gee. Die nuwe middel bevat dieselfde aktiewe bestanddeel as Ozempic en dit word 27 Julie aan die plaaslike mark verskaf en is deur die Suid-Afrikaanse gesondheidsproduk beheerraad SAFRA geregistreer as die land se enigste gemagtigde kopie van hierdie
1: semaglutide. Sien daar, kry Safra die geldkie toe nou by ouende.
0: Daar doen hulle.
1: Het hulle nou die geldkie gekry.
0: Hoor jy, die ding is gewild, nee, ek onthou 'n jaar of 2 of 3 terug, het hier en daar 'n ou begin met dit en was hard geoordeel ook meeste mense. Vandag is dit so normaal so suiker in jou koffie.
1: Praat van suiker in jou koffie. Ek kan stem Bruno. Somebody left the sugar out of our tea.
2: Ek dink ouma wil vir ons iets sê.
1: Ouma bedoel, ons is nou bietjie te rond.
0: Ja. Sy weet jy dat van die spuit af, stop hulle die koffie.
2: So wat is die prijse? Het ons al iets sê?
0: Hulle sê nie.
2: Hospitaal...
0: Maar die goed is duur. Ja. Weet jy wat kost dit?
1: So die goeders is redelijk duur, maar onthoud, dit is nie net die prijs van die spuit wat, wie sê mense, die Noorse maatskappij. Dis nie net die prijs, want ons is nou bietjie te rond.
0: Ja. Sy weet jy dat van die spuit af, stop hulle die koffie.
2: So wat is die prijs? Het ons al iets sê?
0: Hulle sê nie.
2: Hospitaal...
0: Maar die goed is duur. Ja. Weet jy wat kost dit?
1: So die goeders is redelijk duur, maar onthoud, dis nie net die prijs van die spuit wat, wie sê mense, die Noorse maatskappij. Dis nie net die prijs, onthoud, jy gaan nou dit nou net hier die dokter kan kry, want dit is wel

0: die medikasie en die voorskrif, so dit soos nie net die geldjie vir die spuitie.
1: Okay.
2: Die jury is nog uit oor die langtermyn effekte, glo party mense. Ek kan vir jou sê, ek sien dat dit werk vir baie mense, dit verbeter hulle lewens.
0: Dis baie mense wat van hulle hoe kan ek sê, bloeddruk medikasie af is, cholesterol lyk beter.
2: Ek het laas jaar gespot met die ding, en gesê, hierdie goed gaan ons begin doodmaak. Nie omdat het giftig is nie, maar omdat, as jy 10 jaar terug, 30 kilogram verloor oor nacht,
0: ja.
2: Dan die mense tenminste kom vra.
0: Is jy okay?
2: Is jy alright? Ja. Nou, neem hulle aan.
0: Jy spuit.
2: Jy is op die spuit. So jy sit 'n foto op Facebook, en allemaal sê, oh, jy lyk so mooi. Meanwhile,
0: is jy siek?
2: Jy wil eintlik vra dat hulle backup body begin.
0: Ja, dit is die ander ding.
2: Maar, toe het ek nou destyds self begin met die goed. Experimenteer. Ek het ook 'n spuit gevat, vroeër jaar.
0: Bietjie gedabbel.
2: En het was great. Ek het redelijk vinnig gewig verloor. Ek het goed gevoel. Al die goeders.
0: Goed gelyk, die arms het goed gelyk.
2: Ja.
0: Kan nie nou sien hier die baadjie aan.
2: Ja, ek sal kort nou maar. en toe het ek nou so 5 kilo's vinnig verloor, was lekker. En ek eet beter, want die food noise, van die suikerkrywing goeds als weg.
0: Hy maak dat jou lyf lus is vir goed wat goed is vir jou om te eet. Ja.
2: Maar toe stagneer ek bietjie daar. Toe gaan ek terug na die ou wat het voorskrif sê, hoorie, die goed het gewerk so rukkie, maar nou, wat nou? Toe sê hy vir my Maartie, as jy nou wil hê die goed moet werk, as jy nou wil hê dit moet regtig werk,
0: ja.
2: Dan moet jy ophou drink, ophou rook, gesond eet, en elke dag oefen.
0: Ja, want is eintlik 'n lewens, daai ding is eintlik nie 'n langtermyn ding nie.
2: Daai
0: ding is om jou te help om jou lewenstyl reg te kry. Dis soos die safety wheels op jou fietsie, tot jy kan reg op ry, daar haal jy die wielietjies af.
2: Maar dan sê ek vir jou, as ek kan ophou drink en ophou rook en gesond eet en elke dag oefen, hoekom het ek jou nodig? You know? Ek is nie op soek na 'n nuwe leefstyl nie. Ek probeer wegkom met my huidige een. Ek soek 'n loophole, nie 'n oplossing nie.
0: Jy soek 'n loophole in die kontrak.
2: Korrek.
0: Okay.
3: Ja, oplossing is so lang termyn.
2: Nee.
3: Ek word ietsie nou.
2: Nee, Tom, dis hoekom ek nie uit te kom. Spuit my met iets, en dan kan ek het aangaan, en dan voel ek beter. Maar lyk my nie op bestaan so iets.
0: Nee, doh.
2: Maar ek moet sê, dit het 'n bietjie gehelp vir my. Ek is nou nie meer op die goed, nie. Ek weet nie daar gekom nie.
3: Ja.
2: Misschien is dit te duur. Nou is jy 'n goedkoper oplossing.
0: Daar gaat jy nou. Daar is jou optie op pad.
2: Ja. Wat is jou ervaring van die spuit? Misschien kan jy met ons deel.
0: Is jy spuit?
2: Is jy...
0: of is jy in vir spuit?
2: Ja. Is jy op die spuit?
0: Ja.
2: Oh, nou kyk, ou. Till I come.

0: ATV 9 PM en is 20 minute oor 8. Goeiemôre, baie welkom by Afskop.
1: 9 PM till I eat.
0: 9 PM till I eat.
1: Ons eet nie.
2: Dis wat jy nie moet doen nie. Daar is jou doodskoot. Dis om in die nag te eet na 'n sekere tyd.
1: Maar dis moeilik hoe later dit raak in die aand, hoe meer kyk jy daar vir die kas waar daai soutigheid is.
2: Jy moet jou oë toemaak. Slaap.
1: Dis dit die antwoord.
0: Mm. Goeie idee.
1: Maar die kinders slaap, die vrou slaap, jy is alleen, jy weet, jy kan wegkom om mee. Dis nie meer, jy hoef nie weg te steek nie.
2: Ek koop dit nie, dan is dit nie daar om te eet nie.
1: Dis die antwoord.
0: Of kry jy die spuit, dan is jy nie lus af voor nie. Ons kry mixed reviews. Party mense sê die spuit het glad nie vir hulle gewerk nie. Ander mense sê dit werk soos 'n bom. Ja, maar kyk of jy by 'n dokter kan uitkom, seker 'n redelike voorskrif kry, dan is seker 'n goeie kans en dan vir party mense werk het, ander mense gaan maar met ongelukkig oefen en aan gezond eet.
2: En ongelukkig is dit ook daar samenstellings van die goeders en vir party party resepte van die spuit, gaan jy langer op om moet bly om resultate te sien.
0: Ek wil net ook sê, hierdie gaan ook as een skok kom vir jou, maar nie een van ons vier ons drie is dokters nie.
2: Nee, glad so, asjeblief, ek weet dit klink so.
0: Hierdie is nie medische opinies nie.
2: Hierdie is net opinies van onszelf.
0: My ervaring, vir my het dit lekker gewerk.
2: Ja, vir my ook.
0: Gedoen het. Miskien moet ons weer op het spring, want ons het die bokkies op pad, en ek wil hom nice like in die pak, you know, daar. Ek het toe ek op my maarste was, het ek gaan klomp klere koop.
2: Jy het gesê.
0: Nou stress ek bykie, want nou moet ek daar bly, ek is 'n broek size af, anders gaan ek nou die goed moet skenk en weer gaan koop. Jy moet nooit klere koop jy op jou fikste is, dis 'n slegte idee. Maar nou is ek gemotiveerd om al te bly.
2: Mag 'n ou gaan golf speel in 'n sweetpak broek?
0: Ek weet nie. Maar die bokkies is op pad en ons gaan ons best doen om goed te lyk daarvoor. Ons is ook op soek na hierdie eerste Afrikaanse liedjie wat ooit opgeneem is in 1906. Hoe vorder jou soektocht?
1: Ja. Dit gaan goed. Ek was gister betrokke by die Universiteit van Stellenbosch, die SAIK, Pretoria FM. Ons het gesels.
2: Yes, so.
1: Ek is diep in nou. En volgende op my lys is, ek gaan vir Paul Roos homself bel.
2: Okay.
0: Good luck with that.
2: Sterkte.
1: Ek gaan dit probeer.
2: Ek hoop jy het 'n satellietfoon.
1: Ek het 'n voicemail, ek weet nie, maar dis hoe desperaat ons is. Ons wil dit regtig opspoor en dankie aan al die luisteraars wat vir my e-pos gestuur het. Ek het met so 5 of 6 luisteraars nou al gewerk gister.
2: Ja.
1: Dankie vir al die rigtings. Ek is op pad daarna toe en ons gaan dit in die hande kry.
0: So reg, die tema is Afrikaans 101. Afrikaans is 101 jaar oud.
2: Ja.
0: Ons vat jou op 'n reis van die begin van ons taal se musiek. Regdeur tot vandag en waantoe dit op pad heen is. Dit gebeur die 15de November en dit is by Grand West Arena. Kaartjies beskikbaar by iTickets. Daar is nog 'n paar van daardie R99 kaartjies beskikbaar, so jy gaan moet spring. Doen dit vandag, gaan na iTickets toe en ons sien vir jou by die bokkies, hopelik met stem se song.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Dekker Vallei.
2: Verkeer. Daar was 'n motorfietsongeluk op die R300 suidwaarts net na Ou Parel. Die middelbaan is gesluit. Ek sien ook drukverkeer R300 noordwaarts by die afrit na Ou Parel. Ongeluk vroeër op Voortrekker en Della Rey straat in Parel. Dan het ek nog nie gesien wat veroorsaak die oponthoud op dit lyk vir my die Bottelarypad, die rigting Klipheuwel, hulle sê die verkeer is baie stadig bewegend vanaf Kuilsrivier golfbaan. So as jy weet wat daar aangaan, laat weet gerus vir ons op 074-2989.
4: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
5: Tamakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bottelarypad kan sien nie.
6: Dis soveel meer!
5: Tamakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tamakor jou oorweldig! Kompeteerend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy Huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installatie. Besoek Tamakor.co.za.
6: That cheap cement sounded like a deal, didn't it? Until the cracks showed up before the weekend was over. They say goedkoop koop is duurkoop. And they're right. With AfriSam, you build it once. Because cheap doesn't last. Because weekends are for bries, not rebuilds. And because your spare cash is better spent on kicks, not concrete. Build it once with AfriSam. Engineered for South African conditions and made to last. Ask for AfriSam, the A1 choice.
0: Hierdie winter is die perfekte tyd om op te gradeer. Kry die splinternuwe Polo Vivo 1.4 van Barron's Volkswagen met ongelooflike extras vir net 2,999 per maand. Dit benodig slegs 10% deposito. En geen deposito finansieringsopsies is ook beskikbaar. Maak hierdie winter die pad joune, besoek Barron's Bellville in een stad Tukai of Kaapstad en ontdek waarom slim bestuurders Barron's kies. Barron's, die Volkswagen mense.
7: Volkeradio, jou buurman luister ook.

0: Het is Easy Top in zijn naam Sleeping Bag. Ik zeg je Mare en welkom bij Afskop. Het is 8:30 op dinsdag, tijd voor sport. Die sport wordt met trots aangebied door Micor JAC Canal Walk. Gebouw voor werk, gereed voor speel, gerugsteun door solide waarborgen. Micor JAC Canal Walk, die slim keuze in bakkies. Meneer Ferreira, goeiemôre.
1: Goeiemôre julle. Ja, lekker om weer die sport te gesels. Ek dink die goeie ding is dat ons nou die temas aanbeweeg. Die FIFA Wêreldbeker is afgehandel. Die eerste gedeelte van die nuwe nasies kampioenskap is gedoen. Ons kyk nou vorentoe na die einde van die jaar se toetswedstryde. Kan die beker reeks wat begin. Maar as jy nie geweet het nie, die staatebondspele begin die week. En dit is in Skotland. Die openingsseremonie is donderdag. En dan het ons rolbal as die eerste sport wat gewys word. En dan die eerste medailles wat uitgereik word is Vrydag, gymnastiek, krag, optel en swem. So daar's baie waarnaaf uit te sien, 215 goue medailles tussen 23 Julie en 2 Augustus, wanneer die afsluitingsseremonie sal plaasvind. En die sterkste Suid-Afrikaanse span in verteenwoordiging soos altyd by die staatebond spele. Maar dit word nie uitgesaai nie. Ach, natuurlijk.
0: Hoekom? So,
1: ek kan nie vir jou dit sê nie. Ek kan nie, ek het nie die insaal om vir jou te sê nie.
0: Ja, good.
1: Do not know this.
0: Good chat, alright.
1: Ja, dit is hartseer. Dit is soos my winter Olympiese speler. Dit lyk my, die nuwe eienaars wil nie regtig te veel wys nie. So ek weet nie, dit is nou maar wat het is. Vra die Franse mense, Kenel, plaas wat ek al. So ja. Hmm. Suid-Afrika se vroue hokkiespan speel vandag teen Namibië. Dit is die tweede toets Suid-Afrika die eerste wedstryd High School in Kaapstad 5:00 vanmiddag as jy wil gaan hokkie kyk. En dan speel Nieu-Seeland in die West-Indiese eilande in hulle vijfde eendag internationale wedstryd. Vandag is die laaste ene. Nieu-Seeland is 3-1 voor als een om te speel en hulle kan dan nie meer die reeks verloor nie. Laaste geleentheid in Bridgetown om bykie teen mekaar te speel. En die Tour de France hervat na die tweede rustdag. Ons is dan by die individuele tyd toets 26,1 kilometer wat voorlee en die gaping van die geel trein na die volgende beste is 5 minute. Dit is Tadej Pogacar teenoor Remco Evenepoel. Die groot nuus, as jy dit nie geweet het nie, is Jonas Vingegaard wat onttrek het by die Tour de France. Hy het seer gekry en word geopereer. Hy is nou al deur vir die operasie. So hartseer dat hy nie meer daar is nie. Grootste teenstand vir Tadej Pogacar, met alle respect teen Remco Evenepoel, maar ja, 5 minute met die laaste week, jy gaan dit nie opmaak nie. Nie teen Tadej Pogacar nie. So ja, hy behoort daar baie gemakkelijk die Tour de France te wen. Dis dit wat ek vir jy het vir sportsake. Ons doen dit later vanmiddag weer met Zian en Monique en uitklok om 4:30, morgenoggend weer terug saam met jou in Afskop om 7:30.
0: Ja, het voelt een beetje zo'n anti-klimax in die sportwereld.
1: Ja, want absoluut.
0: Ons het nou wacht tot die 8 augustus om weer die bokke te sien. Die golf major seizoen is nou voorbij. Driekus fight seker nou eers weer oor 'n jaar. So ja.
1: So hierdie gaat nog nie begin nie. Ons is so in 'n parkeerarea. Jy moet nou jou kar was en dis daai spring cleaning. Jy gaan nou alles skoon maak in die huis sodat jy alles opstel vir die volgende seizoen.
0: Ja, gebruik hierdie tyd om tyd te spandeer saam met jou gesin, jou vrou, jou man, jou kinders. Of gaan speel net self golf die hele tyd, dis die ander ding wat jy kan doen.
1: Soos, ja, dis, ja, skep geleenthede vir dit wat jy nie by altyd uitkom nie, soos Martin wat nie elke week golf speel.
2: Ja, speel elke week golf.
0: Definitief.
2: Dit is 2 of 3, jy het 4 keer is die optimal living.
0: Ja.
1: Taf.
0: Johannes, dankie dat jy is. Sterkte met jou dinsdag, ons is selfs weer morgen.
1: Cheers.
3: Afskop Sport. harde werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
4: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besem feesgeld.

0: Deen Jordan. Sal jy bly, Bok Radio, Bok TV, goeiemôre en baie welkom hier by Afskop. En jy bring deur Halfway, 'n tyger van Ly, ons 'n bietjie gesels oor die spyt. Vroeger, maklike manier om gewig te verloor. Ander manier natuurlik is selfdissipline. En om gezond te eet, dis baie moeilik. Ek persoonlik kan dit nie reg kry nie. Dis vir my, ek kan dit vir tye reg kry, maar ek stel liever 'n chippy.
1: Ja.
0: En toe begin ons chat oor chippies hier in die ateljee, en die geure, waarmee hulle vandag voor en dag om, jy sê jy het 'n lobsterpak raak geëet
1: na die dag. Die dag van, jy kies vir jou salt and vinegar chutney of barbecue. Dis nou, hulle het nou met 'n lobster gekom, en hy het my oog gevang, julle in die laas week.
2: En kaas en eie, my gunsteling, persoonlike gunsteling, jou ou kaas en eie chip.
0: Hoorie, maar dat die opties raak nou te veel en belaglik. Ek bedoel, die mensdom, hoe werk die goed? Ek neem aan, hulle sit in 'n boardroom.
2: Ja.
0: En dan sê die CEO, hoor jy, onthou julle 2004, toe ons die sout en asyn uitgebring het.
2: Ja.
0: Dit was die jaar van die sout en asyn, sales was 30% op, wat het time te be like. En toe 2009, toe ons die chutney in doen. Oh, die mense het tou gestaan. Ons kort iets niets. Ons chip verkope is bezig om te dip. Nou pun intended. Wat gaan ons by opkom? En dan skiet hierdie intense nou wille idees. Lobster, kom ons doen een lobster.
2: Kom ons doen een boerenworst chip.
0: Ja, wie op aarde gaan een boerenworst chip? Ja, hulle sal. En nou as jy by een winkel instap, op die rakke, jy is paralyzed. Soveel opties is daar. Jy weet nie wat om te kies.
2: Ek vat so lang in die chip rak, het lyk asof ek by die bibliotheek is.
0: Dis soos die DVD winkel van deze tijds. Dit is.
1: Ja, daar is nou een Mexican mango chili salsa. Het hulle omgesien?
2: Nee, nog nie gesien nie, maar wat my bietjie irriteer is, baie keer as ek een chipie koop en hy sê, hierdie ding gaan proe soos een lamsbout gerooster op een Sondag, en ek eet hom, dan proe ek niks lamsbout van Sondag. Ja,
1: dat is die Nashville Hot Chick. Hy is ook daar buiten. Kyk vir hom.
2: Koop is hoender.
1: Ja, dis een... Ja, kyk so.
2: Koop is hoender.
0: Maar jy is bekend met die term, die paradox van keuse.
2: Ja.
0: Dis een menselike ding, as jy te veel opties het.
2: Dan kan jy nie een besluit neem.
0: Ja, dit paralyze jou, jy weet nie wat om te kies nie. En, maak ook wat jy kies nie, jy voel spuit oor jou keuse na die tyd, want dan was te veel opties en jy wonder dat misschien so die ander een lekkerder gewees het. Ons het te veel keuses in die wereld, en het skep angst, en het maak my ongelukkig, en ek denk ons moet teruggaan, nou, oor jy drie keuses.
2: Back to basics.
0: Of, as jy gaan opkom met kreatieve opties, maak het rarig kreatief. So, ek het een paar voorbeelde.
2: Oké. Okay.
0: You
2: know, een nieuwe geer vir die boardroom.
0: Ja, kom ons sê, my bezigheid gaan onder.
2: Oké. Okay.
0: En die chip ons bel my en sê, hoor jy maar, die soek jy een pos op ons geer raad.
2: Ja.
0: You know?
2: Ja.
0: Dan sal ek eerst lei met die nat hond.
2: Ruik of proe? Want die reek sit my af, maar proe hy beter as wat hy ruik?
0: Hy ruik soos een nat hond.
2: Ja.
0: En hy is soggy, soos een chip wat pakje die opgelos het.
2: O, hy is nie meer, hy is nie meer crispy nie, hy is bykie, hy het een bite aan hom, hy het kou aan hom.
0: Artisanal outdoor geer aan hom.
1: Het jy nog iets?
0: Ja, so jy is nie fan van hulle.
2: Nee.
0: Een load shedding chip, waar die geer stop net. Hy proe lekker.
2: Ewe skielik, jy kou twee kou en dan is het weg.
0: Bang, soos een cheap chappie.
1: Ja.
2: Dit was baie goed, is een palate cleanser.
0: Ja, exactly dit. En my gym sock, ken die reek van een gym sock?
2: Ek wil een flyer proe amper soos ek nou so imagine, een gym sock, maar is heerlik.
0: En my persoonlike gunsteling, as ek rarig net een, as hulle sê, hoor jy het een kees.
2: Ja.
0: Bring het nieuwe chip uit.
2: Wat?
0: Ek sal het noem... Egskeidingspapiere. Lekker bitter.
2: Is droog.
1: En soos jy het eet, dan is die helft van die chips skielik.
2: Dan smelt hy weg teen jou verhemelte.
1: Okay.
2: Dis 'n goeie ene.
0: Los die prawn in die goed.
2: Ja.
0: Wees kreatief, of kom ons gaan terug. Soek jy sout en asyn, of soek jy beef?
2: Ek soek 'n chip wat ek begin om kou, dan proe ek een ding, en so halfpad hier die kou, dan proe ek iets anders. Dan kom het by.
0: Soos Charlie in the Chocolate Factory is a bubblegum.
2: So kom ons sê, vat een appie, dan sit proe het soos pap en saus, en dan kou jy drie kouwe harder, dan proe jy lekker staanrib.
0: Daar is so iets, jy gaan die twee opties by mekaar moet sit, dis al, jy moet een chip vat.
2: Nee, ek soek een chip.
1: Dis 'n great
2: idee. En soos jy kou, ontwikkel die geure. Daar is ons nou vir jou ietsie wat hulle nog nie gedoen.
1: Kom, baas ons luisteraars, geef ons een lekker flavor. Wat is die beste nuwe een daar op die mark, en dalk het jy een wat jy dink hulle moet... Hulle moet vir ons vervaardig.
0: Lekker chat.
2: Ek wil net graag die name kan uitspreek van al die chips.
0: En die lightly salted ouens. Kan jy hulle, ek verstaan, dit is lightly, maar hulle vat bietjie te ernstig op.
2: Hy is gemaak vir 'n dippie.
0: Gooi dan bietjie sout. Maak het soos light to mildly salted. Gooi net so bietjie meer sout by.
2: Soos wat jy die brand kies, jy kies die sout level.
0: Ja.
2: Dis a goeie optie.
0: Ja.
2: Lightly salted of sout. Ja. Bokkom sout.
0: Bokkom flavor. As a chip wat sal.
2: Yum.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Bok Radio. Afskop verkeer.
2: Ongeluk gewees op Bouvoorsirkel en Duikers Laan. In Epping, twee motors betrokke, geen beserings. Die motorfiets ongeluk R300 suidwaarts na Ou Parel. Die middelbaan is gesluit. Ook 'n bietjie druk verkeer R300 noordwaarts by die afrit na Ou Parel. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte 074-2989.
4: Môre, Martin. Wat van fish and chips, Juppie? Sou dit werk?
1: Ek gou daar vir.
0: En is so maklik om te maak. Jy vat 'n gewone pak chips en jy slinger 'n nat stuk hyk daarin.
1: En jy seël hom.
2: 'n soggy, 'n soggy hyk.
0: Skat jy hom so maklik? Jo. Skat hom hy vis oral raak. En as jy reg. Hoor jy as ek kry hierdie. Iemand sê wat van die Four Seasons man, 'n lekker mixed bag. Ja, bring 'n pak uit met al die flavours.
1: Yes.
2: Ja, jy weet nie wat se happie jy gaan vat nie.
0: Ja. Mense is kreatief, joh.
2: Dis great.
1: Ja, ons kort 'n maple bacon flavour.
2: Ooh, dis is bacon jam. Het jy dit al geëet? Hoorie, dit is ek vrek net hier. Dit is heerlik.
0: Bacon and jam.
2: Nee, bacon jam.
0: Wat is bacon jam?
2: Dis basies crispy stukkies bacon wat hulle so half in lyk soos 'n tipe van 'n relish sit wat jy op 'n kaasie en 'n koekie sit. Hoorie, dis heerlik. Daai sal jou vet maak, hoor, jy gaan moet spuit.
0: Net sê, ek kan verstaan hoekom jy spuit in die gesprek ingevoer
2: het.
0: Bacon jam begin eet.
1: Ek sien daar in Canada het hulle ghost pepper potato chip.
2: Nee, kan nie.
1: Is jy nie warm?
2: Mama's bang vir 'n braaitjie.
1: Mexican chili is genoeg vir jou.
2: Ja. Okay. Ja. Met 'n glas melk.
0: Alright, ons het 9 uur nuus volgende. Ek gaan eers my chips kry.
2: Okay.
3: Afskop verkeer. As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
5: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
6: Ons feestydes is moeilik en Kersfees skiep moer. Die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
7: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
8: Bokradio, harder as 'n windpomp, en nog gesis.

0: Andre de Villiers met Memories hier op Bokradio. Jy is by Afskop en ek wonder wie kan onthou van watse advertensie waar het hulle daai liedjie gebruik?
1: Ek onthou daai liedjie. Ek het nie geweet hierdie liedjie word gesing deur Andre de Villiers nie.
0: Is so 'n mooi liedjie en hy is natuurlik Suid-Afrikaans.
1: Yes,
0: right. Dit is 9:00 tyd vir nuus.
2: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
3: Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
1: Dit is nou 9:00 in jou nuus. Landswye Shanella operasies lei tot meer as 17,000 inhegtenisnames. Reisigers uit DRK in Uganda na SA moet gesondheidsvraelys voltooi en die geldsaake.
3: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die polisie het die afgelope week tydens landswye Shanella operasies meer as 17,000 verdagtes weens verskeie misdade in hegtenis geneem. 1777 gesoekte misdadigers wat verbind word met geweldsmisdade soos moord, poging tot moord, verkrachting, voertuigkapings, onwettige vuurwapenbesit en sake en huisroof is aangekeer. Die polisiewoordvoerder Vincent Mukati sê beslagleggings en herwinnings sluit in 138 ongelisensieerde vuurwapens, insluitend handwapens, as ook 1178 koels, verskeie soorte dwelms en 60 gekaapte en gesteelde voertuie.
4: Police also conducted multiple operations nationwide, resulting in the arrest of 3,622 illegal immigrants, with the Western Cape recording the highest number of arrests at 1,484, followed by Gauteng with 1,257.
1: Die verkiesingskommissie sê die verkiesingsgedragskode oor die bekamping van waninligting is daarop gemik om 'n meer betroubare inligtingomgewing te skep deur weerstand teen valse inligting, manipulering en gekoördineerde oneerlike aanlyn gedrag te versterk. Dit is vandag die sluitingsdatum vir openbare kommentaar oor die nuwe kode wat tot straf kan lei vir politieke partye en kandidate wat doelbewus valse inligting tydens verkiesingsveldtogte versprei. Die ondervoorsitter van die kommissie, Janet Love, het aan die SABC gesê die kode bevorder etiese kommunikasie, deursigtigheid en verantwoordbaarheid. Die Hooggeregshof in Johannesburg het 'n finale verbeurtverklaringsbevel toegestaan aan die Nasionale Vervolgingsgesag se batebeslagleggingseenheid vir 326 miljoen rand se bates van die korrupsiebeskuldigde sakeman Hangwani Morgan Maumela en sy geaffilieerde maatskappye. Volgens forensiese ondersoeke is die Maumela syndikaat na bewering as 'n hoogs georganiseerde netwerk bedryf wat die verkrygingsstelsels by die Tembisa Hospitaal sistematies gemanipuleer het. Hulle het glo opgeblaasde tenders en kontrakte ter waarde van ongeveer 2 miljard rand ontvang. NVG-woordvoerder Kaiser Kanyagu sê die bates wat verbeurd verklaar is, sluit in luxe woonhuise in welgestelde gebiede en luxe voertuie.
5: We're going to put them onto an auction, then that will be money. That money will then be taken to the criminal asset fund, which is the CARA fund, where they will be then reinvested for the Department of Health in Gauteng, so that they can then apply to CARA fund to have this money used, because we didn't want to take it back to them, because they might just misuse it again.
1: En die Departement van Gesondheid het aangekondig dat mense uit die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda wat na Suid-Afrika reis voor hul vertrek 'n gesondheidsvraelys moet voltooi weens die Ebola-uitbraak. Die uitbraak is die vinnigste groeiende Ebola-epidemie ooit en het reeds die lewens van 930 mense in DRK, 2 in Uganda en 1 in Frankryk geëis. Die departement sê die vraelys kan voltooi word tot 24 uur voor die reis na Suid-Afrika ten einde gladde verwerking met aankoms te verseker. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R22.15 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,047.25 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $86.74 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,648. Ten slotte net weer die hoofnuus. Landwye Chanel operasies lei tot meer as 17,000 inhegtenisname. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk-entusiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
8: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithauser Electrical and Plumbing. Die elektriesiënt op wie jy kan staat maak sedert 1976.
3: Afskop weer.
0: Goeiemôre, dis nou 7 minute na 9, dis dinsdag die 21ste juli en het is deels bewolk en koel met 'n ligte noordwestelike wind. Ek kan vir sê die rest van die week is baie dieselfde, dit raak effens warmer vrijdag, maar môre en oormôre gaan baie dieselfde wees as vandag. In Vredendal en Clan William is dit 20 grade later, 19 in Relinghuis, Langebaan op 17, 16 vir jou Ceres, Malmesbury 17, Dan is Soms het Wes en Grabouw 16 grade, 17 Vermanus en Kopegallis en Riversdal, Mosselbaai is 18, dan is het 17 in George en Plet. Uitswering 19 vir jou, 17 vir Langsburg en Woester, Die Parel 17, Kaapstad 17 en Brackenfell is 17 grade vandag.
3: Afskop weer.
8: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical and Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
9: At Schmidhauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidhauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations. No job is too big or too small. Call Schmidhauser 24/7 on 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
10: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Dit is Bananarama en Cruel Summer. Ek sê goeiemôre, welkom. Welkom hier by Afskop. Is 20 minute oor 9.
1: Op radio. Afskop verkeer.
2: Goed, daar is even druk verkeerd by die Verewe snelweg ingaande. Vroere ongeluk op Beaufort Circle en Dykers Laan in Epping. Dan ook een ongeluk waar een motorfiets betrokken is vroeger op die R300 suidwaarts net na Ou Parel se afrit. Die middelbaan is gesluit. As jy enige probleme teekom op die paaie, hou ons op hoogte op 074-2989.
0: En bly ingeskakel, Jolanda het jou plaaslike nuus volgende.
1: Afskop verkeer.
3: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
4: Die bokkies is belangriker as die state of the nation, want wat daar gesê word, maak saak.
5: Die bokkies is

0: is in een woord, magnificent.
1: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
2: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
3: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onmou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
4: Bokke Radio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: die pitte uit. Hierdie spoeg die pitte uit. Bok Radio Bok TV is 'n goeie idee.
1: Baie belangrik.
0: Narkies en baie klas van dinge. Is nou 9:30, tyd vir plaaslike nuus.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
1: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Stad Kaapstad sê 'n onlangse voorval met 'n baba wat in die sorg van 'n dronk pa gevind is, beklemtoon die skadelike gevolge van alkoholmisbruik. Wetstoepassers het die kind Sondag aand by 'n verkeerspunt in Delft gered en die baba aan maatskaplike werkers oorhandig. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smith sê alkoholmisbruik het steeds 'n verwoestende impak op gemeenskappe. En die burgemeester van Kaapstad, Jordan Neil Lewis, het Transnet se versoek vir vennote in die privaat sektor verwelkom ten einde 'n belangrike veeldoelige terminaal in die Kaapstad hawe te herontwikkel en te bedryf. Transnet se jongste versoek om voorstelle vra vennote in die privaat sektor om die veeldoelige hawe terminaal ingevolge 'n 25 jaar konsessie te ontwikkel en te bedryf. Dit volg na ander onlangse versoeke vir privaat sektor voorstelle om die beweeglike grootmaat en koue bergingsterminaal te bedryf. Hierloos sê dit is die grootste hervorming waarvoor hulle lank reeds vra. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
2: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
0: Hierdie Vrydag 24 Julie van 12 tot 4 kuier die Bokwa by Grootvis Santekraal View Winkelsentrum as deel van hulle eerste verjaarsdag viering. Bok Radio begin die partytjie wat die hele naweek lank gaan duur met heel wat heerlike aktiwiteite vir die hele familie. Kom maak 'n draai by hierdie inkopie en leefstyl feesviering en beleef al die wonderlike aanbiedinge by Grootvis Santekraal View. Sien jou daar.
2: Nee, die regte noot.

0: Morgan Wallen, net en soms what I want. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Nie gebring deur Halfway Tiger Verlei as jy sopas ingeskakel het. Is tyd om te loer na jou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So, vinnige laaste kyk hier na die stand van sake op die paaie. Daar is 'n ongeluk op Gunner Circle en Benbow Lane en Epping 2 motors betrokke, geen beserings nie. Dis by M&R bemarking en by die Shell volstasie as jy soek vir 'n baken. Drukverkeer by die Verhewe snelweg en dis so dis wat ek vir jou het op hierdie stadium. Enige probleme wat jy teekom deur die loop van die dag, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
3: Afskop verkeer. Harde werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
4: Ons feestye is moeilik en Kersfees skiep moer. Die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiep Moer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
5: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorrakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
3: Bokradio 98.9 FM.
0: En dit so eindig nog oggend hier by Afskop. Baie dankie die samengekeire. Dit was 'n voorreg en nou tackle ons die res van Dinsdag.
2: What are the plans of action for Mr. van der Merwe?
0: Busy busy, geen golf, geen pret vandag nie, net kliënte, meetings. Public appearance, meetings.
2: What?
6: A public appearance?
0: Tjom, jy weet, as jy op my level kom, ou moet gaan babas groet, ou moet gaan mense soen.
2: Gaan jy parlement toe?
0: Is dit andersom? Soen mense, wie soen jy? Soen jy die babas of die mense?
2: Die mense en jy teken die babas.
6: Ek hou my baba weg van jou af. Jy teken nie op my baba nie.
0: Gaan babas nie in 'n weird manier nie.
2: Ja, net handtekeningkie.
6: Okay. Ja, yeah, cool.
0: Jou planne?
2: Ag, selle as jy, okay. Bietjie werk, ook appearance.
0: Ek sien.
2: In private capacity. En ja, dis dit.
6: Sure.
0: Stemma?
6: Nee, baie meer vervelig is dit. So 2-3 vergaderings en gister se werk klaar maak.
2: Okay.
6: Didn't get through it.
0: Wow. Okay.
6: So dis die plan vir vandag.
0: Is hy? Well, baie sterkte dan.
6: Een van ons drie doen iets normaal.
0: Ja.
2: Ja, ons is drie normale mense.
6: Ja.
2: Met 'n doodgewone werk sonder 'n helikopter.
0: Mhm. Bly ingeskakel, hoop op pret en vermaak volgende op Bok Radio. As ons mekaar weer sien, is dit al Woensdag.
2: Ja.
0: Okay, jy moet jou Dinsdag geniet. Kobai.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 10 uur in die nuus vanoggend. Landwye Chanela operasie sluit tot meer dan 17,000 inhegtenisinnemings. Reisigers uit DRK in Uganda na SA moet gesondheidsvraelys voltooi en die geldsake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die polisie het die afgelope week tydens landwye Chanela operasies meer dan 17,000 verdagtes weens verskeie misdade in hegtenis geneem. 1777 gesoekte misdadigers wat verbind word met geweldsmisdade soos moord, poging tot moord, verkrachting, voertuigkapings, onwettige vuurwapenbesit en sake en huisroof is aangekeer. Polisiewoordvoerder Vincent Mukati sê beslagleggings en herwinning sluit in 138 ongelisensieerde vuurwapens, insluitend handwapens, asook 1178 koels, verskeie soorte dwelms en 60 gekaapte en gesteelde voertuie.
3: Police also conducted multiple operations nationwide, resulting in the arrest of 3,622 illegal immigrants, with the Western Cape recording the highest number of arrests at 1,484, followed by Gauteng with 1,257.
2: Die verkiesingskommissie sê die verkiesingsgedragskode oor die bekamping van waninligting is daarop gemik om 'n meer betroubare inligtingsomgewing te skep deur weerstand teen valse inligting, manipulering en gekoördineerde oneerlike aanlyn gedrag te versterk. Dit is vandag die sluitingsdatum vir openbare kommentaar oor die nuwe kode wat tot straf kan lei vir politieke partye en kandidate wat doelbewus valse inligting tydens verkiesingsveldtogte versprei. Die ondervoorsitter van die kommissie Janet Love het aan SABC gesê die kode bevorder etiese kommunikasie, deursigtigheid en verantwoordbaarheid. Die Hooggeregshof in Johannesburg het 'n finale verbeerdverklaringsbevel toegestaan aan die Nasionale Vervolgingsgesag se batebeslagleggingseenheid vir 326 miljoen rand se bates van die korrupsiebeskuldigde sakeman Angwani Morgan Mamela en sy geaffilieerde maatskappye. Volgens forensiese ondersoeke is die Mamela syndikaat na bewering as 'n hoogs georganiseerde netwerkbedryf wat die verkrygingsstelsels by die Tembisa Hospitaal sistematies gemanipuleer het. Hulle het glo opgeblaaste tenders en kontrakte te waarde van ongeveer 2 miljard rand ontvang. Woordvoerder Kaiser gaan Jago sê die bates wat verbeerd verklaar is sluit in luxe woonhuise in welgestelde gebiede en luxe voertuie.
4: We're going to put them onto an auction, and that will be money. That money will then be taken to the criminal asset fund, which is the CARA fund, where they will be then reinvested for the Department of Health in Gauteng, so that they can then apply to CARA fund to have this money used, because we didn't want to take it back to them, because they might just misuse it again.
2: En die departement van gesondheid het aangekondig dat mense uit die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda wat na Suid-Afrika reis voor hul vertrek 'n gesondheidsvraelys moet voltooi weens die Ebola uitbraak. Die uitbraak is die vinnigste groeiende Ebola epidemie ooit en het reeds die lewens van 930 mense in DRK, 2 in Uganda en 1 in Frankryk geëis. Die departement sê die vraelys kan voltooi word tot 24 uur voor die reis na Suid-Afrika ten einde gladde verwerking met aankoms te verseker. Geldsake: die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R22.15 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,047.25 per fynons en die prys van Brent 3 olie $86.74 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,648. Ten slotte net vir die hoofnuus, landwye Chanela operasies lei tot meer as 17,000 inhegtenisnemings. Daarom die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Radio weer.
3: Goeiemôre Bokke, kom ons kyk wat maak jy weer vandag vir jou. Hier in die stad is het 17, wel dis 17 omtrent die hele Weskaap. In die stad, in die Parel, Woester, Malmesbury, Langebaan, Beaufort West, Lynsburg, Sutherland, George, Plet, Riversdale en Hermanus is 17 grade. Die res is 16 en Klein William, Vredendal en dit lyk vir my Oudtshoorn op 20 grade. Dis maar 'n lekker kort weerberigie, want die hele Weskaap is 17. Met 'n windspoed van so 10 km per uur, 'n kleintjie, dit sal gedeeltelik bewolk wees ook vandag. Net na 11 gee ek vir die res van die week se weer, is maar ook lekker koud, dit lyk vir my daar kom donderdag 'n klein bietjie reën en ek kyk vir die res van die land se maksimums ook vir jou maak.

Is jy reg vir 'n lekker program? Want ek is, dis dinsdag en ons gaan dans. Goeiemôre. Dis die 21ste Julie. Ek is Lulu en ek kuier saam met jou tot 12:00 elke weeksdag hier op my pos. Baie dankie aan die afskopspan, Martin, Jolandi en Stem. Hulle vat vir jou werk toe en skool toe. Die skool het vandag begin. Hoe voel jy? Is jy bly? Het jy die kindertjies sommer vroeg vanoggend al by die skool afgelaai? Of het jy 'n traan in jou oog gekry omdat hulle so lekker lank nou by jou was en jy moet hulle nou weer by die skool aflaai? Laat weet vir my, hoe was vanoggend? Hoe was die verkeer? Ek het sommer 'n bietjie later by die huis gery want ek het gedink die verkeer gaan verskriklik wees en toe is dit nie. Toe kry ek net so een mens wat voor my nie lekker kan bestuur nie. Maar in elk geval, ek is hier en dis 'n lekker dag. Ons het 'n heerlike program wat op jou wag. Die gesprekspunt gaan nou oopgemaak word. Frans Kook, die country top 10 en dan het ons vandag weer vir Natasha van Sailstead met Tuin tot Tafel. Yeah.

Gaan lekker trekker rij, dis Irene Louise van Wyk en Boerkie, lekker, nog een Boerkie voor jou dier. Oh, ons gesprekspunt vandaag wat ek wil oopmaak. Ek het gewonder, is daar baie mense soos ek wat goed koop, wat jy koop dit, want jy voel goed aan oor en jy wil het graag doen en jy kyk na die beste jy en dan eet jy dit nooit nie. En na die arme blaarslaai wat in my yskas lê, wat elke keer vir my kyk as ek die brood uithaal of ek haal iets anders uit om te eet en dan later lê dit net daar vir lep in jou yskas, maar as jy die volgende keer winkel toe gaan, dan koop jy hom weer. En ek het bietjie gaan navorsing doen, hoekom doen mense dit? Hulle sê vir my, ons koop vir ons toekomstige self, en ek kan nogal vereenselvig daarmee, nee. Ons glo opreg, wanneer jy na die winkel staan, volgende maand gaan ek begin oefen, so ek gaan nou begin gezond eet. Of hierdie winter gaan ek leer bak, of ons koop dus iets vir ons leefstyl, wat nog nie bestaan nie, want jy streef daarna om die beste jy te wees. As jy iets koop, jy dink, hierdie broek, hy gaan vir my pas, binnen die volgende maand, want ek het nou begin oefen. Die ander rede hoekom mense goed koop, wat hulle dan nooit gebruik nie. Die koop gee redes vir ons eie, goeie gevoel. Die opgewondenheid van die aankoop gee vir jou 'n onmiddellike beloning. Daardie lekker gevoel kom dikwels voor in die produk wat jy nooit gebruik nie. Want jy dink by jouself, daai smoothie maker, ek gaan nou begin smoothies drink. Lekker, dan koop jy vir jou smoothie maker en nooit, maar nooit drink jy 'n smoothie nie. En kyk, as daai ding op afslag is, dan weet jy mos nou nie, jy gaan vir hom koop. Baie mense koop iets, omdat dit te goedkoop is om te los, en nie omdat hulle dit eintlik nodig het nie. Het dit al met jou gebeur, jy stap in 'n winkel, jy is daar vir iets heeltemal anders, en jy sien, hierdie ding, hier is 'n haarproduk, of 'n haartool, wat jy graag, jy het dit op advertensie gesien, op sosiale media, en dit laat allemaal sy haare so mooi lyk, daai ding, ek wil ons weet nou waarvan ek praat, ek kry die heeltyd so advertensie op my sosiale media, jy druk jou haare in, en dan draai jy jou haare so op, 'n stokkie ding, en dan as jy hom uittrek, dan het jy krulhare. Werk dit, en jy koop dit, nee. En hulle sê ons bere dit vir 'n spesiale dag ook. Interessante navorsing het gewys, mense gebruik soms nuwe of mooi goed, juis nie, omdat hulle wag vir die perfekte geleentheid. En dan bly dit vir jare in die kas. Ek het so 'n bottel champagne in my yskas. Hy staan daar, hy lyk soos 'n appie wat nie werk het nie, maar een dag, gaan daar geleentheid kom, wat ek daai bottel champagne moet oopmaak. So ek wil by jou hoor, wat is daai item wat jy koop, vir 'n beter jy, vir 'n beter ding wat jy wil doen, om jouself bietjie te bevorder, maar dan gebruik jy hom nooit. 074-2099. Och, lekker 90s! Easy Slump 7 met Don't Stop Moving, baby. Yeah, come on. Vir ding wat jy wil doen, om jouself bietjie te bevorder, maar dan gebruik jy hom nooit. 074-2099. Och, lekker 90s! Easy Slump 7 met Don't Stop Moving, baby. Yeah, come on.

0: Wie was cooler as Eslab 7 in die 90s vroeg 2000s, hè? Dit was net 'n lekker band geweest. So ek het jou gevra, wat is daai item wat jy altyd koop, wat jy nooit gebruik nie? As dit nou die slaai goed in jou yskas is. Och, daar is so baie van hulle en dan word hulle verlep hulle en hulle word vrot. Want jy eet eerder pizza die aand of 'n lekker schnitzel as wat jy slaai eet. En 'n pasta maker, dalk een van daai dinge. My ma het nou die dag vir haar treadmill gekry. Ai, ma. Dit word nooit geloop nie. Hoor vir Joan.
1: Môre Lulu, Joan hierso. Baie dankie weer eens vir 'n baie interessante onderwerp. Ek maak myself daaraan skuldig dat ek cowboy boots koop, country cowboy boots. Ek love die goed. En dan ryg ek hulle so, ek het so kas wat net boots is. En dan so nou en dan stof ek die pragtige boots af. En dan denk ek, oh, gaf jy dit raar. Ek het net nooit die geleentheid om dit te doen nie. En as ek het aantrek, dan denk ek, man, jy lyk vir sportloop, trek jy goed uit.
0: Ja.
1: So, dit is nou maar my afstof. Mooi dag vir jou, dankie.
0: Dankie, Joan. Oh, ek kan vir jou sê, ek het 2 pare regte cowboy boots in Nashville gekoop, nee. En as jy dit daar dra, dan sien niemand jou eers raak nie. Almal kyk, almal het selfde boots aan. Dis baie cool. Almal loop so, almal lyk so. Almal se cowboy boots is ewe cool. Maar dra daai goed nou in Suid-Afrika, jy staan uit soos 'n seerpuisie. Almal kyk vir jou en dit is die weirdste ding om hier te dra. En ek praat nie nou van 'n bietjie van 'n modieuse country boots of 'n cowboy boot nie. Daai regte, egte cowboy boot wat jy kry, wat jy optrek tot

die size moet twee sizes te groot wees, anders pas jou enkel nie daarin nie. Daai ouens, ek het twee pare van hulle in my kas. Kyk, stof op gaardertjies. Dis Christine in die bos.

0: Christine sê moet vir hom in die bos los, want die bier probeer daar, nê? Nee? Dis in die bos en jy is die beter alternatief. Baie lekker dinge waarop ek hier afkom, hoor net hier.
1: Goeiemôre Lulu, moet jy nou praat oor goed wat 'n mens koop of om te eet of om te gebruik en dit aan die doen nie, wat toch al vir my vreemd was. Die lidmaatskap wat uitgeneem word vir gyms, ja. Om nou te gaan gesond wees, oefeninge te doen, nou sluit jy aan vir 6 maande, 1 jaar, en dan gaan jy 3 of 4 keer, en dan lê daai kaart en stof op haar, en geen oefeninge word gedoen nie. Ja. Vriende, collega's, familie, hoor jy, ek kan vir jou vertel hoeveel mense dit al gedoen, vir een speciale aansluit fooi, en ja. Dan gaan hulle net nooit weer heen. Lekker
0: dag vir jou ook, en dit is so waar. Ek denk elke liewe mens op hierdie aarde het al oorgekom wat met Marie gebeur het. Een gym aansluiting. En hulle doen het gewoonlik hier in januari, nee, want hulle lekker special. O, dis goedkoop, ek gaan na my lewe achter mekaar kry, ek gaan begin gym, elke ochend vroeg in die gym ingaan. Jy doen dit vir 'n week, dan jy styf, dan wil jy nie weer gaan nie. En dan leer die gym contract daar en wacht vir jou, nee. Ek het al gehoor van mense wat op die medies ook aangesluit is, dan kry hulle punte, hoe meer hulle gaan gym, dan stamp hulle in. Net om die kaart te swipe en dan gaan drink hulle koffie by die restaurantje en dan swipe hulle maar weer later uit. Nie een oomblik gegym nie. Stouters.
2: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Ons feestye is moeilik en Kersfees skiep moer. Die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee jou een kaartjie vir Kiepmoer op 23 oktober en die bokkies op 15 november vir net R490 per persoon. Spring gauw! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs terwyl voorraad hou. Stuur die e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 10:30, goeiemôre. Stad Kaapstad sê 'n onlangse voorval met 'n baba wat in die sorg van 'n dronk pa gevind is, beklemtoon die skadelike gevolge van alkoholmisbruik. Wetstoepassers het die kind Sondag aand by 'n verkeerspunt in Delft gered en die baba aan maatskaplike werkers oorhandig. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê alkoholmisbruik het steeds 'n verwoestende impak op gemeenskappe. En die burgemeester van Kaapstad, Jordan Heer Lewis, het Transnet se versoek vir vennote in die privaat sektor verwelkom ten einde 'n belangrike veeldoelige terminaal in die Kaapstad hawe te herontwikkel en te bedryf. Transnet se jongste versoek om voorstelle vra vennote in die privaat sektor om die veeldoelige hawe terminaal in gevolge 'n 25 jaar konsessie te ontwikkel en te bedryf. Dit volg na ander onlangse versoeke vir privaat sektor voorstelle om die beweeglike grootmaat en koue bergingsterminaal te bedryf. Hulle sê dit is die groot hervorming waarvoor hulle lank reeds vra. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 11.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantis.co.za.
3: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
4: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
5: Die bokkies is top. Die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
6: Die bokkies is Pure Afrikaans.
7: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
8: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
1: Ok Radio. Verkeer.
9: Dis 27 minute voor 11 van die oggend. 'N paar dingetjies waarvan jy moet weet. Daar is gewone oggendverkeer en dit is in die op die Verhewe Hoofweg. Dis as jy die stad inry, almal is amper daar by die werk. Dan is daar 'n ongeluk by Gunner Circle en Benbell Avenue in Epping, 2 voertuie betrokke. Ek sien die wegsleepdienste is alreeds daar. Geen beserings nie. Dis daar by M&R Marketing Shelf en die Shelfvulstasie. 'N bufferbuiger ongeluk. Dan is daar 'n motorfietsongeluk en dit is op die R27 en Brakkefontein weg by Cape Farms. Dis 'n motorfiets teen 'n vragmotor vas en hulle sê daar is beserings op die toneel. So wees op die uitkyk vir dit op die R27 en Brakkefontein weg. Motorfiets teen 'n vragmotor vas. Baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts. Dankie aan jou wat my oë op die pad is en baie dankie aan Auto Investments Parel.
10: By Auto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
1: Dans, dis Dinsdag, saam met Lulu. Dis Lulu, op Bok Radio.
9: Dis Dinsdag en ons dans rondom al die goed wat ons koop en nooit gebruik nie. Dink nou maar net in jou huis, nê? Jy gaan kamp een keer, dan dink jy is 'n professionele kamper. Jy koop vir jou tente, jy koop vir jou gazebo's, jy koop opblaas matrasse, jy koop alles wat die kamp vir jou gaan baie lekker maak. En dan gaan kamp jy nooit weer in jou lewe nie. En dan is al die tente en kamptoerusting in jou garage besig om stof op te gaar. Of bootse, soos hierdie ou sê. Jy het nogal 'n mooi stem.
11: Goeiemôre, dis Jannie so. Vir my as afstofvierders, ek sal nou nie sê dit kan my boots wees nie. Ek het so rukkie terug nou gehoor, jy praat van jou boots en alles. So, ek het self, toe ek nou in Amerika was, vir my heel wat 'n paar boots gekoop, omtrent 8-9 paar om precies te wees.
9: Wow!
11: En uit die klompie pare het ek maar een paarkie wat maar my beste is. Ek dra dit nou maar elke dag. Ek het dit vandag ook tans aan by die werk, so vir my sal ek maar sê, dis maar die res het staan en opgaar, wat nou en dan net bietjie gewys word, maar verder het ek maar my spesialiste wat ek elke dag mee loop.
9: Jy noem hulle jou DKW's, dis jou danskerk en werkskoene, daar is sy. Kom ons ga jag 'n bietjie, hier is ons Bokriekus.

0: meer op die jagter.
1: Nee, wat gebeur op 'n jagtrip, bly gewoonlik op 'n jagtrip, of hoe so sê die manne, Bok van Blaar Creek is, ek dink ek het Bok daar gehoor, Christyn, al die manne wat so saam gaan jag. Ek het nou onlangs 'n foto gesien op sosiale media van Adam Tas en Bakkies Botha en daar was nog iemand, ek dink het was Joe Black en Appel wat saam gaan jag het. Nou moet jy dink, Adam Tas is 'n groterige ou, Bakkies Botha is die grootste ou, Joe Black is 'n lang ou, en hier's Appeltjie, hy staan op so boksie, daaronder by hulle, en hy is nog steeds die helfte korter as allemaal van hulle, dit was nogal vir my een baie interessante en snaakse foto. Alright, dit is dinsdag, kom ons gaan kyk wat gaan aan in tuin tot tafel, met Natasha van Selstyd, wat vir ons heerlijke wenke gee oor wat om te doen in jou tuin.
2: Tuin tot tafel, met World Emporium.
3: Goeiemorgen julle. Dit is nou die tyd van die jaar om jou saad te begin ontkiem. Maar dan staan jy voor daar die rak vol saadbakkies en wonder, watter een koop ek? Jy sien heirloom, hybrid en GMO. Watter een is die beste vir my tuin? Vandag gaan ons daar die verwarring sommer vinnig uit die weg ruim. En kom ons begin by die een waarvan ons allemaal die bangste is, GMO. Nou GMO staan vir Genetically Modified Organism. Dit beteken, wetenskapelik is verander die plant se DNA in die laboratorium, deur gene by te voeg of aan te pas. Gewoonlik word dit gedoen om plante beter bestand te maak teen sekere pla en siektes. Nou ek weet, ons almal het al baie stories van GMO gehoor. Maar as jy 'n huistuinier is, wat tomaties, blaarsla en wortels in die agterplaas wil plant, wil ek jy sommer gerusstel. Jy hoef regtig nie hieroor bekommerd te wees nie. GMO saad is nie iets wat jy sommer by jou plaaslike kwekery koop nie. Dit word hoofsaaklik deur groot kommersiële boere gebruik vir gewasse soos mielies, soja en katoen. Die kans dat jy per ongeluk GMO groentesaad in jou huistuin gaan plant, is baie klein. So kom ons los GMO en fokus op die twee wat jy wel in die winkelrak kry. Die eerste ene is heirloom of erfstuksaad. Dit is saad wat oor baie jare en soms oor honderde jare van een generasie na die volgende bewaar is. Hierdie plante word natuurlik bestuif deur bye, insekte en die wind, en hulle bly baie getrou aan hulle eienskappe. As jy dus vandag 'n heirloom tomaat plant, en jy bere later die saad van daardie tomatie, behoort jy volgende jaar weer amper presies daardie selfde tomatie te kry. Dis mos maar eintlik hoe saad deur die eeue bewaar is. Ek hou nogals van heirloom variëteite, omdat ek was ongelooflik baie geur het. Jy kry pers tomaties, gestreepte tomaties, geel boontjies, en allerhande interessante groente, wat jy nie sommer in die winkel kry nie. En natuurlik, as jy daarvan hou om selfversorg te wees, om jou eie saad te bere, is heirloom die pad om te stap. Nou kom ons kyk na hybrid saad. Die woord hybrid klink partykeer bietjie meer ingewikkeld, maar dis baie eenvoudig. 'N Saadmaatskappy neem twee verskillende ouer plante, wat elkeen goeie eienskap het, en kruis hulle doelbewus. Miskien is die een plant baie sterk teen siektes, maar dra kleiner vrugte. Die ander plant dra groot, heerlike vrugte, maar is weer vatbaar vir siektes. Hulle kruis die twee plante, en die nuwe saad kry hopelik die beste eienskap van al twee ouers. Dis hoekom hybridplante dikwels sterker groei, vinniger ontwikkel, mooier lyk en groter oes te lewer. Nou vir iemand wat baie groente wil oes, is hierdie nou 'n fantastiese opsie. Maar daar is een belangrike verskil. Jy kan wel die saad van hybridplante bere, maar jy weet nie wat volgende jaar gaan opkom nie. Die volgende generasie kan heeltemal anders wees. Jy kan kleiner vrugte kry, minder opbrengs hê of plante wat glad nie dieselfde lyk nie. Nou julle, dit werk amper soos twee honde van verskillende rasse wat hondjies kry. Daardie eerste generasie lyk dalk fantasties. Maar as daardie honde weer teel, begin die eienskappe meng en verander. Presies dieselfde gebeur met hybrid saad. Daarom koop die meeste mense elke jaar nuwe hybrid saad as hulle dieselfde kwaliteit wil hê. Nou ek word ook dikwels gevra, kan ek saad bere van groente wat ek by die winkel koop? Die antwoord is ja, jy kan dit probeer. Maar daar is geen waarborg dat jy dieselfde groente gaan kry nie. Baie van die tomaties, komkommers en ander groente wat ons in die winkels koop, kom van hybridplante af. Die saad kan ontkiem, maar die nuwe plant kan dikwels heeltemal anders lyk. En daar is ook groente wat geoes word voordat die saad heeltemal volwasse is. Die saad van jong komkommers of murgpampoentjies is byvoorbeeld dikwels nie gereeld om suksesvol te ontkiem nie. So as jy net wil prette en eksperimenteer, bere gerus die saad en kyk wat gebeur. Maar as jy betroubare resultate wil hê en spesifieke saad wil begin bere, koop eerder jou heirloom saad. Nou vra mense my gereeld, Tash, wat gebruik jy? En die antwoord is albei. Ek gebruik baie hybrid saad vir gewasse waarvan ons baie eet, omdat ek weet ek soek sterk plante en goeie oeste. Maar ek plant ook heirloom variëteite, want ek hou daarvan om saad te bere. Dit is lekker om jaar na jaar jou eie saadbank op te bou en al hoe minder afhanklik te raak dat jy saad moet koop. So julle, my raad is altyd aan 'n beginner, moenie kies tussen die twee nie. Plant albei. Koop 'n paar hybrid tomaties vir 'n groot oes en plant ook 'n paar heirloom variëteite waarvan jy later jou eie saad kan bere. Dan kry jy tog maar die beste van beide wêrelde. Julle, ek is Tash van Selsted en op 8 Augustus bied ons 'n praktiese werkswinkel hier by ons tuin aan. In Durbanville, waar ons jou stap vir stap wys hoe om suksesvol jou eie groente te groei. As jy belangstel, e-pos my, tash@vanselsted.com of gesoek op ons Instagram, tash_vansel. Tot volgende week julle en lekker plant!
0: Was jy al by Wild Emporium op die R45se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
4: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
5: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
6: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
0: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. Wild Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
2: Country Top 10.
1: Ons is vandag by nommer 8 hier op die Country Top 10 en dit is 'n girl wat baie baie jonk is en sy is groot in Nashville. Sy het al van 12 jaar af het sy begin liedjies skryf en sy het gesê daar was nooit 'n plan B nie. So dis nogal dapper nê, op 12 jaar oud besluit jy al jou drome is nou hierdie, dis country musiek en jou ouers sê vir jou kom ons maak dit gebeur. Haar naam is Lakelyn Lemmings. Sy sê ook in haar heel eerste skryfsessie het sy letterlik stil in die hoek gesit. Niks gesê nie. So, dit wys jou, selfvertroue kom nie oornag nie, nê? Selfs kunstenaars moet daarin groei. Haar heel eerste liedjie, What Are We Doing, kom uit 'n regte situationship, soos wat sy dit verduidelik. Sy het erken dat sy moeg raak het daarvoor om nie te weet waar 'n verhouding in op pad was nie. En in plaas daarvan om die ou direk te konfronteer, het sy haar gevoelings op papier neergepen en 'n liedjie geskryf daaroor. Vir iemand wat nog nie 20 is, is dit nogal indrukwekkend. Sy wil haar musiek met haar eie stories en perspektief weerspieël, eerder as om ander mense se liedjies te sing. So sy het 15 van die 16 nuwe liedjies op haar album self geskryf. En haar pa was 'n toerende country gitaarspeler en sy sê sy het groot geword tussen gitare, repetisies en country musiek en dis eintlik hoekom sy reeds van so jong ouderdom afgeweet het sy wil op die verhoog staan. So vandag in die 8ste plek was verlede week nommer 6 af met 2 plekke is Lakelyn Lemmings, He Ain't Coming Back.
2: Nommer 8.

0: 20 jaar oud, Lakeland Lemmings met He Ain't Coming Back. Nou is ons by nummer 7 en dit is iemand wat verlede week die heel eerste keer op die country top 10 was. So dit is haar tweede week, sy het opgeskuif met 3 plekke. Alicia Blue is haar naam. Sy wou eintlik glad nie 'n country sangeres gewees het nie. Sy het groot geword met soul, folk en poesie. En sy het eers later besef haar stories pas eintlik perfek by country musiek. Sy sê sy was aanvanklik meer as 'n digter as 'n sangeres. So, sy het eers as 'n volwassene ernstig begin gitaar speel. Haar ontmoeting met 'n soul-sanger, Malcolm Hayes Jr., het haar lewe verander, sê sy. Hy het haar aangemoedig om haar gedigte in liedjies te verander, en kort daarna het sy vir haarself leer gitaar speel, en sy het begin optree by open mic aande. Lekker, nee? Haar nuwe liedjie Kentucky Cowboy is gebaseer op 'n regte ontmoeting. Sy vertel dat sy in 2024 op die Kentucky Tennessee grens 'n cowboy ontmoet het wat so indruk op haar gemaak het dat sy later die lied geskryf het. En sy sê sy het selfs spore, die spurs wat hy aangehad het, as 'n aandenking gehou. En sy wonder nou nog, wat as ek teruggaan net om hallo te sê. So hier is sy vandag in die 7de plek met Rose of Tennessee.
1: Nommer 7.

0: Rose of Tennessee, Alicia Blue vir jou Bokradio Bok TV. Sy is in die 7de posisie vandag op die country top 10. Ek kan nie wag vir die res van die week oplewer nie. Elke dag gee ek vir jou 2 liedjies wat jy net so kan indink dat jy op 'n perd sit, iewers daar in die vlakte en 'n bietjie perd ry.
1: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
2: Ag lief, vat my Thailand toe.
3: Nee nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
2: Maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: O, oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: En daar's 'n lekker braai vir papa.
4: Bokradio, jou planbaan van lekker lewe.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 11:00 in die nuus vanoggend. Verkeersdepartement verskerp inspeksies van ledervervoer. Amerikaanse weermag voer nog 'n vlagaanval op Iran uit en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die Gautengse verkeersdepartement vra leder en openbare vervoeroperateurs om te verseker hul voertuie is padwaardig nadat skole vandag heropen het vir die derde kwartaal. Woordvoerder Sello Marmani sê handhawingsoperasie sal fokus op die toestand van voertuie, geldige bedryfslisensies, bestuurspermitte, oorvol voertuie, spoed en roekelose bestuur. Hy versoek ouers om slegs geregistreerde ledervervoerdienste te gebruik en oorvol of onveilige voertuie te vermy.
3: Thousands of learners are returning to schools across the province, which will cause a significant increase in traffic volumes on Gauteng roads. Therefore, it is important for operators to ensure that learner transport and public transport vehicles are safe, roadworthy and operated by qualified drivers.
2: Die polisie het die afgelope week tydens landwye Shandela-operasies meer dan 17,000 verdagtes weens verskeie misdade in hegtenis geneem. 1,777 gesoekte misdadigers wat verbind word met geweldsmisdaad soos moord, poging tot moord, verkrachting, voertuigkapings, onwettige vuurwapenbesit en sake van huisroof is aangekeer. Die polisiewoordvoerder Vincent Mukati sê beslagleggings en herwinnings sluit in 138 ongelisensieerde vuurwapens, insluitend handwapens, asook 1178 koels, verskeie soorte dwelms en 60 gekaapte en gesteelde voertuie.
4: Police also conducted multiple operations nationwide, resulting in the arrest of 3,622 illegal immigrants, with the Western Cape recording the highest number of arrests at 1,484, followed by Gauteng with 1,257.
2: Die verkiesingskommissie sê die verkiesingsgedragskode oor die bekamping van waninligting is daarop gemik om 'n meer betroubare inligtingsomgewing te skep deur weerstand teen valse inligting, manipulering en gekoördineerde oneerlike aanlyn gedrag te versterk. Dit is vandag die sluitingsdatum vir openbare kommentaar oor die nuwe kode wat tot straf kan lei vir politieke partye en kandidate wat doelbewus valse inligting tydens verkiesingsveldtogte versprei. Die ondervoorsitter van die kommissie, Janet Love, het aan die SABC gesê die kode bevorder etiese kommunikasie, deursigtigheid en verantwoordbaarheid. In Amerika se weermag het gisteraand hul 10de agtereenvolgende vlagaanvalle op Iran uitgevoer. President Donald Trump het Iran gewaarsku dat hulle sterk vergelding moet verwag nadat Amerikaanse soldate onlangs dood is. Amerika en sentrale bevel is se sentrale bevel, sê die jongste aanvalle was gemik op Iran se militêre bevelsentrums, maritieme vermoëns, missiel- en hommeltuig, lanceerpersele en lugafweerstelsels. Hy sê dit is om Iran se vermoë om handelsvaartuie in die straat van Hormuz aan te val te vernietig. Iran sê hulle het wraak geneem deur teikens in Bahrein, Jordanië en Sirië aan te val. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R22.18 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,062.25 per fynons en die prys van Brent 3 olie $86.85 per vat. Bitcoin verhandel teen $66,263. Ten slotte net vir die hoofnuus, verkeersdepartement verskerp inspeksies van leerdervervoer. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
1: Ook radio weer.
7: Dis 6 minute na 11. Goeiemôre Kaapstad. As jy vandag 'n bietjie gereis het of jy luister na ons uit 'n ander provinsie uit, dis 23 grade in Kimberley, Appington op 27. 19 in Oos-London, Hubertina 16, Durban op 22, Bloemfontein 21, Polokwane 22 grade, 20 in Johannesburg, 22 vir Pretoria ook en 17 in Gqeberha. Die res van die week lyk maar vir my koud, koud, koud. Dis môre Woensdag, dis 16 in die stad en in die Parel, so ook in Mamesbury, 19 in Vredendal, in Riversdal en Mosselbaai, 13 in Woester en 18 grade in Beaufort Wes. Teen donderdag is het donderdag. Ja, donderdag is het 17 in die stad en in die Parel en daar word reën voorspel vir donderdag. Ek dink het sal maar net so bietjie klein paar druppeltjies wees wat val. Nie iets noemenswaardig nie. En dan teen vrijdag 18 in die stad en 20 in die Parel. Hoorie, ons kort reën. Ons het 'n baie koue winter, maar 'n baie droë winter. Ek het nou die dag lekker gesels met iemand wat gesê het, hierdie winter is een van die koudste, maar droogste winters wat hulle al ooit beleef het. So ons kort water, so iemand moet begin om hierdie dans te doen.
1: Ook Radio 4.

Kom ons vat die pad saam, dankie, halfway Fort Kuilsrivier. Ek hoop jy het nou al 'n draai gaan maak daar by hulle winkel en vir jou 'n lekker Fort aangeskaf. Dan laat my sommer dink aan F250 van Apple wat daai lekker ene sing. Halfway Fort Kuilsrivier gaan maak 'n draai en kry vir jou nuwe wiele. Ag, hier is nog 'n hele uur van my en jou. En ek wil hierdie een vir jou speel om hier uur af te skop. Dis 'n lekker een van Demi Lee Moore. Daai gevoel. Ek hou van hierdie een. Hy het so 'n bietjie van 'n ander Demi klank aan haar.

0: Dis 'n lekker dansnommer van Demi Lee Moore en Amanda op gitaar. Jy kan daai gitaar in die agtergrond hoor, nê. So ek het iets raak gelees wat vir my baie baie interessant is. En ek wonder soms of ons net dalk verkeerd dink oor aftrede nie. Ons is allemaal groot gemaakt dat met diezelfde idee dat jy jou hele leven lang hard werk en nie op die ouderdom van 65 of daar rond begin jy dink aan aftree. Nou is daar een nieuwe beweging wat wereldwijd al hoe groter raak. Hulle noem dit micro-retirement. So, as jy nog nie van dit gehoor het nie, ek moes ook gaan lees. Hulle sê, in plaas daarvan om vir 45 jaar bijvoorbeeld aan een te werk, is daar mense wat elke paar jaar doelbewus 'n paar maande afvat. En dis nie omdat hulle afgedank is nie, dis nie omdat hulle siek is nie. Hulle spaar vir daai 3 jaar vooraf geld en dan sê hulle, ek gaan vir 3 maande reis. Ek gaan tyd met my kinders spandeer of ek wil 'n nuwe vaardigheid leer of ek wil net asemhaal. En dan gaan hulle weer daarna terug werk toe. Nou, nommer 1 het ek ook gedink, watse werk gaan jy vir 3 maande net afgee? So dit is 'n bietjie moeilik as jy nou daaraan dink en die logistics daarom moet bepaal. Maar hoekom doen mense dit, het ek myself die vraag gevra. En navorsers sê, daar is 'n hele paar redes. Hulle sê, baie jonger mense dink bietjie anders daaroor. Hulle vra vir hulle self die vraag, wie sê ek gaan 65 jaar oud word? Hulle wil nie hulle hele lewe lang uitstel vir 'n aftrede wat dalk nooit gaan kom nie. Nou werk jy en jy sloof jou af van al hierdie jare en iets gebeur dat jy nooit jou aftrede sien nie. Hulle sê, anders sê hulle sien te veel mense wat na dekades se harde werk aftree, en dan is hulle gesondheid ook nie meer goed genoeg om die lewe regtig te geniet nie, nee. Dis iets om oor te dink. En dan natuurlik is daar die burn-out 'n groot faktor. Mense voel hulle kort net daai herlaai tyd om weer met energie terug te kom werk toe. Maar nou ja, dis nie verniet nie. Kenners waarsku ook dat micro-retirement baie hoë risiko's inhou. Onthou, jy verdien glad nie 'n salaris vir daai tyd wat jy nou af het of gaan recharge nie. Jy moet vooraf spaar daarvoor en dalk kan jy bevorderings misloop, nee? As jy in 'n besigheid is in 'n corporate environment waar jy bevorderings het, dan kan jy dit dalk misloop en elke keer net stagneer daar waar jy is. En party werkgewers hou ook nie daarvan om werknemers vir maande te verloor nie. Ek kan dink as jy 'n werkgewer is, is daar geen manier wat jy iemand net vir 3 maande afgee nie. So ek het nog baie dinge waaroor ek met jou wil gesels oor hierdie micro-retirement. Ek wil eers by jou hoor, hoe dink jy daaroor? Hoe voel jy daaroor? Sal jy dit wil doen? 3 maande elke 3 jaar afvat en iets gaan doen met jouself? Gaan toer vir 3 maande of wees net by die huis en spandeer tyd met jou kinders? Sal jy dit wil doen of sal jy vir 45 jaar wil werk en dan op 65 byvoorbeeld aftree? 074-2000-989 Hier is die Wild Wasserval, een van my gunstelinge, jy is die storm.
1: Hou aan loop, hou aan hoop, hou aan glo, daar's iets daarbo.

Dis ons gunsteling broers met huis toe op Bok Radio Bok TV 21 minute na 11 in die oggend en ons gesels oor vroeë aftrede. Nee, nie eintlik vroeë aftrede nie. Dis meer micro retirement. Daar's 'n groot beweging wat onder die jong klomp nou kop uitsteek en ek het 'n bietjie gaan navorsing doen daaroor. Hulle sê net dat mense, jong kinders, jong mense wat nou die werkersklas betree,

0: eerder besluit om elke jaar of elke 3 jaar so 'n bietjie af te neem, om asem te haal, om te gaan toer, of wat ook al te doen, net om 'n bietjie te recharge, en dan langer te werk in hulle lewe, en nie op 65 af te tree, dan sit hulle dalk met gesondheidsprobleme ensovoorts, dan het jy jou hele lewe lank gewerk, om nou op jou ou dag, wanneer jy veronderstel is om af te tree, nie meer die lewe so baie te kan geniet nie. Nou, leef ons te veel vir môre, dink jy? Dis 'n vraag wat jy ook jouself moet vra, nê? Ons sê altyd, eendag gaan ek dit doen, of wanneer ek aftree, dan gaan ek dit doen, of volgende jaar is hierdie my plan. Maar wat as daai eendag nooit kom nie? So ek dink nie daar's 'n regte of 'n verkeerde antwoord nie, maar dalk is die vraag nie wanneer ons gaan aftree nie, dalk is die vraag nog, leef ons genoeg terwyl ons nog besig is om te werk? En dis 'n vraag wat ek wil hê jy moet jouself vra vandag. Leef ons genoeg terwyl ons nog besig is om te werk? Maak jy daai tyd vir jouself? Maak jy daai tyd vir jou kinders, vir jou familie en jou gesin om jou geliefdes, terwyl jy werk? Dis ietsie om vandag oor te dink.
1: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out, Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out, Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
0: Hierdie winter is die perfekte tyd om op te gradeer. Kry die splinternuwe Polo Vivo 1.4 van Barron's Volkswagen met ongelooflike extras vir net R2,999 per maand. Dit benodig slegs 10% deposito en geen deposito finansieringsopsies ook beskikbaar. Maak hierdie winter die pad joune. Besoek Barron's Bellville en Eenstad, Tukai of Kaapstad en ontdek waarom slim bestuurders Barron's kies. Barron's, die Volkswagen mense.
2: Ons feestye is moeilik en Kersfees skiep moer. Die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ultimantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 11:30, goeiemôre. Die DA in die Weskaap sê die noodlottige skietvoorvalle wat oor die naweek 4 lewens in Luanda geëis het, beklemtoon die dringende behoefte aan 'n permanente polisiestasie en 'n permanente provinsiale polisiekommissaris. Benedicta van Menen van die party sê die gemeenskap het steeds nie genoeg hulpbronne nie, met polisieeringsdienste wat vanuit 'n voormalige RDP-huis bedryf word, in plaas van 'n volledig toegeruste stasie. Van Menen het die nasionale regering aangespoor om polisiehulpbronne te verbeter. In Stad Kaapstad sê onlangs 'n voorval met 'n baba wat in die sorg van 'n dronk pa gevind is, beklemtoon die skadelike gevolge van alkoholmisbruik. Wetstoepassers het die kind Sondag aand by 'n verkeerspunt in Delft gered en die baba aan maatskaplike werkers oorhandig. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê alkoholmisbruik het steeds 'n verwoestende impak op gemeenskappe. Daar met die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 12.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
3: Soek na jou volgende droomvoertuig. Spog vandag nog met 'n voertuig uit Altinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Altinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na altinantis.co.za of skakel 021 872 7733. Altinantis, jy verdien die beste.
4: At Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
1: Bok Radio. Verkeer.
6: Dis 27 minute voor 12 in die oggend. Daar is 'n huis wat brand, lyk dit vir my, en dis by Summer Greens Rylaan in Summer Greens. Ek weet nie eens waar dit is nie, maar as jy weet, daar is 'n huis aan die brand. Dan padwerke op die R300 suidwaarts by Stellenbosch arterieel, die een regterbaan is versper. Hulle sê daar's geen vertragings nie, die pad is lekker stil, maar wees maar net op die uitkyk daarvan dat die regterbaan versper is. Nog padwerke op Mike Pienaar Boulevard by die afrit van die N1, die baan is blykbaar gesluit as gevolg van daardie padwerke, maar ook geen vertragings nie. En dan was daar 'n motorvoertuig ongeluk. Dit is 'n vragmotor en 'n voertuig in daai ongeluk betrokke op die N1 ingaande by die Durban afrit. Jy kan verwag dat daar 'n paar bane ook gesluit sal wees. Dit het 1 minuut na 11 gebeur, so dis nog 'n vars ene N1 ingaande by die afrit van Durbanweg, 'n vragmotor en 'n voertuig in 'n ongeluk betrokke. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en dankie aan jou.
7: By Otto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Otto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Otto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
1: Bok Radio. 1, 2, Dans, dis Dinsdag, saam met Lulu. Dis Lulu, op Bok Radio.
6: Dis Dinsdag en ons dans en ons gesprekspunt vir vanoggend gaan oor micro-retirement. Dis 'n mondvol, maar weet jy wat, as jy daaraan dink en dit kan vir jou werk, dan is dit dalk 'n manier om jou lewe te lei. Daar is baie van die jongetjies en die jongklomp en ek dink net dis makliker ook vir die jong mense om dit te kan doen. Baie van die werke wat jy kry deesdae is alles aanlyn. Ek het 'n vriendin, sy en haar man het baie goeie werke, maar hulle doen alles aanlyn en hulle het hulle goedjies gepak en hulle het hulle voertuig gepak of wel het oor see getrek en hulle het hulle voertuig gepak en hulle het die wêreld getoer terwyl hulle werk. En dit is 'n baie bevoorregte posisie om in te kan wees, want jy sien die hele wêreld, maar jy kry nog steeds jou inkomste. So dit kan werk vir jou as jy 'n werk het wat jy van enige plek af kan doen. Maar in Suid-Afrika dalk so 'n bietjie moeilik.
8: Hey, more Lulu. Ja, nee, ek weet nie so lekker van hierdie vroeë retirement of micro retirement nie. Nie in die land van ons wat ons hier oor die 30 amper 40% werkloosheid het nie. Werk is so skaars dat wat is die kans dat jy daar glad nie gaan werk kry as jy eventually na 3, 4, 6 maande terugkom en nou begin jy van voor af weer werk soek nie. Ek dink is 'n big time risiko hier in ons land. Anyway, ja, ek weet die jong mense dink anders oor hierdie goed. Ons ouer mense het anders te groot geword rondom dit. Jy los nie jou werk voor jy nie aan een het nie. Soos ons groot gemaak.
6: Ja, ja, dit is baie waar. En dan is Herman uit die lekker Durbs wat vir my 'n lekker boodskap gestuur het. Hy sê, ja, dit is presies wat ek gedoen het. 'N werkgewer is baie vinnig om een, sy mense te retrench as dinge sleg gaan. En dit is ook beter om jonk die wêreld te verken. Hy sê, ek het op 44 afgetree, na 27 jaar by een firma. En dan stagneer jy ook maar partykeer. Hy sê, hy het so 2 jaar gevat om sy huis en werkswinkel te bou, en het daarna ander geleenthede opgekom. Hy het 2 vakmanskappe, college, hy het dit gaan doen, 2 van hulle somme. Wow, nou, dit is 'n oulike idee. En hy sê hy spyt hy het nie vroeër verander nie, want as jy jou kennis wil verbreed, dan moet jy elke 5 jaar van werk of rigting verander. So, dan, dit is 'n baie goeie idee, want anders stagneer jy, nê? En as jy uitvind hoe groot die wêreld werklik is, dan is dit nie net dokters, dominees, prokureurs ensovoorts wat belangrik is nie. Hy sê as jy uitvind hoe groot die wêreld eintlik is, dan is die kans ook groter dat jy elke jaar 5 jaar dalk 'n loopbaanrigting verandering maak, nê? So dit is wat deesdae aangaan met die jongetjies, micro retirement. En ek dink dit is 'n idee wat baie by mense opkom. Jy werk jou hele lewe lank en dan op 65 gebeur iets. En dan kan jy nie al jou geld wat jy voor gewerk het spandeer nie. Of jy kon nooit op daai trip Europa toe gaan nie. Of jy kon nooit genoeg tyd met jou kleinkinders of jou kinders spandeer nie, want jy het so hard en lang ure gewerk, nê. So daar is nie 'n regte en verkeerde antwoord nie, nooit eintlik met een van my gesprekspunte nie. Ek prikkel maar net 'n bietjie jou brein, sodat jy 'n bietjie breër dink oor dinge van die lewe. So dankie dat jy saamgesels het, dit was vir my heerlik gewees, net om te dink aan ander opsies en moontlikhede. Hier is Juanita Du Plessis en oulik verby.

0: Jy is, jy's heeltemal te oulik verby, die koningin van Afrikaanse musiek. En ek weet ek het nou toegemaak al die gesprekspunt, maar ek wil net vir Piet Uys die laaste woord gee.
1: Lulu, goeiemôre, Piet hier. Ek luister nou aan na jou program oor die voorsiening wat 'n mens moet maak en so aan. Jy weet, laat my dink aan 'n storiekie van 'n klein seentjie wat daar by sy oupa sit en hy oupa sê kom die aand voor hy gaan slaap, hy sê kom. Ons gaan nog op ons knieën en ons bid gou daar vir liewe Jesus. En die seentjie bid nou maar daar en so en hy sê, maar oupa, toe hy nou klaar is, hy sê, oupa, nou, ek moet nou elke aand bid. Maar wat nou as ek so bid en ek kom eendag daar bo en daar is nie een liewe Jesus nie en daar is nie een hemel nie. Toe sê die oupa van my, ja, boeta, maar wat as hier daar bo kom en daar is wel een liewe Jesus? So dis maar die selling met die voorsiening vir die ouda, jy weet. Ek is een man wat jarenlang my dienste gedoen het aan die polisie. Ek het 40 jaar, 42 jaar diens gehad die dag toe ek klaar maak. Maar ek het maar deurgedruk en gedink aan die ouda, jy weet, om voorsiening te maak daarvoor. En vandag is ek dankbaar. So een man moet maar kyk na jou ouda, jong. Vrolijkheid.
0: Vrolijkheid. Die sterre, Gerard Steyn en Liesel Pieters.
2: Jy's diesel dier my aarde, jy's weerlig in my bloed.
3: Verlief op jou as die son sak, op jou plaas toe.

0: Ons beste daal hier voor my ding, alles een maandag blauw. Die Heere het my jou gegee, so moet toch van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek denk toch jy weer het wel. Jy is my weer.
1: Twee ongelooflike stemme, Gerard Stein en Liesel Peters en Sterre. Nou vrijdag die 24ste juli van 12:00 tot 4:00 kuier die Bokwa by Groot Visantekraal View Winkelcentrum as deel van hulle eerste verjaarsdag viering. Bok Radio begin die partijkie wat die hele naweek lang duur met heel wat heerlike aktiwiteite vir die hele familie. So kom maak 'n draai by hierdie inkopie en leefstyl feestviering en beleef al die wonderlike aanbiedinge by Groot Visantekraal View. Ons sien vir jou daar.
2: Hi Cape Town, Johnny Wingfield hier. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Hierdie week verwelkom ons 'n besondere gas, die gesoute radioskrywer Jo Kleinhans, wie sy debuutroman onlangs die lig gesien het. Sy boek Basjan se flesie vir depressie het gegroei uit sy jarelange liefde vir storie vertel. Hy skryf sedert 2006 wonderlike radiodramas met 'n fyn sin vir humor en 'n talent om die menslike ervaring raak te vang. Bring hy nou dieselfde warmte kombuis toe met sy heerlike tunater. Hallo Joe en baie welkom hier by Frans Kook. En wat het ons nodig vir hierdie resep?
6: 1 blikkie tuna wat gedreineer is. Dis 170 gram blikkie. Ons het 1 middelslag ei nodig en ons moet het rasper. Ons het 50 ml bladjang nodig en 50 ml mayonaise. Ons het 2 eiers nodig wat geklits is en 100 ml volroommelk. Dan benodig ons hierdie groot 125 gram kaas en eie chips. En dit moet fyn gedruk word, maar praat nou daar oor. Dan het jy 'n 3/4 koppie so 187 milliliter cheddar kaas wat gerasper is nodig en dis al. Ons meng al die bestanddele in 'n mengbak. Dan spuit ons 'n mikrogolfvaste tertbord van 20 cm met kossprui. Ons gooi hierdie tuna mengsel in die tertbord en ons sit dit in 'n mikrogolfoond vir 12 tot 15 minute op hoog. Die sterkte, die grootte van jou mikrogolfoond, die watts sal bepaal of jy dit langer of korter in die mikrogolfoond moet sit. En die toets of die taart nou reg is om geëet te word, is dit moet in die middel gestol wees as jy hom uit die mikrogolfoond uithaal. En nou sny jy vir jou skeiwe soos dat jy kombuis toe stap en jy geniet dit saam daai beker boeretroos. En voilà! Jy eet 'n gesonder peselappie.
5: Baie dankie, Joe Kleinhans, vir jou lekker resep, Joe se tuna tert. Maak om in plaas ons 'n foto op ons Facebookblad, Frans Kook. Al ons resepte verskyn natuurlik by franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, stuur om aan resep by franskook.co.za. Want hierdie week het ons sommer 'n lekker verrassing. Ons gee 3 boeke weg. Dit is natuurlik 3 kopieë van Joe Kleinhans, waarmee ek so pas gesels het, sy debuutroman. Basjan se flesie vir depressie. Môre is natuurlik my beurt om my gunsteling gereg van die week te deel en ek maak 'n heerlike taco oond gereg. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
1: Al daar resepte op franskook.co.za. Nou toe, ek groet vir jou met 'n geruste, lekker, goeie hart vandag. Dit was nou 'n heerlike program. Baie dankie vir die saamkuier, saamgesels en sommer net lekker lag. Natisha staan by, sy is tussen 12 en 2 saam met jou. Heinrich Triple H deploy en die uitklokspan wat nog op jou wag. Speel uit met iets van Elof, André Schwartz en Adam. 'N Lekker mengsel vir jou, tot voor 12. Sien jou weer môre, bye bye. Say hello.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus. Goeie oeste laat vrugtepryse daal. Verkeersdepartement verskerp inspeksies en die geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemiddag. Suid-Afrikaanse verbruikers vind baat by laer pryse vir varsprodukte met vrugtepryse wat in Mei met 8.5% op 'n jaar grondslag gedaal het. Die Pietermaritzburgse ekonomiese geregtigheid en bekostigbaarheidsaanwyser toon dat lemoenpryse op 'n maand grondslag met 21% gedaal het, saam met pisang en avokado pryse. Die hoofekonoom van die Landbou Sakekamer, Wandele Seglobo, sê goeie vrugte, groente en graanoeste het voorrade 'n hupstoot gegee wat tot laer pryse gelei het. Hy sê die verhoogde opbrengste het bygedra tot deflasie in vrugte en groentepryse. Die Gautengse verkeersdepartement vra leder en openbare vervoeroperateurs om te verseker hul voertuie is padwaardig nadat skole vandag heropen het vir die derde kwartaal. Woordvoerder Selo Maromane sê handhawingsoperasie sal fokus op die toestand van voertuie, geldige bedryfslisensies, bestuurspermitte, oorvol voertuie, spoed en roekelose bestuur. Hy versoek ouers om slegs geregistreerde leder vervoerdienste te gebruik.
3: Thousands of learners are returning to schools across the province, which will cause a significant increase in traffic volumes on Gauteng roads. Therefore, it is important for operators to ensure that learner transport and public transport vehicles are safe, roadworthy and operated by qualified drivers.
2: Die polisie in die afgelope week tydens landwye Shanela operasies meer as 17,000 verdagtes weens verskeie misdade in hegtenis geneem. 1,777 gesoekte misdadigers wat verbind word met geweldsmisdade soos moord, poging tot moord, verkrachting en voertuigkapings is aangekeer. Polisiewoordvoerder Vincent McCarthy sê beslagleggings en herwinnings sluit in 138 ongelisensieerde vuurwapens, insluitend handwapens, asook 1178 koels, verskeie soorte dwelms en 60 gekaapte en gesteelde voertuie.
4: Police also conducted multiple operations nationwide, resulting in the arrest of 3,622 illegal immigrants, with the Western Cape recording the highest number of arrests at 1,484, followed by Gauteng with 1,257.
2: In Amerika se weermag het gisteraand hul 10de agtereenvolgende vlaagaanvalle op Iran uitgevoer. President Donald Trump het Iran gewaarsku dat hulle sterk vergelding moet verwag nadat Amerikaanse soldate onlangs dood is. Amerika se sentrale bevel sê die jongste aanvalle was gemik op Iran se militêre bevelsentrums, maritieme vermoëns, missiel- en hommeltuiglanseerpersele en lugafweerstelsels. Hy sê dit is om Iran se vermoë om handelsvaartuie in die straat van Hormuz aan te val te vernietig. Iran sê hulle het wraak geneem deur teikens in Bahrein, Jordanië en Sirië aan te val. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R22.08 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,062.25 per fynons en die prys van Brent olie $86.85 per vat. Bitcoin verhandel teen $66,263. Ten slotte net vir die hoofnuus, goeie oeste laat vrugtepryse daal. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my

0: Fans.
1: Wow, that's great.
2: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Ons feestye is moeilik en Kersfees skiep moer. Die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
5: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie sout.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokradio.
3: Natisha met 'n N. Goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief. Dis Dinsdag die 21ste Julie. Gewoonlik op 'n Dinsdag het ons vir Sonel Beeslaar by my, maar vandag is hy nou weer bietjie besig met groot mens prokureer dinge. So ons gaan nou nie vandag hierso hê nie, maar ek het 'n lekker treat vir jou. Ek het die bokspan ook ingeskuif en gesê, "Hey, ek soek julle opinies. Ek soek julle voice notes." So jy gaan lekker lag daarvoor vandag. Die grootste leuen wat jy vir jou kind vertel het of wat as vir jou as kind vertel is toe jy groot geword het. Soos daai kaugom storie. As jy kaugom insluk, dan gaan jou darmes knoop. Of as jy 'n waardlemoen saaitjie eet, dan gaan daar 'n tuin binne in jou darmes groei. Dit is belaglik as 'n mens terugdink aan al die goed wat jou ouers vir jou vertel het. En jy glo dit, tot vandag toe nog. So klein bietjie soos generational trauma, ne? Maar net bietjie minder erger. So ek het die bokspan ook gevra, wat is vir hulle gesê as jongelinge en wat het hulle tot vandag toe nog geglo? En van hierdie dinge vertel Jolandi regtig nog steeds vir haar kinders en hulle glo haar volhartig. So van stedelike mites tot algemene wanopvattings oor gesondheid, ouers vertel dikwels vir hulle kinders enige iets van woede-uitbarstings kan beperk en die kinders kan anders om te doen wat hulle wil hê. So daai klein wit leentjies wat jy vir jou kinders vertel het, wat jy tot vandag toe nog glo, soos pampoen wat jou hare gaan krul, of wortels wat jou gaan laat sien in die donker. As dit waar was, dan het ek nooit meer 'n blinde oog gehad nie, maar nou ja. Kom ons begin met lekker musiek, Midge Ere met If I Was, Vickers Botma met ijskoue bier en appel met Alice. Who's Alice? Jy's 'n bok, ek's Natisha.

0: En Appel doen dit weer daar met Alice. Jy is op die beter alternatief saam met my Natisha. Wat vir jou voorlê Gwen Stefani met Let Me Reintroduce Myself en Robbie Wessels met Onderbroek Musketeers. Maar ek en jy gaan nou eers bietjie gesels oor daai wit lintjies wat vir jou as 'n kind vertel is. Van stedelike mites tot algemene wanopvattings oor gesondheid. Ouers vertel dikwels vir hulle kinders enigiets om enige woede uitbarstings te kan beperk en kinders kan anders om te doen wat hulle wil hê. Ongelukkig word sommige van hierdie mites oorgedra van geslag tot geslag totdat dit uiteindelik sonder meer as feite aanvaar word. Soos ek nou gesê het, so ietsie soos 'n generational trauma net baie minder erger, né? Nou ek het vir die boksspan gevra om saam te speel en dit is wat van hulle te sê gehad het.
1: My ma het altyd vir my gesê jy as kind jou pampoen alles opeet en jou veggies sal jy krullerige hare kry. En dit was 'n groot, groot leer. Want ek vandag het al my pampoen geëet en my veggies en ek is bles. So daar gaan dit.
0: Ja, maar dan is dit omtom jy dan 'n stem. Jy het 'n lekker stem. En jy het 'n bietjie van 'n krul daar aan die gang. Jy het definitief Monique.
2: Ai, Natisha. Ek het vir hopeloos te lank geglo dat as ek gaan lê en eet, ek oorings gaan kry.
0: Ja,
2: en ook as ek die pitte van 'n waterlemoen gaan insluk, gaan daar 'n waterlemoen in my maag en al weet ek dis nie waar nie, selfs vandag
0: hele tuin
2: om die pitte in te sluk van 'n waterlemoen, want net nou is al 'n greintjie waarheid in dit.
0: Daar is nie, ek gaan nou vir jou verduidelik hoekom, moenie waar nie, gelukkig het ons 'n baie gesonde spysverteringsstelsel. Bonita, ek het op my rug geval soos wat ek gelag het vir hierdie en het gesê, eet jou wortels, dit gaan jou laat sien. En ek stem saam met haar, want dan sou ek en sy kon, ons kon lekker dan in die donker gesien het. Heinrich is baie lief vir sy wortels, ek dink net as
3: ek nonsens. Ek het nooit hou van hy blokkies wortels nie. Sê ek altyd vir my ma, dit raas in my kop.
0: Dit raas in jou kop?
3: Toe kry ek nooit weer wortels nie.
0: Dis een ding van my, vir een of

0: van 'n rede. Ek weet nie of dit die ADHD is nie, maar kos wat geraas maak in my mond. Ek love it. Soos 'n rou wortel, 'n rou komkommer, enigiets wat geraas maak. 'n knik-knak, man, 'n knik-knak. Yes. En dan Jolandi.
1: Ek dink een van my oumas of tannies of dalk was dit 'n niggie of 'n neefie wat eintlik net alles self wou opeet. Hulle het vir my vertel toe ek klein was dat as ek nou die waterlemoen eet met die pitte in en ek slik dit in.
0: Dalk was dit ding nie.
1: Dan daar 'n waterlemoen in my maag groei.
0: Is 'n ding.
1: So toe vir jare dan sukkel ek verskriklik lank om aan een stukkie waterlemoen te kou lanktand want ek moet die pitte uitspoeg. En toe later toe sukkel my ma weer om my te kry om te eet net so. Toe sukkel ek met my kinders en verduidelik vir hulle niks gaan groei in jou maag.
0: Exactly.
1: It's a evil cycle.
0: It is.
1: Dit, ek gaan dit breek vandag.
0: Vandag. Dit stop hier.
1: Ek kan maar daai waterlemoen se pitte insluk. Daar gaan jy waterlemoene in jou maag groei
0: nie. Dit stop met my.
1: Dis net wat jy mag kry.
0: Kom aan kleer gaga vir julle 'n triek vandag. Dit my pa doen dit tot vandag toe doen hy dit nog vir my en as jy my regtig wil bederf dan doen jy dit vir my. So die bokant van 'n waterlemoen. Waterlemoen is nou maar hy's nou rond, né? Nou as jy hom sny, dan sny jy hom ons nou so. Jy sny daai kant af en jy sny daai kant af. En dan draai jy hom nou om. Ek weet nie hoe jy jou waterlemoen sny by die huis nie, maar jy begin van bo af. Jy gaan so en dan sny jy die bokant en die onderkant af. Hy lyk maar so 'n bietjie soos 'n eier, want hy mos 'n doppie. So dan haal jy daai kappie af. Nou as jy daai kappie afgehaal het, né? Jy moet hom lekker net so bietjie bietjie binne toe sny, maar nie te veel nie, want dan gaan jy nou pitte raak sny. Jy moet hom mooi skat. Jy moet weet, my pa se al 'n konserie in. Jy skat vir hom mooi. Dan sny jy hom af, haal jy daai doppie af en as jy daai doppie afhaal, dan is daar die lekkerste stuk waterlemoen daar sonder enige pitte. En dan het my pa altyd na my toe gekom en dan sit hy dit neer vir my en gee hy vir my lepel. Dan sal Natisha daar sit en sy sal haar waterlemoen met haar lepel geniet. Dit was nou nog altyd vir my 'n groot bederf tot op 38 jarige ouderdom weet my pa, hy gooi nooit daai stukke weg nie. Hy bring dit heel eerste vir my. So, watter leentjie, watter wit leentjie. Oei, kom dit nou lekker en het jy vir jou kinders vertel of glo jy tot vandag toe nog is daar daai dier wat na die plaas toe gegaan het? Het jy ook daai diertjie gehad, daai hondjie of daai katjie en jou ouers het net vir jou gesê eendag, "O nee nee nee." Ons het hulle plaas toe gevat. Gwen Stefani, but let me reintroduce myself.
2: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
3: Pad of veldlangs, ry 'n legende. Tabbe Kisse. NMI Toyota stel die Tabbe Kisse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
4: Hokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
5: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
6: Die Bokkies is bok.
7: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
8: Bokradio 989 FM.
9: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht, maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
8: Harder as jou tannie, soupie.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die DA in die Weskaap sê die noodlottige skietvoorvalle wat oor die naweek 4 lewens in Luanlê geëis het, beklemtoon die dringende behoefte aan 'n permanente polisiestasie en 'n permanente provinsiale polisiekommissaris. Benedicta van Minnen van die party sê die gemeenskap het steeds nie genoeg hulpbronne nie met polisieeringsdienste wat vanuit 'n voormalige RDP-huis bedryf word in plaas van 'n volledig toegeruste stasie. Van Minnen het die nasionale regering aangespoor om polisiehulpbronne te verbeter. En die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, het Transnet se versoek vir vennote in die private sektor verwelkom ten einde 'n belangrike veeldoelige terminaal in die Kaapstad hawe te herontwikkel en te bedryf. Transnet se jongste versoek om voorstelle vra vennote in die private bedryf om die veeldoelige hawe terminaal ingevolge 'n 25 jaar konsessie te ontwikkel en te bedryf. Dit volg na ander onlangse versoeke vir privaat sektor voorstelle om die beweeglike grootmaat en koue bergingsterminaal te bedryf. Eloise sê dit is die groot hervorming waarvoor hulle lank reeds vra. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altenantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otonantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na otonantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop. Otonantis is die plek vir jou. Otonantis.co.za.
3: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slim word.
4: Waar daar 'n wolk is, is daar 'n

0: John Boucher sê die konings van helde vir jou. Jy is op Bok Radio saam met my Natasha, ek en jy keir saam tot en met 2 uur toe, dis altyd vir my groot voorreg en heerlik agter hierdie mikrofoon en ek wil dit graag saam met jou deel ook by die Weskaapse Bokkie Toekennings. So kry jou kaartjies via iTickets vir die Weskaapse Bokkie Toekennings wat plaasvind die 15de November. Nou jy gaan net vir my een keer in hoekskoene en 'n rok sien, né? En dit is jou kans. En dis ook jou kans om ongelooflike kunstenaars te sien. Ek probeer bitter hard om meneer Wimpie van der Sand ergens hierdie week op my program te kry dat hy vir jouself kan vertel wat daar gaan gebeur, want ek kan, maar dan gaan ek in die moeilikheid kom. Ek kan vir jou miskien 'n klein bietjie weggee nou. Ek sal vir hom bel en vra of ek mag ietsie daaroor sê, maar gaan kry jou kaartjies vir R99, gaan die ongelooflike kunstenaars op die verhoog sien. Waar anders gaan jy dit kan doen? En van so kaliber, so verskeidenheid, en jy kan nog 'n ete gaan geniet daarna. So kry jou kaartjies, kom kuier saam met ons, maar ek en jy gesels oor mites. Leens, wit leens wat vir jou vertel is as 'n kind en wat jy vandag vir jou kinders vertel. So ek begin met die volgende. Die gesinsdier het op die plaas gaan woon. Kyk, gelukkig het my male geweet, hulle moet nooit so iets met my poel nie. Want nommer 1, as ons 'n plaas gehad het, sou ek daar gebly het. Dit sou nie gewerk het, glad nie gewerk het nie. Dit is dalk moeilik om die waarheid aan 'n kind te verduidelik, maar dit is net een van die grootste leens wat ouers vir hulle kinders vertel nie. Dit kan ook werklike skade berokken. Dit kan so of die emosionele veerkragtigheid ontwikkeling en daai dinge kan dit nogals redelik beïnvloed. So daar moet jy versigtig wees wat jy sê vir jou kinders. Nommer 2, om wortels te eet verbeter jou sig. As dit die waarheid was, dan het 'n klomp blinde mense baie beter gesien en baie van julle het my voice notes ingestuur as gevolg van dit. Nou kyk, wortels bevat Vitamiene A wat belangrik is vir jou ooggesondheid, maar dit sal nie werklik die skerpte van jou visie verhoog nie. Suiker veroorsaak hiperaktiwiteit. Nommer 3. So, jy is altyd gesê geen sjokolade of koolwyntjies voor slaaptyd nie. Die sogenaamde suikerstormloop, skielike sarsie energie weens suiker, bestaan eintlik nie. Hoewel dit nie die gesondste kos is vir kinders nie, is daar nie werklike bewys dat suiker gedrag verander nie. Nou hiermee gaan ek nie saamstem nie. Want het jy al 'n 2-jarige gesien 'n bak roomys eet voordat hy of sy moet gaan slaap? Dis chaos. En ek dink dis hoekom my ma ook vir my van jongs af gesê het gaskoeldrank is nie vir my nie, ek kan nie gaskoeldrank nie. Ek sit 'n storie opgemaak oor my ekseem. Ek het vreeslike slegte ekseem gehad as 'n kind. So erg dat ek nie my arms kon toemaak nie en ek kon ook my bene buig nie. Dit was bitter sleg en erg geweest. So sy het altyd vir my gesê, nee, ek kan nie daai goed drink of ek kan nie sjokolade eet of enige suiker nie as gevolg van dit. Ek dink vandag, dis omdat as ek suiker geëet het, ek het van die mure afgespring. Ek dink regtig, so ek stem nie heeltemal saam met daai ene nie, maar kom ons hoor wat jy sê.
1: Maar ek het altyd vir my kinders laat gespoor dat mixed fruit jam strawberry jam is.
0: Dit is 'n klein bietjie.
1: Hulle het van strawberry jam gehou, so ek het mixed fruit jam gespoor, is rooi, en hulle het gegloor is strawberry jam. Tot vandag toe praat hulle van strawberry jam.
0: Wat is dat? Rooi is rooi, ne? Rooi is rooi. So.
2: Hi Natasha, dankie vir 'n lekker show. Ja, lekker lag ek nou vir die goed. My pa het altyd vir ons gesê, as jy wortels eet, is goed vir jou oë, want het jy al ooit een haas gesien bril dra. So ja, dit is ook maar ons enetjie wat ons gehad het baie, as jonger was.
0: Ja nee, in my praktijk waar ek gewerk het, nog nooit haas met bril gesien, hoor.
3: Goeiemiddag Natasha.
0: Hallo.
3: Ja, my ma het al met die stories gekom van, as jy wortels eet, sal jy goeie oë kry.
0: Lyk my, dis ding met ons allemaal, ne?
3: Ek is maar ding wat, lyk jy wat altyd maar baie dinge

0: Ek is maar 'n ding wat laat jy wat altyd maar baie dinge bevraagteken. Ek
1: okay.
0: het gesê ek my ma sê moet dit bewys.
1: Ja.
0: Dis vras het net jou uit te haas met brille
1: gesit.
0: Nou ja, toe moet ek nou maar my wortels eet.
1: Erns was daar 'n kerksraad vergadering en die tannies het almal bymekaar gekom en gesê dit is wat ons kinders gaan sê.
2: Michelle, weer Johan hierso, my ouma het altyd vir ons as kinders vertel as ons Sondag nou miskien skaapbout gehad het vir middagete.
1: Ja.
2: En die kinders beklei oor die been, dan sê altyd vir ons gesê, ons mag nie van die murg eet nie, want dit gaan ons mal maak.
1: Ja?
2: En vir baie jare het ek het geglo, tot ek eendag agtergekom het, dat my ouma was die een gewees wat so lief was vir die murg. En as ons ander kinders nou vir ons middagslaapie gaan, moes oupa vir die been gaan om oopbreek het, so dat sy dit nou met 'n haarnaald kan uitwerk en geëet het. En ja, ek het dit vir my kind vertel, as hy oor die skaap been wil, dan sê ek vir hom, nee, murg gaan jou mal maak.
1: Murg gaan jou mal maak.
2: Ja, en dit is een van die min lekkernye wat een mens kon gehad het. Nou ja, my ouma het gesê, ons gaan mal raak as ons die murg eet.
1: Sy was slim geweest. Ek het daardie dag het ek iets raak gelees, dat as jy vleis ook eet voordat jy gaan slaap, as jy laat aand rooi vleis eet. Nou, ek eet nie rooi vleis nie, so, maar ek het altyd rooi vleis geëet. Ek het, dink ek, nou so 8 jaar, 8-9 jaar wat ek nie rooi vleis eet nie, maar ek het raak gelees dat as jy rooi vleis eet voordat jy gaan slaap, dan droom jy verskriklik, jy kry blijkbaar nagmerries. Ek gaan dit nie uittoets nie, want ek slaap al klaar, so is leg.
3: Hi Natasha, ek hoop het gaan goed met jou. So, ek onthou as 'n klein dogtertjie, met ek en my pa eendag gery, en ons het 'n klein hasie langs die pad gesien, en hy het gestop om hom vir my op te tel, en so is ons met die hasie huis toe.
1: Ja.
3: En, ag, jy is seker so paar daggies, toe sien my ma nie, maar Hierdie besigheid gaan in die werk met hierdie klein hasie nie.
1: Bietjie high maintenance.
3: Dis bietjie moeite ja. En hy moet kos kry en daar's honde en
1: kos kry
3: is net te veel. So toe ry ons nou maar die dag uit en ons vat 'n plastiek sak saam en my maat hom daar mooi nog in die veld langs die veld gesit. En my hart is verskriklik seer gewees en ek het so gehuil. En sy sê, maar ek moet nie worry nie, sy gaan die sak nou aan die heining vastbind, dat die hasie se mama kan sien waar om te kom haal. Nou, my kinderhart was op daai stadium verskriklik gelukkig en opgewonde, want die hasie se mama sou weet waar om te kry.
1: Of course.
3: En soos ek groter geword het, het ek besef, dit was nou eintlik nou nie die storiekie nie. Nou ja, heerlike dag vir jou, mooi bly, bye.
1: Shame, ja, soos mens ouer word, nou besef jy, wat, ja, dis so oomblik wat jy so af, Middag Natasha, my ma het altyd vir my gesê, as jy 'n seun soen, gaan jy 'n baba kry. Dit het my vir 'n tydjie afgeskrik van seuns af, sê Monique. As jy 'n seun soen, gaan jy 'n baba kry, pas op.
4: Môre, nou lees so nie, ek vertel my kinders wat leens nie.
1: Okay.
4: En my ma met wat baie wat leens van vertel, soos, sy het altyd vir my gesê, as die melk nie lekker proe in die oggend nie, man, the farmers fed the cows turnips. Ek dink die melk was af. So,
1: the farmers fed the cows turnips.
4: Nee, ek vertel die kinders nie. I don't agree with it.
1: Mm.
4: I tell you the truth. No, I don't agree with telling. It's maybe sometimes you stretch the truth a bit. I can't think of an example now. But generally, no, I don't believe in telling children wat leens is. Nou, as far as I'm concerned, is het einde verkeerd. Moet nie vir die kinders leeg nie. Vertel vir die waarheid.
1: Kijk, ek moet sê, as ek 'n 5-jarige het, wat op die vloer neer, omself neergooi, en 'n tantrum gooi, omdat Natasha nie vir hom 'n 10.000 rand se Mercedes-Benz custom klein karretjie kan koop, wat kan self ry nie, dan begin ek maar bietjie daar kreatief raak somtyds. Ek het baie kreatief geraak. Ek sê, sorry, die bank is nou toe. Die bank is toe en hy maak eers oor 2 weke oop en ek kan nie die geld nou kry nie. So daar het ek al 'n klein bietjie gejok. Ek gaan nou nie vir jou jok nie. Ek het nou 'n klein bietjie daar gejok. Kelly Clarkson met Since You've Been Gone en foto's van Dodo en Jokka. Kyk, die man kan 'n paard ry. Ek kan maar die musiek vir jou kyk. Stuur vir my jou boodskap in 074-2099.

0: Dor dan jou gevra asseblief maak o toe jou oë as dit te warm raak. Jy met die man op 'n perd sien, hy kan nog as 'n perd ry, hoor? Doronjoka sê, ons kan, omdat ons kan, dis foto's. Jy is op die beter alternatief, Sonel Beeslaar ongelukkig nie hier vandag, maar sy is volgende week weer terug. Sy doen gauw 'n paar groot mens prokureer dinge, en ek en jy gesels 'n bietjie oor kinderlike goed vandag, kinderlike leens wat vir jou vertel was, toe jy jonk was, soos pampoen wat jou hare gaan laat krul, en al die klas van dinge, en ek lag nou lekker in hierdie atelier vir julle. Daar was vir ons gesê, as jy honger is, gaan op Piet Brommer en vra vir 'n komkommer. Hoorie, dit het my die meeste geïrriteer. As jy vir jou ouers vra, wat eet ons vanaand? Dan sê hulle met lang ore. Wat is 'n hus?
1: Hallo Natasha. Wat my ma nou vir ons vertel het, as jy pampoen eet, kry jy krulhare. En kyk, sy het pampoenkoekies gemaak, soet pampoen gekook, pampoentert gemaak, pampoensop. Ons het gereeld pampoen geëet. En al ses ons kinders het krulhare. Ek sal nou nie sê, dit is van die pampoenie. Ons het dit eerder geërf van my ouers, maar nou ja, ons het vir baie lank geglo dat pampoen vir jou krulhare gee. Mooie, prachtige lokke het ek gehad. Lekker dag.
0: Ja, jy moet dankie sê vir jou ma daarvoor, ne? Sê dankie mama vir my krulle.
2: Goeiemôre Natasha. Ons het aan die Weskus groot geword in die vroeë 70's.
0: O, lekker.
2: En jy moet weet, as jy in die vis is, daarby groot word, die eerste woorde wat jy leer ken, is vloekwoorde.
0: Ek wil net sê, pas op.
2: So my ma, dit probeer kante deur van my, my broer te sê, apteek is een vloekwoord. So ons het nog lang jare geapteek, as ons iemand slecht wil gesê, totdat ons nou op die oomend groot genoeg geraak het, om achter te kom, want dit is anders nie waar. Lekker daar.
0: Hoor jy, as jy vir my ma daai vertel het so paar jaar terug, so sy definitief dit vir my geleer het. Want as sy my sien, dan sê sy vir my, ach Natasha, asjeblief, of sy noem my iets anders. Sê sy vir my, ach Nas, wil jy nie maar daai ooringe uit jou ore uithaal nie, asjeblief, en daai neusring uithaal nie, wil jy nie asjeblief een bietjie mooier praat nie. Dan sê ek, ja mama, dis reg mama, ek beloof mama. Bly net waar julle is, nog heerlike muziek op Adjo Black, bring die hoop weer terug, Rod Stewart met Baby Jane, en Bok van Blerk met 'n goeie man, wat jou gaan neem in die hoof nes toe, saam met Albertus Kotze.
3: SP Beselaar Prokureurs praktiseer vanaf 2004 in Brackenfell en is bekend vir hulle innoverende en praktiese kliëntgerigte oplossings. Sonel Beselaar en haar dinamiese span is deeglik opgelei in alle aspekte van die reg, met die verskil dat kliëntediens en integriteit voorrang geniet.
4: Ons spesialiseer in familiereg, kommersiële en werksplekmediasies. Of jy jou huis wil verkoop, skei of net advies benodig, skakel ons by 021 982 36 78.

0: Rad Stewart daar met Baby Jane, maar ons gaan nou eers na die nuus toe saam met Albertus. Bly net waar jy is, jy is op die beter beste enigste alternatief.
1: Is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Bok Radio, hooftrekker.
3: Het is nou 1 uur in die nuusmiddag. Anglo-American maak voorkeur beer vir De Beers bekend. 'N Goeie ooste laat vrugtepryse daal en die geldsaake.
2: Bok Radio, nuus.
3: Goeiemiddag. Anglo-American het die Global Diamond Consortium as voorkeur beer vir die De Beers diamant onderneming aangewys. Die consortium sal onder leiding van die voormalige uitvoerende hoof van De Beers, Gareth Penny, eksklusiewe onderhandelings voer om die transaksie af te handel. Hy sê dit vorm deel van Anglo se plan om op koper en ystererts te fokus. Penny sê Botswana, wat 'n belang van 15% in De Beers besit, oorweeg of hulle verkoopsreg sal uitoefen en die consortium se aanbod evenaar. Suid-Afrikaanse verbruikers vind baat by laer pryse vir vars produkte wat vrugtepryse wat in Mei met 8.5% op 'n jaargrondslag gedaal het. Die Pietermaritzburgse ekonomiese geregtigheid en bekostigbaarheidsaanwyser toon dat lemoenpryse op 'n maandgrondslag met 21% gedaal het, saam met piesang en avokado pryse. Die hoof-ekonoom van die Landbousakekamer, Wandele Sislobo, sê goeie vrugte, groente en graanoeste het voorrade 'n hupstoot gegee wat tot laer pryse gelei het. Hy sê die verhoogde opbrengste het bygedra tot die vermindering in vrugte en groentepryse. Die Gautengse Verkeersdepartement vra leder en openbare vervoeroperateurs om te verseker hul voertuie is padwaardig nadat skole vandag heropen het vir die derde kwartaal. Woordvoerder Selo Marmani sê handhawingsoperasie sal fokus op die toestand van voertuie, geldige bedryfslisensies, bestuurspermitte, oorvol voertuie, spoed en roekelose bestuur. Hy versoek ouers om slegs geregistreerde ledervervoerdienste te gebruik en oorvol of onveilige voertuie te vermy.
4: Thousands of learners are returning to schools across the province, which will cause a significant increase in traffic volumes on Gauteng roads. Therefore, it is important for operators to ensure that learner transport and public transport vehicles are safe, roadworthy and operated by qualified drivers.
3: En die ministers van buitelandse sake in die Vereniging van Suidoos-Asiatiese Nasies is bekommerd oor hernieude verhandelikhede tussen Amerika en Iran. Asiatiese lande is die swaarste getref deur Iran se sluiting van die seestraat van Hormuz, 'n belangrike seevaartroete vir die vervoer van sowat 60% van die streek se energievoorrade. Die vereniging sê die hernieude gevegte hou verdere gevolge in vir die streek se handel, energie en voedselsekerheid, veral vir die bestendigheid van landbouvoorsieningskettinge. Hy sê die jongste verwikkelinge verminder die vooruitsigte van 'n vredesame oplossing. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R22.08 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,062.25 per fynons en die prys van Brent 3 olie $86.85 per vat. Bitcoin verhandel teen $66,263. Ten slotte, net vir die hoofnuus, Anglo-American maak voorkeur beer vir De Beers bekend. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
7: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
8: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
9: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
8: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
9: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
8: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
10: Hou vas jou hoorns. Dis Bok Radio.

grappie julle. Jy is ingeskakel op die Beter Alternatief saam met my Natisha Gemma Catherine wat vir jou voorlê met dans met die mekaar. Maar eers ek en jy gesels 'n bietjie oor wit lintjies wat jou ouers vir jou vertel het en wat jy vir jou kinders aanhou vertel het. En dis al 'n bietjie van 'n vicious kringloop soos Jolandi ook nou gesê het, maar dit stop hier vandag. Maar dit is ook seker maar 'n manier om jou kinders te kry om pompoen te eet en wortels te eet en die goeie goed te moet doen en die gesonde dinge moet doen, jy weet, gesonde coping mechanisms moet kry. Hierdie ene het ek al baie gehoor en ek het vreeslik gelag daarvoor altyd. Koffie en brandewyn drink belemmer jou groei. My ouma het altyd vir my gesê, ek gaan net vir jou bietjie brandewyn gee, dat jy net so klein bly. Wel, ek het toe. Alhoewel oormatige kafeïn nie die gesondste ding is vir jou kind nie, hou koffie en brandewyn drink geen verband met groei nie. Liggaamsbou en lengte word deur gene bepaal. So die ou mense het altyd 'n grap gemaak en hulle het altyd gesê, hey, ek gaan vir jou bietjie brandewyn gee, dat jy net so klein bly. Dit het toe gewerk. As jy op jou rug lê en eet, gaan jou horings groei. Ek dink ons almal weet waar daardie een vandaan kom. Hulle wil net nie hê jy moet verstik in 'n stuk brood terwyl jy besig is om televisie te kyk nie. Maar ek het so gelag vir John, ons sosiale media vervaardiger. Hy het nou net gesê hy het dit vir sy sien

0: seentjie vertel en nou lê sy seentjie die hele tyd op sy rug en eet want hy wil horing sê. Hy dink dis die coolste ding ooit. As jy te naby aan die televisie sit, beskadig dit jou oë. Nou dis nie bekend dat dit skadelik vir die gesigsvermoë is om naby aan die televisie te sit nie. Die mite spruit waarskynlik voort uit die kleurtelevisiestelle van die 1960s wat onveilige hoeveelhede bestraling bevat het. My ma het altyd vir my gesê, moenie so naby aan die TV sit nie. Kom ons kyk wat sê jy. Oké, okay, ouma, my ouma het altyd gesê, as jy met vierhoutjie speel, gaan jy in die bed piepie. Ja, as jy met vier speel, as jy met brand vierhoutjie speel, dan gaan jy in die bed piepie. En ek sê vir jou, daar is die waarheid, daar is regtig die waarheid. En as jy nie hare droog maak of blaas nadat jy gebad of gestort het nie, gaan jy verkoue kry. Sy kon my egter nooit antwoord as ek gevra het, nou wat dan van my nat hare nadat ek geswem het nie, sê Tian. Toe vang jy haar daar, ne? Toe vang jy haar daar. Ach, baie dankie vir daai. Jy lyk super stunning vandag, dankie, jy maakies my al weer naarkies, askies, ek praat gelukkig nou nie in verklein woorde vandag nie, hoor, glad nie vandag nie, Tobias.
1: Letitia, jy praat as een vanisse met lang oore, ek het nou die dag gaan braaivleis koop en alles reggemaak vir die braai, en Ken Danielle het ingestap en sê, gesê, papa, wat eet ons vanavond? Toe sê ek vanisse met lang oore, en sy sien doen ons braai later, en maar tjie wat so week of twee daarna, ek het al vergeet van die
0: Ja?
1: Toe kom ek ook die dag by die huis
0: die
1: en sy sê, hoor so, papa, wat gaan ons eet vanavond? En ek sê, weer, is hy met lang oor. Sy sê, o, gaan ons braai? Want toe sê, is hy met lang oor gesosieer met braai.
0: Ja, toe vang sy vir jou lekker uit, ne? Daar sy, the girl so na my hart. Gemma, Catherine, dans met jy mekaar, dan nog gesels ek en jy, bykie verder. Stuur my jou voice notes, 074-2009, 89.

0: Lekker liekie daar van Gemma Catherine. Vrijdag die 24ste juli van 12:00 tot en met 4:00 keir die Bokwa by Groot Visante Kraalview. Winkelsentrum as deel van hulle eerste verjaarsdag viering Bokradio begin die partijkie wat die hele naweek lang gaan voordier wat heel wat heerlijke activiteite vir die hele familie inhou. Kom maak 'n draai by hierdie inkopie en leefstyl feestviering en beleef al die wonderlike aanbiedinge by Groot Visante Kraalview. Ons sien jou daar.
1: You have family. When you buy a King Cars,
2: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy a King Cars.
3: Ons feestye is moeilik en Kersfees skiep moer. Die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by MSC Cruises.

0: Karin Louise van Wijk en Bobby van Jorsveld met Shut Up and Soon My. I beg your pardon, vrouw van mij mooi alsjeblieft. Jy is op die beter alternatief. So voordat ons die doen dit oor Dinsdag doen, wat ek 'n lekker oorspronklike liedjie vat waarvoor jy baie lief is en is een van my gunstelinge wat ek ook vandag gaan vat en 'n ander weergawe vir jou gaan speel wat heeltemal anders is, moet ek daarom net gou eindig met van julle voice notes. Dankie vir die saamgesels, dit was heerlik. Ek lag lekker in die ateljee vandag.
1: Ja, kyk hierso. Weet jy, daai ding van die brandewijn drink, dan gaan jy so klein bly en so, en ek dink, daai is totaal in alle bochtstorie, want jy slaap,
0: kijk
1: nie, die ons is allemaal rond op die pens, van brandewijn drink, lekker dag, lekker show, cheers.
0: Maar Omar het altyd my gesê, ek gaf jou brandewijn geer, het so klein bly.
2: My ma het altyd gesê, ons mag die bubblegum inslik, het gaan ons derm snoop, en ek het dit vir die kinders ook vertel.
0: Ek sê vir jou, van die linkies het ons net so oorgedra, ne? Want jy word groot daarmee. Ek het gisteraan te vreemd nie ingehoor, iemand het gesê, jy, as jy warm koek eet uit die oontyd, dan gaan jou maag pyn. Dit is net so dat die kinders die koek uitgelos het, dat dit net koud word, want anders is niks lekkerder as die warmste koek nie. En, as jy swem, as jy wil gaan swem nadat jy geëet het, jy mag nie eet in 1/2 uur daarna, jy moet wacht vir 1/2 uur, want as jy gaan swem direct nadat jy geëet het, gaan jy krampe kry en jy gaan verdrink. Wat miskien ook in hindsight die waarheid kan wees, maar ek dink net, my pa het altyd gesê, jou maag gaan jou laat sink tot op die bodem toe. Jou maag is te vol. So daar is ek een klein linkies wat deurgeloop het en het deel geword van jou, ne? Dit het absoluut deel geword van jou, so dit is wat jy van my gesê het vandag, dankie vir die saamgesels, dankie vir die mooie boodskap, Susanne, ek waardeer het verskrikkelijk baie, net hierna is het tyd vir jou, doen dit so, en ek het vir jou een baie, baie mooie liedjie wat ek vir jou op 'n ander manier gaan laat lang luister.
3: Natisha met 'n N op Bok Radio.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Die Universiteit van die Weskaap het bevind baie vroue bly vasgevang in gewelddadige verhoudings weens emosionele gehegtheid, finansiële afhanklikheid, vrees, sosiale verwagtinge en instellings wat hulle nie beskerm nie. Die studie is gegrond op die ervarings van 262 ma's, ouma's, tieners en praktisyns in 4 gemeenskappe en die universiteit studentegroep. Een navorser, professor Robert Balfour, sê geslagsgeweld kan nie hok geslaan word deur slegs krisisingrypings wat op individuele gevalle fokus nie. In die Weskaapse premier Alan Wendy en die ALR van Landbou, Ekonomiese Hervorming en Toerisme Ivan Meyer verwelkom Transnet se besluit om privaat sektor vennote vir die Kaapstad hawe te bekom. Hulle sê 'n verbeterde hawe doeltreffendheid sal uitvoere versterk, beleggings lok en werk skep. Meyer sê dit sal op eenhoping en vertragings help verlig, sakekoste verlaag en sleutelsektore steun soos landbou, vervaardiging, vissery, toerisme en logistiek. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na otonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otonantes.co.za.
5: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.

0: dance.
1: George Strijd daar met I Just Wanna Dance With You. Like my allemaal is een beetje danserig vandaag. Van Irene naar Bobby naar George Strijd.
0: I just wanna dance with you. I just wanna dance with you.
1: Jy saam met my Natisha, ek en jy kuier saam tot en met 2 uur toe, maar voordat ons by die volgende segment kom, wat dit doen dit oor is, gaan ek eers vir jou van vertel, het jy nou al vir hierdie kompetisie ingeskryf? Dit is 'n ongelooflike kompetisie. Ek dink nie luisteraars besef die waarde van hierdie kompetisie nie, die waarde van die prys nie. Kyk, as ek vir my onderheels kon bekostig en koop, sou ek dit elke liewe maand gedoen het, want dit is 'n ongelooflike kos, dit is die beste kos op die mark omtrent daar buite, en dit het al die voedingswaarde daar binne wat jou diere nodig het vir optimale lewe. So, het jy 'n klein hondjie met 'n groot persoonlikheid? Bok Radio en Heels wil dit sien. Of jou klein legende nou tonne houding, eindelose energie of net koddige gewoontes het, hierdie is jou kans om dit vir ons te wys. Deel 'n foto of 'n video van jou klein of mini woofie op Facebook of Instagram met die hitsmerk. Nou, hitsmerk natuurlik in Engels is 'n hashtag. Hashtag small paws big personality. Dis een woord. Small paws big personality. En ek moet 'n video oplaai dat jy dit ook kan sien, ek kan nie die prys wen nie, wat het vir my vreselik moeilik maak, ek wil baie graag hierdie prys hê, so jy moet vir my hierdie prys wen asseblief, ek sal 'n videoetjie oplaai, en dan sal ek, as jy dit oplaai, kan jy my ook tag, dan sal ek hulle ook tag vir jou, maar het is baie belangrik, dat jy die volgende persone en mense ook tag, Heels Pet Nutrition en Bok Radio, so, small paws, big personality, en laat weet ons wat hulle uniek maak, tag dan vir Heels Pet Nutrition en Bok Radio, en jy en jou woofie, staan 'n kans om R5000 in kontant te wen, en 'n fantastische Heels Pet geskenkpak te wen, tydens diere donderdag, saam met my Natisha en Dr. Nico. Selfs al wen jy nie daai hoofprys nie, is daar nog steeds goeie nuus vir jou. 3 gelukkige inskrywers ontvang elk 'n R2000 se Heels geskenkbewys en 'n geskenkpak. PSNV's is van toepassing. Dis R2000. Dis as jy 'n klein hondjie het, is dit 'n pak kos vir 2 maande. So gaan skryf in, gebruik daai hitsmerk, tag vir my en dan kan jy heerlike, 'n ongelooflike prys van Heels wen.

0: dit oor.
1: Nou, jy doen dit oor vir vandag. Oh, mense gaan vir my kwaad wees, maar is een van my gunsteling liedjies ook. Roxette, It Must Have Been Love, oorspronkelijk getiteld It Must Have Been Love, Christmas for the Broken Hearted, is een liedje wat door Per Gessler geskryf is, die Sweedse pop duo natuurlijk, en is uitgevoerd door Roxette. Hierdie kragbelade het die duo se derde nummer 1 treffer in die Verenigde Staten geword, en is een van hulle best verkope vrystellings nog, dat het in verskeie lande goue of platinum status bereik, en dit bly steeds hulle bekendste liedje en kenmerkendste treffer, maar ek stem nie saam met Diana nie. Want toe ek jonger was, het ek spesiaal hierdie CD vir myself, of ek het hom gesteel actually, ek het hom by my pa gesteel. Hy het so wit cover gehad met die sonneblomme op, dan staan sy so teen die muur, maar hier staan sy teen die muur, en ek het daai CD sif geluister. Ek het vir hom geluister dat jy hom nie meer kon luister nie, hy was so gebreek na die tyd, jy kon hom nie eers, you could not revive that. Ek het elke woord geken, en ek moet sê, van daai CD af was daar ongelooflike treffers, soos hierdie ene, en soos Crash Boom Bang, Joyride, ach, ek kan aangaan. So, 5 verskillende weergawes van hierdie liekie is amptelik vrygestel. Die oorspronkelijke liekie is in 1987 vrygestel, gevolg deur die suksesvolle weergawe, effense gewysigde weergawe met die bykomende opnames, waarin wysigings na Kersfees weggelaat is, en wat vir die klankbaan van die 1990 rolprent Pretty Woman geskep is. Tijdens die Join the Joyride wereldtour in 1991 het die groepe country weergawe in Los Angeles opgeneem, wat hulle op hulle 1992 album Tourism ingesluit het. En as natuurlijk hierdie mooie weergawe van Pretty Woman, allemaal ken hierdie weergawe, is een van hulle mooiste weergawe. So, ek gaan vir jou hoor, wat sien verkies jy vandag? Ek gaan vir jou eerst die een speel wat helemaal totaal en al oorgedoen is, en dis Mark Wilkinson, hy is ook niet, en hy vat liedjies wat jy baie goed ken, en hy herwerk dit in een manier wat het amper so of bietjie nie eerie is nie, maar is mooi, hy bring die woorde baie, baie mooi uit. Ek verkies die oorspronkelijke weergawe, maar ek moet sê, hierdie is ook een bitter, bitter, baie mooi weergawe van Mark Wilkinson, It Must Have Been Love.

0: Daar is niemand wat hierdie liedjie kan sing soos daai vrou nie. Jy weet presies wie sy is. Dis Roxette met It Must Have Been Love. En ek moet sê, ek eindig sommer die program met hierdie.
1: Nee, aarde. Jy kan daar nie die twee vergelyk.
0: Jy kan nie.
1: Niemand kan hierdie sing soos Mari Friedrichsen nie. Niemand nie.
0: Ek stem 100% saam met jou en met daarmee gaan ek jou groet vir vandag. Mag jy een fantastische dag verder. En morgen is woensdag, so dis jou wat nou woensdag. Ek het weer ietsie lekker opgelaan vir jou. En dan ook die animond van die suigeling wat ek vir die kleinspan gevra het. Wat is jou gunsteling Afrikaanse liekie? En ek het ook vir hulle gevra om vir my een klein bykie daarvan te sing. So dit gaan ons lekker laat lag. Maar bly net waar jy is. Heinrich Triple H Deploy staan reg om jou te vermaak. Daarna is het Zian en Monique met Uitklok. En ek sien jou morgen. Sean Cassidy wat vir jou voorleed, Julani Jay met moeilikheid. Dis lekker om 'n mens te wees, jy moet net 'n lekker mens wees. Tot ziens.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
4: If a barbershop is just the haircut, you're missing the point. At Saints and Sinners, grooming is a reset. You settle into a classic leather barber chair, built for comfort, craft, and control. Time slows down, the outside noise falls away. This is not a waiting room. It's a refined space designed for men who value detail. A private lounge atmosphere where you can switch off, recharge, and take time for yourself. Every cut is finished using premium hair and skin products selected for performance, quality, and longevity. The same products trusted in the chair are available to take home. Music, scent, and lighting work together to create an atmosphere that helps you relax, refocus, and reset. A place to sharpen your look and clear your head. This is not just grooming, it's time well spent. Visit Saints and Sinners at Frederikloof Center opposite Frederikloof Bosa. Saints and Sinners, partner, all man.
5: Morgen, you. Your daglikse dosis lekker.

0: word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Ook radio, hoofdtrekker.
2: Het is nou 2 uur in die nieuws. Johnson sê ondersoek na Kumalo is volgens standaard procedures gedoen. Anglo-American maak voorkeur beheer vir die beheers bekend en die geldsaak.
1: Ook radio, mis.
2: Goeiemiddag, die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie Andrea Johnson sê die ondersoek na die misdaad intelligensie hoof Dumisani Khumalo het gewone regsprosesse gevolg. Sy het voor die Matlanga kommissie getuig, dus gedoen na verwysing deur die parlementslid Fadil Adams ingevolge die wet op die nasionale vervolgingsgesag. Johnson sê sy en die ondersoekbeamptes was onbewus van Khumalo se rol in die taakspan vir politieke moorde en dit het geen invloed op ondersoeke gehad nie.
3: Section 27 provides that if any person has reasonable grounds to suspect that a specified offence has been or is being committed, or that an attempt has been made or is being made to commit such an offence, he or she may report the matter to the head of an investigating directorate.
2: Anglo-American het die Global Diamond Consortium as voorkeurbeheer vir die De Beers diamantonderneming aangewys. Die consortium sal onder leiding van die voormalige uitvoerende hoof van De Beers, Agatheth Penny, inklusiewe onderhandelings voer om die transaksie af te handel. Hy sê dit vorm deel van Anglo se plan om op koper en ystererts te fokus. Penny sê Botswana, wat 'n belang van 15% in De Beers besit, oorweeg of hulle al verkoopsreg sal uitoefen en die consortium se aanbod evenaar. Suid-Afrikaanse verbruikers vind baat by laer pryse vir varsprodukte met vrugteprysse wat in Mei met 8.5% op 'n jaar grondslag gedaal het. Die Pietermaritzburgse ekonomiese geregtigheid en bekostigbaarheidsaanwyser toon dat lemoenpryse op 'n maand grondslag met 21% gedaal het, saam met pisang en avocado pryse. Die hoofekonoom van die Landbou Sakekamer, Wandelius Globo, sê goeie vrugte, groente en graanoeste het voorrade 'n hupsoot gegee wat tot laer pryse gelei het. Hy sê die verhoogde opbrengste het bygedra tot die afname in vrugte en groentepryse. En die minister van buitelandse sake en die Vereniging van Suidoos-Asiatiese Nasies is bekommerd oor hernieuwde verhandelikhede tussen Amerika en Iran. Asiatiese lande is die swaarste getref deur Iran se sluiting van die seestraat van Hormuz, 'n belangrike seevaartroute vir die vervoer van sowat 60% van die streek se energievoorraad. Die vereniging sê die hernieuwde gevegte hou verdere gevolge in vir die streekse handel, energie en voedselsekerheid, veral vir die bestendigheid van landbouvoorsieningskettings. Hy sê die jongste verwikkelinge verminder die vooruitsigte van 'n vreedsame oplossing. Geldsake, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R22.08 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,062.25 per fynons en die prys van Brent 3 olie $86.85 per vat. Bitcoin verhandel teen $66,263. Ten slotte die hoofnuus, Johnson sê ondersoek na Khumalo is volgens standaard prosedures gedoen. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
2: Mokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.
1: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: is Bright Blue, Window on the World, vir jou hier op Bok Radio 10.02. Baie dankie vir jou, Natisa, altyd lekker saam met haar. Sy is môre terug, 12 tot 2. 21 Julie 2026, ons kyk gou wat gaan aan in die wêreld. Kuwaitse ministerie van elektrisiteit, water en hernieuwbare energie het vandag bekend gemaak dat Iran verskeie krag en waterontsluitingsaanlegte aangeval het. Dit is die vierde agtereenvolgende dag van sulke aanvalle. Leidingse amptelike verklaring op X het die aanvalle grootskaalse brande by verskeie fasiliteite veroorsaak. Die ministerie het die aanvalle as afskuwelike aggressie bestempel. Die VSA en China beplan om in September al eerste amptelike gesprekke oor kunsmatige intelligensie te hou. Dit volg op 'n ooreenkomst tydens 'n beraad tussen president Xi Jinping en president Donald Trump in Mei. Die gesprekke sal probeer om die risiko's van gevorderde KI-modelle te belig, veral rakende militêre vermoëns en kuberaanvalle. Scott Bessett, Amerikaanse minister van Finansies, sal na verwagting die Amerikaanse afvaardiging lei. Ontleders verwag dat die eerste vergadering hoofsaaklik op tegniese samenwerking en basiese definisies sal fokus. En meer as 600 brandbestrydingstroepe en 29 vliegtuie het vandag vir 'n sesde dag geveg teen 'n massiewe veldbrand noord van Madrid, Spanje. Sowat 1200 mense het uit hul huise gevlug en die vlamme het 29.000 hektaar verwoes in die provinsie, sowat 100 km noord van Madrid. Die brand het donderdag in 'n geïsoleerde woud begin en sedertdien vinnig oor aangrensende heuwels versprei. Dit is jou wêreld in 'n neteldop.
1: Hey guys, this is Penny on the Triple H Show.

0: Fat Man, the anime hier op Bokradio, die Dykies en Dykies. Goeiemiddag, goeiemorgen, goeienaand. Ik hoop het gaan ook baie goed met jou. En check, kom ons check gauw in Duitsland. Hallo mijn vriend.
1: Hallo Heinrich Triplex Deploy, hallo Bokradio. Het is Matthijs Hiesel, Heinrich's persoonlijke brandwacht uit Nuremberg. Goedendag mijn vriend.
0: Goedendag.
1: Just checking in here. Van Duitsland af. Ons is bezig om baie hard te werk. Ons het deadlines en ons het baie dokumenten om te skryf. So, lekker, luister lekker na Bokradio, na Heinrich. Dat het met julle goed gaan daar in die koue Kaap. Bly warm, bye.
0: Dankeschön, mein Freund. Tschüss, hallo Bokradio.
2: Marag Heinrich, Johan Jurgens, stel hem ons. Lekker dag hier by ons vandag. Son skyn 'n bietjie. My sien is terug in Qatar, nie lekker nie, hoop het gaan goed daar met jou, lekker show weer vandag, dankie man, waardeer jou.
0: Baie, baie dankie, ek waardeer jou, baie dankie vir jou incheck, sterkte, kopjes in jou sien binnenkort weer. Steven wat ook ingecheck, dankie vir Steven, vir jou Marnel van uit de Torens. Wat sê terloops, die antwoord is Guns N' Roses. Gert, hallo Gert.
3: Hi, Andrich, Chicks van Bakkenvel. Check me net in. Ek dink Penny se linker lopkrappe kan wees Guns N' Roses.
0: Dankie vir jou. Dit is die eerste keer wat ek in jou gesels. Hoop ek die laaste keer die dankie daarvoor. Marley het ook in gloer, en Andrich, hoop het gaan goed. Ek is seker nie, maar ek dink dit is miskien een gitaar. Dankie vir jou. My lang verlore vriend daar uit Ierland, Kabous.
4: Middag sê, Triple H, Kabous hier van Ierland.
0: Hey.
4: Ek hoop het gaan goed, hier by ons gaan het goed. Penny's antwoord is a roos. En in elk geval, ja, soos altyd, baie baie dankie vir jou show. Ons luister vir jou uit Ierland uit, jy bring vir ons Suid-Afrika bietjie nader.
0: Oh.
4: Gelang ons minder. So ja. Lekker dag vir allemaal daar so in die Kaap en in Suid-Afrika.
0: Thanks Kabous, baie dankie vir die mooie boodskap en dankie dat jy ingecheck het, jy moet een lekker dag verder hee hoor. Hallo Bokradio.
5: Hallo Bokradio, die is Amie van Somerset
0: West. Hoi.
5: Ek denk dat dit dalk een fiets is. Dankie boy.
0: Dankie vir jou.
6: Hallo Bokradio, dit is weer net ek.
0: Hallo weer
6: ek. Ek kom check net in om te sê hallo.
0: Dankie vir jou, een lekker dag, jy hoor. Hallo, Bokradio.
7: Hallo, Triple H, Sugarboo.
0: Hey.
7: So. Ja, het gaan goed met ons, baie, baie dankie. En so, Kobbe Water, ons moet maar. Vandaag sy linker lopkrapper, geen idee nie. Geen idee nie. Net vir oma Bo in Joburg, as sy luister. Ons dink vandag aan haar. Het is een besonderse dag en ons dink aan haar en ook maar sê daar sê ons check maar net in lekker dag verder, cheers buddy,
0: cheers buddy, dankie vir die incheck wat het ook al is, ek hoop het werk uit oma, ek hoop oma luister ook groete daarsel sterte, ons maak gedraai in Limpopo.
8: Morgen Heinrich, Heinrich de Plooi, Groepersdal Limpopo, check die mens, jy is gewoonlik as ek by my radio is. Penny se linker lopkrapper, ek het geen idee nie. Sal interessant wees om te hoor wat die antwoord is. Maar ja, ek check hem bietjie in. Gaan goed hierdie kant. Hoop het gaan baie goed met jou. Dankie vir 'n great show.
0: Baie, baie dankie vir jou. Dankie vir die insekrete vir daar allemaal in Limpopo. Brenda het ingeleid.

0: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
1: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Bok Radio, ons speel die treffers, die verskonings nie.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Weskaapse premier Alan Wendy en die aanleier van Landbou, Ekonomiese Hervorming en Toerisme Ivan Meyer verwelkom Transnet se besluit om privaat sektor vennote vir die Kaapstad hawe te bekom. Hulle sê verbeterde hawe doeltreffendheid sal uitvoere versterk, beleggings lok en werk skep. Meyer sê dit sal op eenoping en vertraging help verlig, sake koste verlaag en sleutelsektore steun soos landbou, vervaardiging, vissery, toerisme en logistiek. En Stad Kaapstad sê onlangs 'n voorval met 'n baba wat in die sorg van 'n dronk pa gevind is, beklemtoon die skadelike gevolge van alkoholmisbruik. Wetstoepassers sê die kind Sondag aand by 'n verkeerspunt in Delft gered en die baba aan maatskaplike werkers oorhandig. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smit, sê alkoholmisbruik het steeds 'n verwoestende impak op gemeenskappe. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za. Ontinantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na altoonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by altoonantis.co.za.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Jou premium klankervaring. Bok Radio.

0: Anastasia, Made for Loving You. Dis Bok Radio, 18 minute voor 3. Cherry, Tyger van Ly, gedryf deur die Halfway Groep. Baie dankie, trotse borg.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.
2: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Bokradio 98.9 FM.

Meer omsiek vir jou vandag op hierdie Dinsdag. Kenny Rogers, Dolly Parton met Islands in the Stream. Ons het vir jou die nuus op pad om 3 uur om ons soontjie te neem. Kid Rock, maar eerst die piesangskille.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio, hooftrekke.
2: Het is nou 3:00 in die nuus vanmiddag. Wêreldbank lenings sal SA se infrastruktuur hervorming steun. Johnson se ondersoek na Kumalo is volgens standaard prosedures gedoen en die geldsaake. Goeiemiddag, Suid-Afrika het 'n lening van 24,78 miljard rand van die Wêreldbank bekom om hervormings in die land se water, elektrisiteits- en vragvervoerbedryf te ondersteun. Dit sal gebruik word om waterinfrastruktuur te versterk, groter beleggings vanuit die privaat sektor aan te moedig en dienslewering aan miljoene huishoudings te verbeter. Dit sal ook 'n mededingende elektrisiteitsmark ondersteun en hervormings in die spoor- en hawebedryf. Die minister van Finansies Ena Gongwana sê die program sal struikelblokke vir infrastruktuurontwikkeling verminder. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie Andrea Johnson sê die ondersoek na die misdaad intelligensiehoof Dumisani Khumalo het gewone regsprosesse gevolg. Sy het voor die Matlanga kommissie getuig, dis gedoen na verwysing deur die parlementslid Fadil Adams ingevolge die wet op die nasionale vervolgingsgesag. Johnson sê sy en die ondersoekbeamptes was onbewus van Khumalo se rol in die taakspan vir politieke moorde en dit het geen invloed op ondersoeke gehad nie.
3: Section 27 provides that if any person has reasonable grounds to suspect that a specified offence has been or is being committed or that an attempt has been made or is being made to commit such an offence, he or she may report the matter to the head of an investigating directorate.
2: Anglo-American en die Global Diamond Consortium as voorkeur beheer vir die De Beers Diamant onderneming aangewys. Die consortium sal onder leiding van die voormalige uitvoerende hoof van De Beers, Gareth Penny, eksklusiewe onderhandelings voer om die transaksie af te handel. Hy sê dit vorm deel van Anglo se plan om op koper en ystererts te fokus. Penny sê Botswana, wat 'n belang van 15% in De Beers besit, oorweeg of hulle hul verkoopsreg sal uitoefen en die konsortium se aanbod evenaar. En die ministers van buitelandse sake in die Vereniging van Suidoos-Asiatiese Nasies is bekommerd oor hernieude verhandelikhede tussen Amerika en Iran. Asiatiese lande is die swaarste getref deur Iran se sluiting van die seestraat van Hormuz, 'n belangrike seevaartroete vir die vervoer van sowat 60% van die streek se energievoorrade. Die vereniging sê die hernieude gevegte hou verdere gevolge in vir die streek se handel, energie en voedselsekerheid, veral die bestendigheid van landbouvoorsieningskettings. Hy sê die jongste verwikkelinge verminder die vooruitsigte van 'n vredesame oplossing. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R22.08 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,060.40 per fynons en die prys van Brent olie $88.28 per vat. Bitcoin verhandel teen $66,262. Ten slotte net weer die hoofnuus, Wêreldbank lening sal SA se infrastruktuur hervormings steun. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Afrisam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borger van die springbokke. Besenfees geld.
6: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Hou vas jou oors. Dis Bokradio.
7: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Die Universiteit van die Weskaap het bevind baie vroue bly vasgevang in gewelddadige verhoudings. Weens emosionele gehegtheid, finansiële afhanklikheid, vrees

0: sosiale verwagtinge en instellings wat hulle nie beskerm nie. Die studie is gegrond op die ervarings van 262 ma's, ouma's, tieners en praktisyns in 4 gemeenskappe en 'n universiteitsstudentegroep. 'n Navorser, professor Robert Belfort, sê geslagsgeweld kan nie ook geslaan word deur slegs krisisingrypings wat op individuele gevalle fokus nie. En Stad Kaapstad sê onlangs 'n voorval met 'n baba wat in die sorg van 'n dronk pa gevind is, beklemtoon die skadelike gevolge van alkoholmisbruik. Wetstoepasser sê die kind sonderhand by 'n verkeerspunt in Delft gered en die baba aan maatskaplike werkers oorhandig. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê alkoholmisbruik het steeds 'n verwoestende impak op gemeenskappe. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die hoofnuus volg om 4.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altimantis.co.za.
2: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Autonantis, jy verdien die beste.
3: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflewering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
6: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: na elke projekplan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring. Van die grond tot by die dak. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
1: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
2: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
3: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
4: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
5: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
6: Bokke Radio, 989 FM.
7: En die wenner is, jy. Sien jou by die Bokkies, dit is Bokke Radio op die Dinsdag. Veilig wees, pas jyself op. Baie dankie aan Cherry Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Hulle is uitklok, staan by.

0: onderrig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Wêreldbank lening na SA se infrastruktuur hervorming steun. Johnson sê ondersoek na Kumalo is volgens standaard prosedures gedoen en die geld sake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Suid-Afrika het 'n lening van 24,78 miljard rand van die Wêreldbank bekom om hervormings in die land se water, elektrisiteits- en vragvervoerbedryf te ondersteun. Dit sal gebruik word om waterinfrastruktuur te versterk, groter beleggings vanuit die privaat sektor aan te moedig en dienslewering aan miljoene huishoudings te verbeter. Dit sal ook 'n mededingende elektrisiteitsmark ondersteun en hervormings in die spoor- en hawebedryf. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê die program sal struikelblokke vir infrastruktuurontwikkeling verminder. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, sê die ondersoek na die misdaadintelligensiehoof Dumisani Khumalo het gewone regsprosesse gevolg. Sy het voor die Matlanga-kommissie getuig, dis gedoen na verwysing deur die parlementslid Fadil Adams ingevolge die wet op nasionale vervolgingsgesag. Johnson sê sy en die ondersoekbeamtes was bewus van Khumalo se rol in die taakspan vir politieke moorde en dit het geen invloed op die ondersoeke gehad nie.
3: Section 27 provides that if any person has reasonable grounds to suspect that a specified offence has been or is being committed or that an attempt has been made or is being made to commit such an offence, he or she may report the matter to the head of an investigating directorate.
2: Anglo American het die Global Diamond Consortium as voorkeurbeheer vir die De Beers diamantonderneming aangewys. Die consortium sal onder leiding van die voormalige uitvoerende hoof van De Beers, Gareth Penny, eksklusiewe onderhandelings voer om die transaksie af te handel. Hy sê dit vorm deel van Anglo se plan om op koper en ystererts te fokus. Penny sê Botswana, wat 'n belang van 15% in De Beers besit, oorweeg of hulle hul verkoopsreg sal uitoefen en die konsortium se aanbod evenaar. En die ministers van buitelandse sake in die Vereniging van Suid-Asiatiese Nasies is bekommerd oor hernieuwde vyandelikhede tussen Amerika en Iran. Asiatiese lande is die swaarste getref deur Iranse sluiting van die seestraat van Hormuz, 'n belangrike seegeldsake. Die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R22.08 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,060.40 per fyn ons en die prys van Brent olie is $88.28 per vat. Bitcoin verhandel teen $66,262. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Wêreldbank lening sal

0: Daar's 'n infrastruktuurhervormingssteun. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai. Met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring. Van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware. Ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
2: Uitklok weer.
3: So, ek sê vir jou hartelijk goeiemiddag, ons kyk vinnig na jou weer vir morgen, woensdag 22 juli, gaan nog lekker koud wees en verwag ook mis vroeg morgen ochtend Kaapstad, bereik morgen maximum van 14, Woester is morgen op 16, ook 16 morgen in Kling William, die strand is morgen op 16, ons het ook maximum van 16 morgen in Hermanus en Per Mamesbury in Brackenfell, bereik allemaal morgen maximum van 15.
4: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: Dit is Irene Louise van Wyk wat ons tyd vannacht saam afskoop. Sal jy, wil jy? Jy is Bok Radio, Bok TV en hierdie is uitklok en jy gebring dier NMI te jou taak. Sê vir jou goeiemiddag, jou lekker mens.
1: Hey, is lekker om vir jou staande te sien.
0: Ach, is lekker om te staan. Wat kan ek sê? Is lekker iets om met jou, dit is dinsdagmiddag, nou 10 minuut oor 4 en show, wat 'n dag.
1: Wille dag.
0: Ja, dis een van die dag waar, het was een admin dag, kom ons beskryf hom so.
1: My minste ginsling dag.
0: Yes, waar jy nou, daar is sekere plekke, so eindkie vol plekke waar jy eindelijk, jy moet uitkom, en jy sit het net af, maar uiteindelik moet jy, jy moet al gaan staan in die queues, en jy misgis jouself in hoeveel rye jy eindelijk nou moet gaan staan.
1: En as gewoonlik, jy begin, jy dink jy is in die regte een, en dan sê iemand vir jou nie, jy moet eindelijk daar wees.
0: Ja, en dan sê hulle iemand vir jou, jy moet al staan, en dan sien jy 'n boortjie wat sê, dit waarvoor jy gekom het, is hier af. En
1: ja,
0: dan dink jy by jouself, moet ek eindelijk nou daar te gaan?
1: En dan is al oomblik wat jy soen toe mik, en dan keer al gewoonlik iemand vir jou en sê, nee, maar ek moet nog sê, jy moet hier staan.
0: Want die tannie achter my kom staan te vraag, sê, sê seker ons moet hier wees. Ek sê, weet jy wat, ek voel so.
1: Ons dat, kennis is dieselfde, tannie.
0: Ja, die ouwe het vir my gesê, kom staan hier so, en toe kom, nou staan ek maar hier. Ja. Twee mense voor my, ek gaan maar wag, as het die verkeerde queue is, dan is dit maar wat het is. Maar ja, dit was een verkeersdepartement dagie.
1: Ach, pret.
0: Dit is altyd lekker. My licentie het in Oktober laas jaar verval.
1: Oef, sjaar. Dis bad.
0: En ek het dit verloor. Ja, iewers oor die laaste paar maande.
1: Oké, okay, het jy daarom nou, is jy nou gesot?
0: Ek het my tydelike licentie en al my dokumente is gestuur, en weet nie wanneer het gaan wees, wanneer het gaan kom nie, maar zou maar dop vir die SMS.
1: Mm. Ek moet sê, myne het my verbaas, myne het nogals vinnig gegaan, so dalk, you never know.
0: En die printer actief is. Dit is altyd wel interessant, die karakters, wat hier raakloop, by so'n type plek. Mm. Dit is nou al die verskillende Suid-Afrikaners, in elke liewe hoek en elke liewe draai, kom daar by mekaar.
1: Dis die een plek waar jy iets van alles sien, want allemaal moet daar het draai gaan maak.
0: En dis eigenlijk so stolt om net in dit te leef, en te sien die verskillende gesprekke wat gemaakt word. So my raad is, as jy nie een menskyker is nie, een people watcher, iemand wat, jy weet, hou van die drama.
1: Of een geselser.
0: Oeh, vat maar jou bluetooth oorfone saam, snij jouself uit. Voor die reis van die wereld en kry so gauw as moontlik verby jou. Ons praat oor Suid-Afrikaners, jy weet, sê nou, dis vir al die Suid-Afrikaners by mekaar kom, maar so elke nou en dan kry ons geleentheid om ons saam te staan, as Suid-Afrikaners. So wanneer het kom by die bokke, en wanneer het kom by die proteas, en ons nou bevanne gehad, enige tyd waar die volkslied gesing word,
1: oef,
0: is jy maak die saak waar ek is, ek staan, ek sit my hand op my bors en ek sing volle bors saam, staan jy net uit respect of is jy sitter? Hou jy maar aan met jou gesprekkie, terwyl ons land vereer.
1: Och, kyk, ek is een mens, ek ga nie, ek raak stil, as ek nou in die publiek is en die volkslied speel, ek raak stil, ek stop die gesprek waarmee ek bezig is, maar dit krap so bykie aan my wanneer ander mense nie doen nie. En jy hoef nie te staan nie, jy hoef nie te saam te sing as jy nie wil nie.
0: Oeh, jy moet tenminste staan.
1: Ek glo jy moet, maar jy weet, as jy die minste wat jy kan doen, is bly net stil, hou jou gesprek, tot het klaar is.
0: Ok, so ek het vir jou een story, want van die lande is meer passievol as die ander. Ek vir jou een story wat ek jou moet vertel, maar ons kyk net gauw, hoe lyk die dinge op die paai?
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregs specialiste. Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Dit is 13 minute na 4, net so kyk jy na jou paai op hierdie stadium. Daar was 'n swaar motorvoertuig ongeluk by Lavender Hill, dit is by St. Brendanweg. Dis 'n vragmotor en 'n voertuig wat daar betrokke is, wegsleepdienste is tans op die toneel. So ook was al ongeluk by Prins George Rylaan en Baden Powell in Muizenberg, daar is 2 voertuig daar betrokke, geen beserings op hierdie stadium nie. Wees asseblief net versigtig as jy in die omgewing is. Dan jy ry uit vir vandag van die middestad op by die noordelike voorstede kyk jy na 'n uur tot in die Parel kyk jy na 'n uur en 20 minute tot in Somerset West kyk jy op hierdie stadium na 'n uur en 10 minute van Rondebosch se kant af kyk jy na 50 minute tot by die noordelike voorstede en van Century City tot hier by ons in die studio kyk jy na 40 minute so nog iets is 074-2000-989
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaanstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings. Of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
2: Hier spring die bokke en pop, pop, pop, pop die speakers. Bokradio.

0: Is speciaal geweest het nie, en ek weet, die rest van wereld raak by die ouwens wat die kalender om mekaar sit, so dit besef.
1: Ja.
0: As nie al is, die gee ons tyd om het te mis, man. Dit is die goeie ding. Dit is jy weet, jy is lief vir iets, as jy dit verlang.
1: My probleem is, wat gaan ons nou vrijdag doen? Ek geniet bok vrijdag so baie, dit is my sad wanneer ons dit nie kan doen nie.
0: Ek weet nie.
1: Wat se sport is die naweek wat ons kan dres voor?
0: Well, Barto is vrijdag rond die so, by ja. Jou's live, so ek dink, ek voel okay daarmee.
1: Barto MP aantrek.
0: Ek nie Barto MP, en ek dink ook enige van sy MP's gaan vir my pas nie. So dis vrijdag, as jy nou weet, goeie rugby verlang, kan jy saterdag by Brakke van Rugby Club draai gemaak. Mm. Dis volspoise manne wat kom draai. Dis ook Brackenfell se laaste thuiswedstryd van die seisoen, ons nog net 2 oor. Ek dink volgende naweek kom die seisoen teen die einde teen Franshoek, by Franshoek, so baie groot naweek wat op ons wag, maar as nou kom by die bokke, by Suid-Afrika, as die volkslied begin, as jy 'n staaner, as jy 'n sitter, as jy 'n singer, beweeg jy net jou mond.
1: Nee, jy moet sing, as jy in die publiek is, en miskien in een restaurant is, of in een winkel, en jy weet, dan sit ok, maar as jy tussen mense is, wat allemaal saam rugby kyk, of allemaal saam sokker kyk, en die volkslied speel, sing.
0: Is jy iemand wat, as iemand nie sing nie, of sit, die persoon sê, hey,
1: nee, ek is nou nie
0: kruif
1: so...
0: Kruif onder jou.
1: Ek is nie so braaf nie.
0: Sê nie.
1: Ek raak nie. Geïrriteerd as mense aan hoe praat.
0: So, wat jy vir my sê is, jy is nie lief as in Afrika.
1: Oh,
0: is dit wat jy vir my sê, meneer?
1: Zian. Ek is al mens wat huil deur elke volkslied. Jy kan nie vir my sê, ek is nie lief vir jy
0: die
1: land.
0: Wat jy vir my sê is, jy haar die springbok. Jy wens jy kon het slag en baltong maak van die ding.
1: I mean...
0: As jy voor Rassie Erasmus hou staan, so jy spoeg in sy gezicht, is dit wat jy vir my sê, moet
1: nie? Sjoe, Zian, sjoe. Bekie ver op die dinsdagmiddag vir net na 4, denk jy nie?
0: Ach, dank is ek dramatisch.
1: Hoor jy, ons kan het toets, jy kan nou die volkslied speel, en binnen 5 minuut gaan ek huil. Dis hoe erg het is.
0: Geef my oomlik.
1: Nee, moet nie.
0: Kies ek het as my vergete 5. Ek dink ons moet nou trots zijn, en ek sien ons te veel mense, wat achter sit, in die kerk, en stil bly, en net maar staan, en saam praat, staan op, en sê vir die ouwens, die ouwens sit by jou braai, en die volkslied begin, sê ons staan, sê ander mense sy volkslied speel, staan ook, wys respek, nou hierdie het gebeur, in Amerika, by een wedstrijd, die baseball liga, Major League Baseball, Chicago Cubs, by Wrigley Field, wat die Chicago man is, het thuisveld is, en ons een video geneem van een ouer man, in sy club, Cubs,
1: pakkie,
0: en sy wiekie en alles, hy staan en voor hom, sit een jongmakker, terwyl hy die Star Spangled Banner sing, dat die oomie gaan eers voor hom toe, en hy sê vir hom ietsie, en die jong mannetjie kyk op, en hy sê vir hom, so nou, jy kan nie hoor wat die ou sê nie, maar natuurlijk sê vir hom, staan,
1: yeah.
0: En die oukie sê vir hom, nee, en hy gaan terug, en hy fluister nog iets, en, gee hom een lekker klap achter op die kop,
1: Atta.
0: Nie lang gevat nie, staan die mannetjie, sing saam, en het wys vir jou, daar is niks so goed, soos een goeie pak sla, en een goeie hou, achter die oor, of achter die kop, achter die boude, wat jong manne laat luister nie.
1: Hy die nat achter sy oore uitgeklap, hoor.
0: So, ek dink, vat dit as 'n lesie. Weet, ons gaan nou in hierdie geskiedkundige toer in, volgende week, in Nieu-Seeland, wat na ons toe kom, by ons kom toer, the greatest rivalry, so, liefde en respect vir Suid-Afrika, kom ons dan achter die manne, gaan een lang, jesse, hoe lang is het, is een maand of, ja, maand en een half.
1: Dis, ek dink, is een maand en een half van een rugby. Lekker rugby.
0: Elke woord van Inkosi Sikelele, die Afrika, gaan jy moet sing.
1: Dit moet, en as jy dit, as jy een van die mense is, wat dit nog nie ken nie, daar is soveel lesies online, dan leer hom net, dit is nie so moeilik.
0: Ja, daar is een van Kid Darren wat jy gaan kyk, daar is een van ou Art Matthews wat jy kan gaan kyk.
1: Precies.
0: Daar is eniekie van ou, wat is wat aan een Koza mannekie.

0: Guys, give me the fun Maroon 5 Heroin. Voor dit, Christy Afwisser, Axel is jij zal. Het is nou al 5. Tijd een beetje sportig zelfs.
1: Die sportbrug wordt aan jou gebring. Die Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstijl. Uitklok Sport.
0: Zij dit is sekere tijd en wil jy nou meer geseën met die siel en die gees van Johan Ferreira in die atelier vandag. Hallo my chomo.
2: Goeiemiddag. Is lekker om hier te wees. Ek het besluit om my nuwe siklus, my nuwe jaar op die regte noot te begin. Hier aangemeld vir die werk.
3: In persoon, ek het eindelijk vergeet hoe jy lyk, Johan.
0: Die volgende rotasie gebeur in persoon. Wel, dan jy nou nie sy Facebook post gekyk van hoe hy sy tweede vinnigste half marathon
2: gehardop
0: het, nee, well done.
2: Dankie, nee, maar dit was baie geseend om dit te kan sê, maar nee, daai half marathon het my geëet.
0: Hoeveel het jy nou al gedoen?
2: 4. maar onthou nou, my midlife crisis het februari begin, he, so dit is hardloop. Ja. So van februari tot nou het ek 4 half marathons gehardloop.
0: Sit en kyk die plasing en ek sien die dings, ja, het geluk, sy tweede vinnigste niks.
2: Dis uit 4 uit.
0: Is dit nie sy tweede een?
2: Nee, dit is nie waar nie, okay.
0: So as ek het iets om vooruit te sien, as ek 'n half marathon doen gaan en sê, geluk, hierdie is jou vinnigste.
2: Ek sal persoonlik eerste vir jou sê geluk, dat dit jou vinnigste half marathon is. Al is dit jou eerste een. Mag nie saak nie.
0: Dit gaan ook gebeur in 'n ander realiteit, maar baie dankie, ek waardeer dit.
2: Jy weet jy wat jy kan, as ek het kan doen, kan enig iemand dit doen. Jy moet net regtig besluit, te gaan oor ek gaan dit nou doen. Ja. En my grootste les was, as jy nuwe kouse koop, Moenie 'n half marathon gaan hardloop met nuwe kouse nie. Dit is nie 'n goeie idee nie. Ek het dit gedoen en toe begin ek soos 'n balletdanser beweeg op 15 kilos.
3: Lovely.
2: Letterlik elke keer as my voet afkom op die grond dan en sê onmiddellik skiet hy reg op.
0: Ek wil hoor mense sê want dan kom by hardloop jy jou beste voet voorsit.
2: Okay.
0: Wel. En as dit die geval is, dan gaan ek met hop want
2: ek het onderhand gedink ek moet 'n Zola Bad Pieterse doen en net my tekkies en my kouse uittrek en kaalvoet hardloop. Hoor jy, in elk geval, lekker om terug te wees, kom ons praat oor sportsake. Eerstens, okay, ek gaan nog, verskoon my nou vir die sokker tema, as jy nou 'n bietjie oor dit is, ek verstaan, so ek gaan net een sokker story doen. En dit gaan oor die president van La Liga, so La Liga vir ons luisteraars is die premier sokker competitie in Spanje. So hulle president, Javier Tebas, sê, hy voel Gianni Infantino moet wegstap van sy rol as leier van FIFA, en hy voel, hy sê, dat hulle wat FIFA is, verwoes. Dit is nogal een sterk woord, hulle verwoes sokker, soos wat ons dit nou kyk. Hy was betrokke by een onderhoud met die Italiaanse courant La Gazette en hy sê, eerstens, hierdie waterbreke wat hulle gehad het tydens die wedstryde was irriterend en dit het baie spanne in die wedstryde gehou, omdat hulle die geleentheid gehad het om die pauze te vat. En dan natuurlik ook die feit dat daar nou gepraat word oor 'n wêreldbeker met 64 spanne, hy sê, dis belaglik. En een of twee ander goedjies ook, hy sê die halftyd vertoning by die finaal was te veel, dis nie waar die sport moet wees nie, dit begin nou een circus raak, en hy voel Infantino die plot verloor en hy moet nou gaan.
0: Ja, ons het gister daaroor gepraat, doen dit voor die tyd, doen dit na die tyd, moet dit in die middel van die game hou nie, ons meeste van die mense is daar vir die wedstryd, laat ons die wedstryd klaar kyk, moet nie die wedstryd stop nie, want ons weet hulle het maak miljoene met die advertenties, en dit was aaklig, as jy het gekyk het, ek nou heel toevallig, denk vir oggend die hele ding gekyk, BTS, sorry Paul gewees, Shakira het gelipsink, ander ding het ook gelipsink,
3: ek dink het was vooraf opgeneem, soos, los het hier.
0: Justin Bieber was daar met sy gitaar, het was cool gewees, maar het sing een liedje wat niemand ken nie. Ek sien rarig van hierdie punt en nou kry Spanje ook een ring, die feit dat hulle gewen het, soos die Amerikaners, as hulle wen, kry een ring, omdat die gewen het. Ja, Spanje, dit is cool, ek gaan nie liegde, ek hou van die gedeelte, is toch ons van, is bietjie bling vir die spelers, maar...
2: Ek het vanoggend gesels, die interessantheid vir my is dat die gemiddelde toeskouwersgetalle by een veld, was oor die 64.000, dis nogal baie, en 1.5 miljard mense het dit op TV gekyk. 1.5 miljard.
3: Jeez.
2: So dit net bietjie gou in context. Ek meen, dit is nogal iets. So FIFA gaan die getalle vat en hulle gaan dit voor jou deurgooi en sê, maar kyk hierna, dit was 'n suksesvolle produk gewees. Maar in elk geval, dit is my sokker storie. Die ander is rondom Fabio Quartararo, wat by Honda sal aansluit op 'n 2-jaar kontrak. Dit is ook nou bekend gemaak, is MotoGP, as jy nou nie weet wie Fabio Quartararo is nie. So hy sal Yamaha verlaat, nadat hy vir 8 seisoene betrokke was. So, dit is 'n aansienlike tyd in enige sport in 'n geval. En dan gee ek vir jou nuus rondom Australië se toetsgroep met die oog op hulle reeks teen Bangladesh. Hulle speel twee toetse teen mekaar. Die eerste ene begin op die 13de Augustus, dis in Darwin, en dan die tweede een in Mackay is op die 22ste Augustus. Natuurlik Australië wat Bangladesh gaan stikken speel. Pat Cummins is kaptein, Scott Boland, Alex Carey, Cameron Green, Josh Hazlewood. So die groot name is terug. Travis Head, Josh Inglis, Marnus Labuschagne, ek gaan nie Labuschagne sê nie, Marnus Labuschagne, Nathan Lyon, Steve Smith, Mitchell Stark, Jay Weatherald en Beau Webb is die spelers wat gekies is vir die reeks teen Bangladesh. Dis wat ek vir het vir my eerste sport, 5 uur is die SA vroue hokkiespan hier in die Kaap op die veld, op die Astrou. Hulle speel teen Namibië in hulle tweede toets, so ons sê sommer ook sterkte vir ons dames wat in die volgende paar minute sal afslaan.
0: Lekker my bel, baie om vooruit te sien, ons gesels dan nog sport oor hier.
1: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Die Bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
5: Die Bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
6: Die Bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
7: The Bokkies is Pure Afrikaans.
8: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
9: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
1: Hou vas jou oor. Dis Bokkerhard.

0: It's New Money Giving It Off on Spencer Hatcher.
1: Cold beer.
0: Hot weather, cold beer. Bokra or your book, TFA. Welcome to this can be so be the lovely Dinsdag middag, 15 minutes voor 5. Hoop is goed in vir jou geweest. En baie kom vir jou as ek praat met Johan Ferreira en die halfmarathon hardloop en ek is persoonlik aangeval.
2: Ja, as jy 'n marathon klaar maak, sal ek nie weet van iets gepraat van vinnigste tyd nie. Ek stel so basies van jy leef nog. En daai man op rugbyveld, hy soek en sweet en dis net besoggies optrek.
3: Shoo.
0: Dankie coach.
3: Shoo.
0: Persoonlik aangeval.
3: Ek sien hy praat uit ervaring uit en nie sien.
0: Ek voel ek het nou 'n punt, ek moet nou 'n punt bewys.
3: Jy moet nou 'n marathon aan.
0: Maar ek word nou hier ingetrek in iets, hulle noem het I'm being baited. Ek word nie uitgelok nie, ek is nie 'n krap nie.
3: Die probleem is, ek en jy het soort van klaar ingestem vir 'n 10 kilo saam met Johan einde van die jaar.
0: Wanneer?
3: Onthou jy nie, ons het nie wat 10 kilometer nie. Jy kan nie, kom nie nou kom omdraai nie. Maar ek het ook my siblings aan die ander kant, my broer en sy vrou, probeer met alles in my, in hulle, my oortuig om saam met hulle 21 kilometer te hardloop. En ek is soos, ek doe nie eers so 5 nie. Nou wil jy hê, ek moet 21 hardloop. So ek weet, dalk moet ons het saam doen, Zian.
0: Ek weet, Jakku gaan in Augustus 200 kilometer hardloop vir die sanitaire doekie project wat we doen elke jaar. En ek het vir 'n oomblik, vir 'n split sekonde gedink, dalk moet ek ook kyk hoe ver ek kan kom.
3: So ek het gesê ek sal 'n 5 doen.
0: Net 5?
3: Wel,
0: oor die hele maand.
3: Ek gaan begin met 'n 5, okay. Maar ek dink, kom ek en jy probeer die 'n half marathon se lengte oor die maand doen.
0: Okay, ek kom eerste in die gym en dan kom ek op die treadmill en kyk ons hoe ver ons kom.
3: Okay.
0: How about that?
3: Treadmill tel ook. Treadmill tel ook.
0: Natuurlijk, ek kan nie gaan traf in my beard wanneer ek by die huis kom nie. Ek gaan nie weet hoe ver ek gaan, want my foon gaan nie meer met my wees nie. Vir nou gaan ons aanbeweeg, ons het jou vergeet te 5 aan die kom, net so na 5. En ek dink ons te lekker enekie vir vandag, 'n lekker thema. I won't know, have you ever seen? Liedjies met vrae.
3: Hey, ek het ervan.
0: Okay, so, as jy 'n vergete liedjie het, waar daar 'n vraag gevra word, stuur vir ons deur 0742009 as jou vergete 5 met 'n liedjie waar daar 'n vraag gevra word, dieselfde is as een van ons in, kan ons dit nie meer gebruik nie.
3: Ek is so bly ek het weer met 2 gekom, maar nou sit ek hier niks soos ek dink ek moet 'n derde en 'n 4de opsie kry.
0: Ek het net een, ek is so vol selfvertroue vandag, dat niemand dieselfde een gaan kry as wat ek het nie. Ek weet dis 'n wenliedjie. Dis 'n awesome song.
3: Ek dink my 2 is al 2 wen. Ek moet net besluit wat die een gaan uitkom soos Dirk is en jou opvoeter.
0: Okay, wel, terwyl jy sit met my persoonlike dilemma, kom ons kyk ek gou lekkie paie.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
5: jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Ook radio. Uitklok verkeer.
3: Net so vinnige kykie na jou paie. Ek het niks niets aan my kant nie, net daar die swaar motorvoertuig ongeluk vroeër by Lavender Hill. Dit was by St. Brendanweg. Dit is 'n vragmotor en 'n kar daar betrokke. Dan ook 'n motorvoertuig ongeluk by Prins George Rylaan en Baden Powell in Meisenberg. As daar nog iets is wat jy teekom op die paie, laat weet my. Dis 074-2000-989.
4: Uitklok verkeer.
6: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: Pad of veld langs, ry 'n legende.
1: Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
7: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
0: Vrydag 24 Julie van 12 tot 4 die middag keer die Bokval by Groot Versante Kraal View Winkelsentrum as deel van hulle eerste verjaarsdag viering. Bokradio begin die partytjie wat heel naweek lank gaan duur met heel wat heerlike aktiwiteite vir die hele familie. Kom maak draai by die inkopie en leefstyl feesviering en beleef al die wonderlike aanbiedinge by Groot Versante Kraal View. Ons sien vir jou daar.
8: Bokradio. Bly ingeskakel. Bly bekies stout.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok Hooftrekke.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. 19 lede van Indonesiese mensenhandelssyndikaat skuldig bevind en gevonnis. Wêreldbank lening sal SA se infrastruktuur hervorming steun en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Pason. 'N Indonesiese hof het 19 mense skuldig bevind aan die handel in 34 babas deur 'n onwettige aannemingsnetwerk wat tussen 2023 en 25 tussen Indonesië en Singapore bedryf is. Die syndikaat het babas, sommige van slegs 3 maande oud, onwettig gekoop in die Indonesiese provinsie West Java en tussen die twee lande verkoop. Die syndikaat se leier, die 70-jarige Lee Siu Luan, is tot 7 jaar tronk straf gevonnis. Dit is minder as die 10 jaar waarvoor aanklaers gevra het. Die ander 18 beskuldigdes is tussen 3 en 6 jaar elk gevonnis. Suid-Afrika het 'n lening van 24,78 miljard rand van die Wêreldbank bekom om hervormings in die land se water, elektrisiteits- en vragvervoerbedryf te ondersteun. Dit sal gebruik word om waterinfrastruktuur te versterk, groter beleggings vanuit die privaat sektor aan te moedig en dienslewering aan miljoene huishoudings te verbeter. Dit sal ook 'n mededingende elektrisiteitsmark ondersteun en hervormings in die spoor- en hawebedryf. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê die program sal struikelblokke vir infrastruktuurontwikkeling verminder. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, sê die ondersoek na die misdaadintelligensiehoof Dumisani Khumalo het gewone regsprosesse gevolg. Sy het voor die Matlanga-kommissie getuigdes gedoen na 'n verwysing deur die parlementslid Fadil Adams ingevolge die wet op nasionale vervolgingsgesag. Johnson sê sy en die ondersoekbeamptes was onbewus van Khumalo se rol in die taakspan vir politieke moorde en dit het geen invloed op die ondersoeke gehad nie.
3: Section 27 provides that if any person has reasonable grounds to suspect that a specified offence has been or is being committed or that an attempt has been made or is being made to commit such an offence, he or she may report the matter to the head of an investigating directorate.
2: En die ministers van buitelandse sake in die Vereniging van Suidoos-Asiatiese Nasies is bekommerd oor herniede vyandelikhede tussen Amerika en Iran. Asiatiese lande is die swaarste getref deur Iran se sluiting van die seestraat van Hormuz, 'n belangrike seevaartroete vir die vervoer van sowat 60% van die streek se energievoorrade. Die vereniging sê die herniede gevegte hou verdere gevolge in vir die streek se handel, energie en voedselsekerheid vir al die bestendigheid van landbouvoorsieningskettings. Hy sê die jongste verwikkelinge verminder die vooruitsigte van 'n vreedsame oplossing. Geldsake. Die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R22.04 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,060.40 per fyn ons en die prys van Brent olie is $88.28 per vat. Bitcoin verhandel teen $66,318. Ten slotte net weer jou hoofnuus. 19 lede van Indonesiese mensenhandelssyndikaat skuldig bevind en gevonnis. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari kom lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays, and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
6: Pad of veldlangs, ry 'n legende. Tawekeuse. NMI Toyota stel die Tawekeuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
7: Ek sê weer, goeiemiddag, ek genooi jou weer vanmôre, woensdag 22 Julie, gaan steeds daar koud wees, mis vroegoggend, maksimum temperatuur môre, Kaapstad bereik maksimum van 14, 16 môre in Woester en Klein Willem, ook Hermanus in die strand, en dan 15 môre in Langebaan, Momentsbury Parel, ook hier in Brackenfell.

0: Island Men at Work. Who can it be now? Sien het hier weer beter alternatief Bok Radio Bok TV. Wie van die oldies beter is, is van die plekke wat sê. Ons speel net oldies. Video is uitklok, kan jy gebring dier NMI dit, as jy om niks om dit tot met 7 uur vanavond. En dit is ons thema vir die vergete 5 vandag. Liekies met vraag.
1: Wat jou vraag stel daar in die leven?
0: Het hoef nie in die titel te wees, of deel van die titel te wees. Nee, net iewers dier die loop van die liekie moet daar een vraag gevra word. En ek denk een van die meest bekendste is seker die volgende een. En ek moet sê, op een hartseer noot, ek denk die kunstenaar het die liekie vir een van die rede van YouTube afgehaal.
1: Ek weet, ek het ons nou gesoek daarna, dit was vir my... Dit is vir my baie sad, want die is so ikonies die liekie.
0: Ja.
1: En as ons praat van liekies, wat vooral is die liekie.
0: Ja, en dit is so ikonies, Afrikana. Ons allemaal ken, ons allemaal weet wie dit is. En dit is natuurlijk ou Tannie Beryl. Wil jy op wil jy nie, hoe het ek dit met jou? Wil jy op wil jy nie, hoe het ek dit met jou? So hartseer dat het van YouTube afgehaal is.
1: Ek is baie sad alweer.
0: Ek dink het is. Okay.
1: As iemand het kry, deel het met ons, asjeblief.
0: Die 5 minuten wat ons al vir gesoek het op YouTube, kon ons dit nie kry nie. En ek dink is alles Dirk van de Westhuizense skuld.
1: Want dis al wat nou opkom, het Dirkse...
0: Weergawe. Dankie Dirk, die dit ook wegvat van ons af. ek hoor is hierdie en het baie deurgekom van die bok na sy af, liedjes met vraagies.
1: Hoe kom is jou ster
0: so far? Nog een wat het net so ver terugvat.

0: toen maar die kopnaas het om teruggevat hoor.
1: Ek dink dit sou ons volkslied gewees het.
0: Dink jy daarom nog aan my?
1: Dan op die tema van mooi liedjies, wat vrou vra.
0: Have I told you lately that I love you?
1: En nou, dit is toch, is nou in die een kant van die verhouding, waar alles nog oké is. En Rod Stewart wel onthou dat hy, dat jy net so elke nou en dan vir jou geliefde moet sê, ek is lief vir jou. Mm-hmm. Want anders te weet, gaan dit nou te ver en dan kom Leanne Rimes.
0: Wat met
1: krijg jou flits, want ek mag jou.

0: Wanneer vir my poot rook het ek net so vinnig deur die liedjies gaan ek.
1: Jy gaan nou wegens jou woord DJ Skip.
0: Uitstekende vraag. En dan die Black Eyed Peas, ikoniese liedjie.

0: Great song. Ek het 'n bietjie verlore geraak.
1: Never mind die verkeer.
0: Kan later ingooi. Okay, nou vir op ernstige noot. Ons liedjies. Monique.
1: Kan. Ek het weer die fout gemaak en ek was weer tussen 'n tweestryd. Maar ek het besluit op early 2000s in 'n liedjie wat vir jou sommer die verhaal met een van die openingslyne. En dit is Stacey's Mom.

0: Shebang. Kijk, daar is een 2-3-vers.
1: Dit is niet vergeten niet, ja.
0: Ja, dit is. Ja, dit is. Het is vandaag.
1: Want ik het vergeten het bestaan.
0: Als jij Zian stier krijg je Eden. Is jij bang? Als je Monique stier krijg jij Stacy's mom 074-2009-89.
2: Hierdie verkeersbode team word aan je gebring door Cherry Peril in samenwerking met die Ote Investment Peril Motorgroep.
3: Op Radio Uitklok Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paai op hierdie stadium, dit is 20 minute na 5. Daar was 'n ongeluk by Roberts Boekwe net voor Delarystraat in Modderdam. Daar is 2 voertuie daar betrokke, geen beserings op hierdie stadium nie. Dan niks veel anders van my kant nie, net die swaar motorvoertuig ongeluk wat vroeg gebeur het by Lavender Hill, dit was by St. Brendan weg. Dan jou rytijd op hierdie stadium van die middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy tans na 'n uur, tot in die Parel kyk jy na 'n uur en 20 minute, tot in Somerset West kyk jy na 'n uur en 10 minute, van die Rondebosch se kant tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 55 minute, en van Century City tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 50 minute. Dan jou rytijd op hierdie stadium van die middestad tot by jou noordelike voorstede kyk jy tans na 'n uur, tot in die Parel kyk jy na 'n uur en 20 minute, tot in Somerset West kyk jy na 'n uur en 10 minute, van die Rondebosch se kant tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 55 minute, en van Century City tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 50 minute. As daar nog iets is wat jy teekom op jou paai,

0: Umouda en Jaco Parel vir die Weskaap die indrukwekkende styl van Umouda en die avontuurlustige krag van Jaco. Hier gaan het oor meer as net 'n voertuig, dit gaan oor 'n nuwe manier van bestuur. Die span staan gereed om jou te help om die perfekte model te vind. Besoek Umouda en Jaco Parel vandag.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Bokken Radio, jou buurman luister ook.

0: Marina. Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Dit is ek tyd en steeds gesien om die man saam met ons in die ateljee te hee, meneer Halfmarathon homself, Johan Ferreira.
2: Halfie is terug. Oh. Ja. Kom eens kyk na die wereld van sport, goeiemiddag allemaal. Ons begin met golf, so interessant, die AC Tour het gesê, hulle sal nou een vennootskap sluit met die PGA Tour, as ook die DP Wereld Tour vir die volgende jaar, maar ons weet nog nie heeltemal waar al drie toure wel in 'n samensmelting en kapasiteit sal dien nie, want die Europese toer moet nog hulle skedule vrystel vir 2027, so dit beteken die Asie toer spesifiek beweeg weg van LIV af, so dit gaan interessant wees om te sien hoe hierdie vennootskap gaan werk en watter toernooie geaffekteer word, maar so daar is definitief 'n skuif in die wêreld van golf. So natuurlik is al 'n geldmaak storie by elke groot toernooi, reg of verkeerd, maar enigiemand sal die geleentheid nie enigiemand nie. Daar is mense wat die geleentheid sal gebruik. So 'n storie wat deurgekom het uit Brittanje. Hulle het beslag gelê op 220,000 broekies, hempies wat op die swartmark verkoop is. En jy gaan nou lag as ek vir jou vertel die brandweer was betrokke, want hulle sê die hemde en broekies wat nou gemaak word, wat nou fake is, is meer vatbaar en brandmakliker.
1: Okay.
2: So daar's 'n veiligheidsrisiko, dis hoekom hulle betrokke geraak het, en toe hulle in samewerking met die polisie het hulle 220,000 kledingstukke verwyder van die swartmark, ter waarde van 18 miljoen pond.
1: Sure. En dis nou die straat verkeerslig.
2: Die gewone
1: manne.
2: Ja, 100%.
1: Onder die gazebo by die see vloeimark tipe.
3: So die lesie daar is, dit is waar jy jou rugby terug gekoop het, moenie na by die vier staan nie.
2: Ja, moenie na by die vier staan nie, daar is 'n goeie les om te leer.
1: In elk geval, moenie te na by die vier staan
2: nie. Ja, en as jy voel dat, vanat jy hierdie hempie gekoop het, kry jy baie warmer na by die vier, nou verstaan jy
3: wat eindelijk hoekom.
1: Okay, as jy, okay, so, Thomas, okay, as jou man een bel het, wat jy nie van hou nie, en jy is seker, al sy kleren wat hy koop is fake. Kry my net so nawe en moendlik aan die vier, as wat jy fietsies moendlik kan. Dan sal jy vraag vir jyself kan beantwoord. Mm. Maar ek is seker van die mense, die verkeersdepartement man het ook gegaan. Weet jy, die XL, hulle brand veral makkelijk, so jylle gaan het maar hierna toe moet stuur.
2: Dis ook nou waar jy jou vriende, jy vat hulle nader aan die vier, en dan kan jy baie vinnig sê, hey, is dit jou driekwart hempie wat jy gebring het? Is dit, so jy kan baie vinnig sien hoe iemand ook verander.
1: Is dit vlamma.
2: Ek sluit af met atletiek, wêreld atletiek berei voor vir die nuwe ultimate kampioenskap formaat, dit is nogal iets om nou uit te sien, want daar is 10 miljoen dollar se prijsgeld, iets wat jy nie aldag hoor in atletiek termen nie, so 11 tot 13 september, en dit is in Hongarije, waar dit sal plaasvind, so ons sien eigenlijk uit ook na dit, atletiek krij nie altyd die blootstelling vir wat om mee bezig is nie, die Kaap is atletiek nog een groot sport op skole vlak, so ek dink het gaan iets lekker wees om te optou, een nieuwe formaat, daar is beperkte plekke, onmiddellik halfeind ronde en finale, so net die top atlete wat sal deerdring, en groot prijsgeld wat op die spel is, wat altyd lekker is om oor te gesels. Laaste sport saam met my is om 6:30.
1: Like my vriend sien uit vir dit, maar sien gaan nie.
0: Uitklok sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, Garage Deure wat jou bier jaloers maak.
0: Pad of veld langs, ry 'n legende.
5: Tabbe Kiese. NMI Toyota stel die Tabbe Kiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou kiese nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
6: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
1: Beskuitbuite, maar mais vooral door Stellenbosch is die winteraanbiedinge vier warm. Die Kersfees in Julie promotie is hier en vind plaas vanaf 23 Julie tot 2 Augustus by al 7 Safari Outdoor winkels landswyd. Dit is nou jou kans om groot te spaar op 'n uitgebreide reeks jagkamp en lewenstyl produkte as ook klere van topgehalte. Met ook die Saterdag 25 Julie misloop nie, kuier saam met Bok Radio regstreeks van 10 tot 2 namiddag by Safari Outdoor Stellenbosch Devon Place Center op die hoek van Botlanry in die R304 Koelenhof. Safari Outdoor, jou paspoort uit die stad.
0: Bok Radio 98.9

0: Cheers, the Clash Trio, Book Radio, Book DFS. Should I stay? Should I go?
1: If I go, there will be trouble.
0: Is your theme for the Vergeten Vijver vandaag? Likkies met vragies.
1: So you gotta let me know.
0: Great song. Ons het nog support van die Boknasie voorstel en die kom vir nou. Moet ons eers gou kyk na die wentreffer. So Monique het gegaan met Stacey's mom. Gegaan met Eden. Is jy bang? Maar dit was nie my oorspronklike keuse gewees
2: nie. Ja, jy het 'n switcheroo gegooi op my halfpadier, jou skelm.
0: Laaste oomblik pivot. Hierdie sou my aanvanklike keuse gewees het.
2: Goeie keuse. Maar ek dink jy sou verloor het met hom.
0: Ik heb het gevoel dat ik definitief punten nodig. Ik mag hier ook later ingooien vannacht. Great song, September, cry for you, you'll never see me again. So wie gaan nou vir jou 'n trantjie pik? Okay. Vir nou kom ons kyk net gou na van die talle of die stemme wat deurgekom het.
3: Middag julle twee.
0: Sê Pelle.
3: Yes, like Zian. Jy het daar troefkaart aan gegooid, soma. Nee, daai in Eden by a mile. Is jy bang?
0: As jy moet, dan moet jy.
4: Hoi, Jan, Monique. Yes, vir daai vergete 5, hoorie, Jan, ek moet nou vir jou sê, daai is bietjie van 'n kroek.
0: Hoe dan so?
2: Ek dink ook so.
4: Baie van die Boknasie sal gaan vir die Eden enetjie. En ek is een van hulle. Sorry, Monique.
2: It's okay. It's okay.
0: Yes, I feel.
2: Onaanvaarbaar.
0: 'N vraag vir die nasie. Monique, Johan. Almal in die Boknasie. Is jy bang? Na, na, na, na.

0: Oh, jissie, my mens, is daar nie vir jou lekker gewees nie. Jou wenlikie vir die vergete vyf vandag. Ek het, Johan het nou net verander in 'n ander mens.
1: Weetie, ek was nou, ek dit het my teruggevat na 1997.
2: Sjoe, yeah, hoekom so ver terug, Johan?
1: Dis toe ek het gesing het saam met Jay, maar Jay het dit nie geweet nie. Hy was net toe Jaco.
2: Jy het dit eindelijk geskryf.
1: Ek het eindelijk,
2: eindelijk jou liedjie.
1: Ek wil net sê, Jaco, jy weet het.
0: Sê hulle gekennis onder die Canaries, ooral waar hulle gekom het, hulle geweet. Johan en Jaco.
1: Ons het al lank al wat hulle nie weet.
0: Ja.
1: Van 1997.
0: Dit was 'n goeie...
2: Julle is die bang, he.
0: Motiveringsliedjie geweest. Is jy bang?
1: Ja.
0: No.
1: Dan was met Jay, ja. Op een vrijdag aan, definitief. Ja.
0: Ek sou ook wees. Ek is uit asem uit.
2: Ek moet sê, hierdie was... My highlight van die week tot is.
0: Ek is 5 meter hardloop weg van 'n miltsteek kry.
2: Mm-hmm.
0: My mens is naby.
1: Ek moet dit meer doen.
0: Oef.
1: Voel ons kan ietsie uitreik hier binnen in die atelier.
0: Okay, maar kom ons sit dit eers op papier en dan kyk ons of dit goed gekeer word. Dankie dat jy saam gespeel het. Dankie vir jou stemme. Dis altyd lekker om te wen. Dit beteken ons is een elk hier in die atelier wat vergete 5 telling wil bevat.
2: Mm-hmm, maar dit is ok. As ons die afgelopen 3 weke kyk, hoef ek nie bekommerd te wees.
0: Is jy vir my rustig. Ons kyk gauw op die paai en ons nog so paar likies met vraag. En jy te kry tot by die nuus volgende.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
4: Op radio. Uitklok. Verkeer.
2: Net so, kykie na jou paaie, daar is niks niets aan my kant nie, daar was wel 'n ongeluk by Plattekloof weg vroeger by Montague Gardens, by die Makkerudal, nooddienste is tans op die toneel, so ook daar die ongeluk by Robertsboekwe, net voor Delaruysstraat by Modderdam. As daar iets nog is wat jy teekom op jou paaie, laat weet my asseblief, dis 074-2989. Ons sê dankie aan Western Cape Traffic and Safety Alerts. By Auto Investment Parel gaan het oor meer as net motors, dit gaan oor vertroue. Met 'n wye reeks gesertifiseerde en kwaliteit gebruikte voertuie help hulle jou om die perfekte voertuig te vind teen 'n prys wat sin maak. Elke voertuig word deeglik nagegaan sodat jy met volle gemoedsrus kan ry. Hulle span staan gereed om jou van die eerste kyk tot by die sleutels in jou hand te help. Auto Investment Parel, kwaliteit voertuie, eerlike diens en 'n naam waarop jy kan staat maak.
5: Verkeer. Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou eenstop elektriese supermark. Van LED beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
6: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Mokka Radio, jou dagelikse dosis lekker.
2: En ongelooflik lekker is om jou se uitklok en jou gebring deur NMI Toyota. En ons kyk nog na liedjies met vrae. En, en as het kom by vooral Afrikaanse liedjies met vrae en weet ons nou, is jy bang, dit gewen vir jou vergeet 5, maar ons een, ek dink wat, wat uitstaan bo al die res, dalk nie net in Afrikaans die, maar selfs in die internationale mark, wanneer hierdie vraag gevra word, word almal se ore gespits, en jy wonder ook, het hierdie tannie wel, 'n besem en 'n hoed en 'n kat gekry?

0: Freddie Days getoer op Radio Bok TFA, jou liedjies met Frans. Ons het also twee Afrikaanse liedjies met vragies om vir jou te kry tot by die nuus. Net so na die nuus het ons jou Game With No Name. Dit is letterlik 'n quiz.
1: Hey, dit was beter.
0: Dit was baie beter. So wat ons het is klomp vrae. Ons het 90 sekondes op die oordosie. Jy moet probeer soveel moontlik vrae kom as wat jy fisies moontlik kan. Okay. Of jy nou reg beantwoord of verkeerd beantwoord. Natuurlijk as jy reg is, kry jy 'n punt, maar vir elke drie vrae wat jy deurkom,
1: ja,
0: sonder om te skip, gee ons vir jou ekstra punt.
1: Ja, so dit gaan nie oor, ja, soos jy nou gesê, die reg wees is belangrik,
0: ja.
1: Dit is nog steeds 'n quiz, maar daar is punt op die bord vir jou as dit vraag is wat jy dalk nie heeltemal mee gemakkelijk voel nie. Dis makkelike vraag, maar jy weet, die drukkie tyd is baie keer, it gets to you, ja. maar jy moet net deur vraag kom.
0: Ja, Estian het gister goedkop gehou, hy is deur 18 vraag.
1: Hy,
0: ja, so het 6 extra punte gekry.
1: En hy het 19 op die bord.
0: Yes, 19 is die telling om te klop. As jy vrijdag deur hierdie week kom, met die hoogste telling, wen jy vir jouself ietsie lekker van The Grounds Meat and Deli.
1: Mm-hmm.
0: Guys, as jy wil speel, stuur vir ons 'n boodskap, sê vir ons, wat is jou gunsteling letter tussen M en Z?
1: Nou, is net een regte antwoord.
0: Yes, en gewoonlik is het Z. 074-2000-989, daar is die nummer wat jy gebruik, en ons bel jou dalk net na jou 6 uur nies. Is dit een lekkie enekie van Kurt Darren,

0: London.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
2: Uitklok Webtrekker.
3: Dit is nou 6 uur in die nuus. Verkeersdepartement fokus op ledevervoer en Mpumalanga se ALR sê polisie moet onmiddellik ontplooi word oor toenemende taxi geweld.
2: Uitklok nuus.
3: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die Gautengse Verkeersdepartement vra leder en openbare vervoeroperateurs om te verseker hul voertuie is padwaardig nadat skole vandag heropen het vir die derde kwartaal. Woordvoerder Selo Marimane sê handhawingsoperasie sal fokus op die toestand van voertuie, geldige bedryfslisensies, bestuurspermitte, oorvol voertuie, spoed en roekelose bestuur. Hy versoek ouers om slegs geregistreerde lede vervoerdienste te gebruik en oorvol en onwettige voertuie te vermy. Mpumalanga se ALR vir gemeenskapsveiligheid, sekerheid en skakeling, Jackie Macy, het versoek dat 'n multidissiplinêre polisie taakspan onmiddellik ontplooi word. Dit volg op toenemende spanning tussen die plaaslike taxivereniging en Umbutu, nadat die gebruik van 7 sitplekvoertuie en die routebeheer tot konflik gelei het. Woordvoerder Muti Musi sê 2 belangrike vergaderings is gereël om die huidige veiligheidssituasie te bepaal en die onderliggende redes vir konflik vas te stel. En die minister van Verdediging en Militêre Veterane, Angie Motshekga, sê Suid-Afrika sal nie betrokke raak by die konflik tussen Amerika en Iran nie. Die regering hou vol dat die land 'n beleid handhaaf wat gebaseer is op soewereine gelykheid, wedersydse respek en nie inmenging. Minstens 3468 mense is dood in Amerika en Israel se aanvalle op Iran. Motshekga sê Suid-Afrika handhaaf diplomatieke bande in verskillende streke. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Verkeersdepartement fokus op leder vervoer. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
4: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of een e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
3: Uitklok weer.
4: En ons kyk nou weer vir môre Woensdag 22 Julie gaan nog steeds lekker koud wees en mislik vroegoggend Kaapstad bereik maksimum van 14 16 môre in Klein Willem Hermanus in die strand ook in Woester en dan 'n maksimum van 15 verwag in Langebaan Momsbury Parel ook hier in Brackenfell.
3: Uitklok weer. Bokradio, jou planbaan van lekker lewe.
5: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie.

0: da brinnen Piper Sings is wat jy dans.
1: Ek het besluit wat jy dans.
0: Sien jy hier Bok Radio, Bok TV. Goeienaand en welkom as jy spasie by ons aangesluit het. So 8 minute oor 6 is uitklok en jy gebring deur NMI Toyota. Ek is Jan, daar is Monique en ons is saam tot met 7 uur. Kyk, dit is nou tyd vir jou game with no name. Dit is
2: letterlik a quiz.
0: Okay, so wat ons vir jou het is 90 sekondes op die oorloosie. Jy moet net probeer deur soveel moeilik vraag om ons die fysies moeilik kan en dan ook soveel as moeilik van hulle recht kry. Jy kry punt natuurlijk vir elke correcte antwoord en ook vir elke derde vraag wat jy beantwoord extra vraag. Die telling te klop vir hierdie week is 19, gister opgestel deur Estian en as jy teen vrijdag steeds die hoogste telling het, dan stap jy weg met die ietsie lekker van The Grounds Meat and Deli. Okay, ons het vir Marta op die lijn. Marta, goeienaand.
3: Hallo.
0: Hey, hoe gaan met jou?
3: Met myself.
0: Nee, uitstekend. Marta, sê vir ons, wie is jy, van waar kom jy, wat doen jy om jyself mee bezig te hou? Al daar goeikies.
3: Oh, ek is ver van julle af. Ek bly op Hoelslie. Oeh. Ek werk op Tolbach. Ja, ja. Ek werk op Tolbach.
2: Okay.
3: So, ja, ek is ver van die Kaap af, maar...
0: Ja, ek kan so hoor soos wat jy deurkom, dit klink asof jy ver is,
2: man,
0: is
2: die sein travel.
0: Ja, hy het ver plekje, ver om te gaan. Nee, maar ons sal die plan maak, as jy teen vrijdag steeds die hoogstelling het, as jy wen, ons sal seker maak, jou prijsie kom by jou uit, ons sal, jy kan my WhatsApp call.
2: Ja.
0: Dan maak ons een plan. Ok, so, jy weet hoe die werk, jy het 90 secondes, al die vraag, Monique sê vir ons, wat is die letter waarmee ons speel vandag?
2: Ek is even spuit oor my keuses vir vandag, maar vandagse letter is R.
0: R.
2: R.
0: Ja, heel toevallig is dit ook die letter wat Marta vir ons ingestuur.
2: Mm-hmm, dit is.
3: Okay. En ek het net eenvoudige letter gedruk, ja.
0: Ja, jy was een van vele wat erg gekies het en ek gedink, okay, wel, sin, een goeie sin van humor, so kom ons gaan maar met een van hulle. Okay, dan ga jy nou los in die hande van Monique, dinge gaan nou begin ernstig raak, so kom ek kry nog weer so keer verloos hier weg.
2: As jy,
3: wees my genadig.
2: Ek gaan my beste probeer, onthou die beste advies wat ek vir jou gaan gee is, as jy nie weet nie of jy sukkel, skree net 'n antwoord. Dis al wat ons gehoord. Ok, is jy reg?
0: Ja, jou tyd begin sodra die eerste vraag gevra word.
2: Ok, die hoofstad van Italië?
3: Rome.
2: Springbok africhter?
3: Rassie, Erasmus.
2: Akteur wat die hoofrol in Deadpool vertolk het?
3: Ronald.
2: Suid-Afrikaanse geldeenheid?
3: Rand.
2: Voormalige Beatles dromspeler?
3: Rooi.
2: Suid-Afrikaanse kinderhospitaal in Kaapstad.
3: Rooikruis.
2: Kerrie wat ideaal is vir lam.
3: Rosmarijn.
2: Protea snelbouwler, Kagiso Blank.
3: Rebada.
2: Pretty woman actrice Julia Blank.
3: Roberts.
2: Toestel wat gebruik word om na FM en AM frequenties te luister.
3: Radio.
2: Wat er eilandgevangenis het Nelson Mandela vir jare aangehou.
3: Robben Eiland.
2: Bekende Suid-Afrikaanse nuusleser.
3: Jacobs. Rolf Jacobs.
2: Sangeres agter die liedjie Umbrella.
3: Raima.
2: Proses wanneer metaal begin afbreek in 'n rooi brein laag vorm.
3: Roes.
2: Swemstyl waar jy op jou rug lê.
3: Wat?
2: 'N swemstyl waar jy op jou rug lê.
3: 'N swemstyl.
2: Swemstyl.
3: Oe, rugslag.
2: Springbok skramskakel, Kobus Blank.
3: Rooi.
0: Okay, dan is hy sy tyd.
3: Jo, as anders is die ou op die dinge speel, as wat jy net sonder die radio speel. Ja.
0: As jy dit 5 sekondes gevat het op my laaste een, dan sou jy nog tyd gehad het vir nog een vraag. Maar goeie effort. Ek moet nou net op kaarte speel, so sê ek, toe hierdie ding begin het, dan wou ek saam tel, en toe dink ek, weet jy, ek gaan net terug sit en hierdie ding geniet.
2: Soos gewoonlik, Zian, het ek alles gedoen, en ek het ook getel.
0: Kan ek vir jou sê, I was thoroughly entertained, deur Marta vanavond. Okay, so,
2: first things first, Marta, jy het deur 16 vraag gekom, So dit beteken, daar is 5 extra punte klaar in jou guns.
0: Dan het voel asof jy deur meer is, ek moet sê.
2: Guys, so die hoofstad van Italië is Rome, Springbok africhter Rassie Erasmus, akteer wat die hoofrol in Deadpool vertolk het, was Ryan Reynolds.
0: Ja, dit was so naam Ronald.
2: Ja, Ronald het lekker gesê, maar is nie waarna ons gesoek het nie. Suid-Afrikaanse geldeenheid is Rand, dan voormalige Beatles dromspeler is Ringo Starr gewees, waarna ons gesoek het. Suid-Afrikaanse kinderhospitaal was die Rooikruis kinderhospitaal. Kruie wat ideaal is vir lam is Roosmarijn. Protea snelbouler Kagiso Rabada, Pretty Woman actress is Julia Roberts. Toestel wat gebruik word om na FM en AM frekwensies te luister is radio. Gevangenis waar Nelson Mandela was, Robben Island. Bekende Suid-Afrikaanse nuusleser was Rian Kruiwagen.
3: Het
2: was Rian Kruiwagen. Die sangeres achter die liedjie Umbrella was Rihanna. Proces wanneer metaal begin afbreek is roes. En dan een swimstyle waar jy op jou rug lê is rugslag. Jy het hom. Ja. En dan die springbok skram skakel Kobus Blank was Kobus Reinig.
0: Yes, guys. So dit is dan 11 vir jou telling met die quiz. 16 in totaal, ongelukkig nie genoeg om vir Estian van die boord af te vee nie, maar Marta, ek moet vir jy sê, wel gedaan, goeie effort, jy is gees, en asseblief skryf jy in.
3: Ek maak so, dankie julle, dit was lekker.
0: Dit is groot plesier, groete, al die mense daai kan van die berg, lekker aand, sal sy.
2: Wat Marta, een feest, ne?
0: Feest, Marta, wel gedaan.
2: Kijk, ek denk die oomlik as jy weer die klok is op jou, dis anders, dis makkelijk om by die huis te speel, en so is, ach, ek kan baie kry. Kom, bel, kom eens kyk.
0: Okay, wel, dit kan jy wees morgen, jy kan Estian's telling probeer, klop morgen, net so voor 6, ons weer vir hom in te skryf, en dan doen ons dit alles weer. Ons sê baie dankie aan Grounds Meat and Daily, dat ons die ding kan doen.
4: Bok Radio. Uitklok, verkeer.
2: Net so vinnige kykie na jou paai, ek het niks niets aan my kant nie, net daar die ongeluk verhoor by Platte Kloof weg, by Montague Gardens, dit was by die Makkeru daar, nooddienste was daar besig, en dan ook een ongeluk by Roberts Boekwe, net voor Della Rijstraat. Dan is jy nog op pad, is huis op die dinsdag, middenstad, tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 35 minuten, tot in die Parel, kyk jy na 55 minuten, tot in Somerset West, kyk jy tans na 50 minuten. Rondebosch, tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 35 minuten in Century City, tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 'n halfuur. As daar nog iets is, is 074-2009-89.
4: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd. Ons veetuie is moeilik en kersfees, kiep moer, die bokkies en die grootste partykie op enige oceaan in die wereld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
5: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout.
0: Is goed vir die seel. Is lekker hier so met jou, is uitklok en jou gebring dier NMI Toyota. Ons het jou sport aan die kom, ons het vir Johan Ferreira wat nog so met ons keir hier so in die atelier. Nou, ons het nou klein bykie vroeger gekyk na liekies met vrou. En ek onthou nou hierdie en dit is een van my ginseling vrou van alle tye. En dit is, voel jy ook ooit soos 'n plastiek sak? Ek doen nou.

0: Sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zijn het is weer sikke tyd, goeienaand, my pelle, wat sê jy nou?
2: Nee, kan ek net eerlik wees, goeienaand eerstens, maar ek vir almal wat luister ook, kan ek net eerlik wees, hierdie week...
1: Verwag net eerlikheid.
2: Ja, natuurlik. Hierdie type weke is moeilik. Dit vat my na die Mr. Bean karakter toe, waar hy moet praat oor die skildery. En dan kyk hy ook so en dan sê, I'm getting to the end.
1: Jou Steve is beter, net so tussen ons twee.
2: Monique, dink is great. Ek keiter vir Monique hier, nie vir jou nie. Dankie Monique, jy laat altyd so goed voel oor myself. Baie dankie, ek wil meer kom keier.
3: Kom ons... Ek weet nie wat ek verwacht het, maar dit was nie.
2: Hallo. Kom ons kyk na die wereld van sport, so ons begin met die Tour de France. Die 16 disco was die individuele tyd toets van 26,1 kilometer.
1: En van waar tot waar het hulle gery, man?
2: Dit was die individuele tyd toets. Daar was nie begin en einde, daar was die begin en einde, die stopoorloos.
1: Nou, waar was hulle?
2: Evian Lesbans en Thonon Lesbans. Oh. Dit is net by mekaar, want daar is baie bands daar.
1: Kijk, my beheer fluit.
2: So, al wat ek vir jou kan sê,

0: Dis moeilik hierdie. Ek moes maar in Johannesburg gebly het. So Remco Evenepoel het weer die skof gewen. Ek sê weer want voor die tweede rusdag het hy skof nommer 15 gevat en nou in die individuele tydtoets weer 'n goeie vertoning gelewer. So gaping van 28 sekondes teenoor Tadej Pogacar en dit beteken Tadej hou die geel trui. Dit is die voorloper se geel trui en die algehele gaping is nog steeds baie gemaklik, is 4 minute en 32 sekondes. Laaste week van die premier fietstoer in die wêreld. So ek weet nie of jy as luisteraar bewus is nie, maar die Statebond spele begin donderdag. Ek soek nou nog op Supersport se platform. Ek vind niks dat hulle enigstens hierdie uitsaai nie en ek voel regtig 'n bietjie ek het 'n kwaad gevoel aan my want ek wil dit kyk. Ek meen ons het Suid-Afrikaanse deelnemers, nie net atlete en swemmers nie, ons deelnemers.
1: Ja, ons gaan nou sterk bewoorde e-pos moet stuur aan Canal Plus.
0: Ja, ek hou glad nie van nie. Dit is nie vir my lekker nie. So ek soek nou deur hulle skedule en ek vind absoluut niks wat my opgewonde maak oor die Statebond spele nie. Maar vir wat dit werd is, die openingsseremonie is donderdag en daar word rolbal ook gespeel. 215 goue medaljes word toegeken van die 23ste Julie tot die 2 Augustus. Ek hoop hulle verander net die skedule laat, maar daar is Suid-Afrikaanse belang. Ek het byvoorbeeld nou in die netbal wedstryde gekyk. Suid-Afrika speel 25 Julie teen Malawi, 26 Julie teen Tonga, Noord-Ierland op die 28ste, Australië op die 29ste en dan Engeland op die 30ste. So ja, daar's definitief rede om opgewonde te raak. Geluk aan Bailey Engelke en Marlies van Tonder en Ongziwe Mali, Engelke wat haar buiging vandag vir Suid-Afrika se vroue hokkiespan maak teen Namibië in die tweede toetswedstryd van hulle reeks. In Afrika die eerste wedstryd 4-0 gewen en Marlies van Tonder en Ongziwe Mali wat in hulle 50ste toetswedstryde speel vir Suid-Afrika. Kriket om jou af te sluit, daar is internationale kriket vandag. Dit is Nieu-Seeland en die West-Indiese eilande wat teen mekaar speel. Dit is die laaste wedstryd tussen die twee spanne. Nieu-Seeland het die reeks klaar gevat 3-1, so dis maar net trots wat die Windies voorspeel. En ja, hulle kolvertonings is nie na wens en hulle moet regtig, hulle sal dit moet opskerp as hulle enigszins 'n kans wil hê in hierdie laaste kragmeting. Maar 'n goeie wen vir Nieu-Seeland die eendag internasionale reeks wat in Bridgetown tot einde kom. En aankondiging rondom The 100, dis nou die plaaslike kompetisie wat in Engeland gedoen word, Jacob Bethel wat eintlik oorspronklik gekies is as die kaptein van Birmingham Phoenix vir die seisoen, maar hy is uit as gevolg van 'n besering wat hy opgetel het in die reeks teen Indië wat nou klaar gemaak het. So hulle het hom vir toetse gestuur maandag en hulle het gesê dat hy die kompetisie gaan mis. Engeland se volgende toetsverpligtinge is teen Pakistan en dit begin op die 19de Augustus. Dit is dit wat ek en meneer Boon vir jou het.
1: Johan, baie dankie. Ek kyk nou hierso, ek is op Commonwealth Sport se webtuise self en hulle sê in Suid-Afrika gaan dit of op SABC of Supersport, wel SABC en Supersport uitgesaai word. Dalk het hulle net nog nie hulle skedule aangepas nie. Maar ons sal vir jou boogte hou van waar jy dit kan volg en waar jy dit kan kyk.
0: Ek is op hulle regstreekse skedule op Supersport se en ek kry niks van die Statebond spele Vrydag op enige kanaal nie. Ek kry al die ander sportsoorte, maar daar's niks van die Statebond spele nie.
1: Ons soos hulle sê by Canal Plus. Ho, ho, ho. Okay.
0: Dit was erger as Bean. Ek's jammer, ek gaan claim dat jy kry die houtlepel.
1: Ja, dankie. Okay, wel nog sport môre, Johan Ferreira weer terug in Amskop.
2: Klok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, asook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na ottonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otto Nantes is die plek vir jou. ottonantes.co.za.
3: Hou vas jou wens. Dis Bolgradio.

0: muziek van Glasgow, als ik weet hoe is Bok Radio, Bok TV, Lucky Somdjo. Bijna een groot uit van ons kant af. Ons kijken gaan voor de laatste keer naar die klok. Hoe lijk je pa, ja?
1: Bok Radio, uitklok, verkeer.
2: Net so kyk jy nou jou verkeer op hierdie stadium, daar was 'n noodlottige ongeluk by Franshoek op die R45. Dit is 'n vragmotor en 'n voertuig wat daar betrokke is. Daar is menigte beserings op die toneel. Nooddienste is tans daar besig, so asseblief as jy in die omgewing is, wees versigtig en op die uitkyk. So ook daardie ongeluk vroeër by Plattekloofweg by Montague Gardens en dan ook 'n ongeluk by Robert Sebokwe net voor Delaruystraat. As daar nog iets is wat jy teekom op jou paai, laat weet asseblief vir Brent Wayne. Die wet is 074-2000-989.
1: Verkeer. Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbe Keuse. NMI Toyota stel die Tabbe Keuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
3: Tambako! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bokkelerypad kan sien nie.
4: Dis soveel meer!
3: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
1: Bok Radio, jou buurman luister ook.
0: Is ons weer gaan groet vir vanaand, bye bye, dankie. Was 'n lekker enetjie saam met jou vandag.
2: My maagspier is seer.
0: Interessante dinsdag, is altyd ek dan met lekker hier saam met jou aan te vrare. Hopelik om keer reis om gauw geweer. Maar, ons is morgen weer terug saam met jou. Sal plek sal die tyd 4 tot 7, brengt my in de wet. Ek gaan oor van tot my 10 uur, ons Gerrit Skaap tot my middernacht, so lekker hoop vermaak wat bewag tot en met die einde van vandag, maar ons kyk en gevinnig terug na alles wat gebeur met jou nuus oorsig.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
2: Die Gautengse Verkeersdepartement vra leder en openbare vervoeroperateurs om te verseker hul voertuie is padwaardig nadat skole vandag heropen het vir die derde kwartaal.
0: Transnet sê uitvoerende hoof Michelle Phillips of sy uitvoerende hoof Michelle Phillips sê die staatsbeheerde logistieke maatskappy is besig met die verskerping van verkrygingsbeheer om te verhoed dat te veel vir goedere en dienste betaal word.
2: Die polisie het die afgelope week tydens landswye Chanela operasies meer as 17,000 verdagtes weens verskeie misdade in hegtenis geneem.
0: Die Gautengse Nasionale Taxi Alliansie en die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxi Raad dreig met die provinsiale staking indien hul eise nie binne 7 dae aangespreek word nie.
2: En Stad Kaapstad sê 'n onlangse voorval met 'n baba wat in die sorg van 'n dronk pa gevind is, beklemtoon die skadelike gevolge van alkoholmisbruik.
0: Nou sê en dit is ons weer nou gaan los, ons het nog nie sin kom vir jou met Brent Wayne de Wet, dit is om 7 uur vanaand. Tot môre toe sê ons vir jou, mooi loop.
2: Goodbye.

0: man het gezien. Bokradio hoofdtrekker.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. Meer as 6000 staatswonings vir regeringsamptenare word ondersoek. En verkeersdepartement fokus op leerder vervoer.
0: Bokradio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Dwayne de Wet. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het 'n ondersoek gelas na meer as 6000 staatshuise wat deur regeringsamptenare bewoon word. McPherson het ook 'n plan versoek om eiendomme te identifiseer wat nie meer nodig is nie en verkoop, herontwikkel of uit die staatse portefeulje verwyder kan word. Hy sê die verkoop van onnodige eiendomme sal koste verminder en die regering toelaat om meer hulpbronne op dienslewering toe te pas. Die Gautengse verkeersdepartement vra leerder en openbare vervoeroperateurs om te verseker hul voertuie is padwaardig nadat skole vandag heropen het vir die derde kwartaal. Die woordvoerder Selu Marimani sê die handhawingsoperasie sal fokus op die toestand van voertuie geldige bedryfslisensies, bestuurspermitte, oorvol voertuie spoed en roekelose bestuur. En die minister van verdediging en ook 'n militêre veterane, Angie Motshekga, sê Suid-Afrika sal nie betrokke raak by die konflik tussen Amerika en Iran nie. Die regering hou vol dat die land 'n beleid handhaaf wat gebaseer is op 'n soewereine gelykheid, wedersydse respek en nie inmenging. Minstens 3468 mense is na bewering dood in Amerika en Israel se aanvalle op Iran. Motshekga sê Suid-Afrika handhaaf diplomatieke bande in verskillende streke. Ten slotte net weer die hoofnuus. Meer as 6000 staatswonings vir regeringsamptenare word ondersoek. Daarby die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Dag, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
3: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
2: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
3: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met korsets hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
2: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
4: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs R799 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs R999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
5: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
0: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.

4-4. Een lekker goeie naam, my naam is Brent Dwayne de Wet. Op die aanskof, 7 tot 10. Hoe was jou dag gewees? As dit nou nie so lekker was nie, dan kort jy net 'n baie lekker liekie. Hier is heel wat lekker liekies wat gelaai is net vir jou in die heel eerste uur. Baby Chocolates is heel eerste. Gepraat van chocolates, vandag word ook gevier Junk Food Day. Gemorskos dag, pizza's, burgers, chocolades, skyfies. Ja nee, en ons allemaal is maar soms baie kere lief daarvoor. En is kan nie altyd gesond wees nie, maar so nou en dan is dit maar lekker. Of soos Brent 3-4 keer 'n week. Maar dalk op die noot vir noot kan Heinrich Gabler vir ons 'n bietjie later meer vertel as dit kom nou by gesond eet. Heinrich Gabler kom kuier, meneer Suid-Afrika 2019. En dan speel ons in die heel eerste uur ook vetkoek 'n paar lys in die heel eerste uur. Wat wen jy soos altyd 'n lekker wynproe daar vir 'n twee. Ons kyk later na stories op die sosiale media platforms en dan ook 'n bietjie later is dit jou 90s liedjies. Maar vir eers, hier is Gerard Stein met Baby Chocolates.

Culture Club met Kamer Camille net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Dinsdag die 21ste Julie 2026. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, 'n bietjie vroeër het ons genoem. Vandag word ook gevier Gemorskosdag en ons almal val baie kere in hierdie struik. Hier het 'n WhatsApp deurgekom, "Hi Brent, dit is maar moeilik mater. Ek bly op die pad, so ek eet maar baie gemorskos en weet dit is nie gesond nie, lekker aan daar en dit kom van Lennart." Ja, nie ou Lennart, ek dink ek ken daai besige lewe en weet presies waarvan jy praat. Gepraat van kos en lekker eet, Vetkoekpaleis speletjie speel ons oor binne so 10-15 minute. Heinrich Gabler van Meneer Suid-Afrika, hy kuier 'n bietjie later saam met my hier in die ateljee en ons gaan lekker gesels met hom. Nog baie lekker musiek op pad. Indien jy enige persoon wil geluk wens met hulle verjaarsdag, asseblief stuur in daai WhatsApp deur. Na 074 2000 989. Goeienaand.

0: Disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
1: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.
2: Soos 'n papsak in die son, het ek gelê en wag vir iemand om my in te pak op.

0: Bok Radio Nuus Oorsig.
1: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brent Doyne en De Wet in Finansie Nuus Oorsig. Die Gautengse Verkeersdepartement vra leerder en openbare vervoeroperateurs om te verseker hul voertuie is padwaardig nadat skole vandag heropen het vir die derde kwartaal. Transnet se uitvoerende hoof Michelle Phillips sê die staatsbeheerde maatskappy is besig met die verskerping van verkrygingsbeheer om te verhoed dat te veel vergoedere en dienste betaal word. Die polisie het die afgelope week tydens landwye Chanelle operasies meer as 17,000 verdagtes weens verskeie misdade in hegtenis geneem. En die Gauteng Nationale Taxi Alliansie en die Suid-Afrikaanse Nationale Taxi Raad dreig met provinsiale staking indien hul eise nie binne 7 dae aangespreek word nie. En Stad Kaapstad sê 'n onlangse voorval met 'n baba wat in die sorg van 'n dronk pa gevind is, beklemtoon die skadelike gevolge van alkoholmisbruik. Stuur die nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bok Radio nuusoorsig.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Yes, my okay, hoe smart en gemaklik lyk jy nou? Julle nie besig met bou?
4: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek kon nie die boerbol klere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
3: En netjies genoeg vir die kantoor.
4: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
3: Is hulle Saterdag oop
4: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
5: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
0: Bokradio 98.9 FM.

Live on the run. Bok Radio, Bok TV, eerste uur met my Brent Wyn de Wet, die aanskof, dinsdag 21 Julie 2026. Dit is nou tyd vir Vetkoekpaleis speletjie.

0: Snotkoff. Dik in December 20 voor 8, jou eerste uur die aanskof saam met my Brent. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, ons speel Vetkoek Paleis. Daai vraag natuurlik, hoekom is worsie laat? Elke Dinsdag is dit natuurlik lekker 'n Vetkoek Paleis saam met my Brent Hoendewet. Ja, toe, ek speel sommer graag net weer die gedeelte of laat ek liever sê die antwoord.
1: Slaap as hy by die werk moet wees. Ek skaam my oë uit my kop uit. Sy plek lyk soos 'n varkok, ryk soos 'n jabiem. En net waar hy kyk, lê nog 'n mens in slaap. Ek moes nou maar wakker piets en wegjaag. Hey, Fripjappel is hiervoor verantwoordelik.
2: Ek? Wat hy na uur
0: het... Nou ja, toe baie dankie allemaal wat vanavond lekker saam gespeel het. Hier is die wenners en natuurlik Liani, my kaartjies vanavond. Baie, baie dankie, hier is... Wenner nummer 1.
3: Ag guys, so Worsie het weggehardloop vir sy ma omdat hy 'n pyjama party gehou het en toe maak sy ma hom wakker met Polis die vleerslaaner. So ja,
0: daar sy daar sy. En hier is nog 'n wenner.
4: Worsie het ingestorm want sy ma Ella het hom wakker gemaak van 'n rowwe party af met 'n vleeplak en stowwers en goeders en dis hoekom hy laat wat vir werk.
0: En ek speel baie graag die laaste stemboodskap.
5: Yes, Brennan. Lekker aan. Worsie hulle was by pyjama party in sy flat geweest, as ek reg onthou.
0: Daar sy. Nee, weer eens baie dankie aan almal wat lekker gespeel het. Dit is die heel eerste speelietjie. Nog 'n bietjie later het ons nog 'n speelietjie saam met Heinrich Gabler van Meneer Suid-Afrika.

0: 7 somers, Raaf, Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM, Vetkoek Paleis, 'n bietjie vroeër.
1: Bok Radio, vinnige verkeer.
0: Net so kykie na jou pa, ja, ek het tans geen verkeersnuus vir jou nie, indien jy enige nuus vir ons het, asseblief stuur dit gerus na 074-2009-89.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
4: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as het by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
5: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
6: Die Bokkies is bebok.
7: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
8: Ons speel die drevers

0: Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is na 8:00 in die nuus vanaand. 'N Goeie oeste laat vrugtepryse daal en meer as 6000 staatswonings vir regeringsamptenare word ondersoek.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. Die Suid-Afrikaanse verbruikers vind baat by laer pryse vir varsprodukte met vrugtepryse wat in Mei met 8,5% op 'n jaar grondslag gedaal het. Die Pieter Maritzburg ekonomiese geregtigheid en bekostigbaarheidsaanwyser toon dat lemoenpryse op 'n maand grondslag met 21% gedaal het, saam met 'n piesang en avokado pryse. Die hoofekonoom van die Landbousakekamer, Wandile Shilobo, sê goeie vrugte, groente en graanoeste het voorrade 'n hupstoot gegee wat tot laer pryse gelei het. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het 'n ondersoek gelas na meer as 6000 staathuise wat deur die regeringsamptenare bewoon word. McPherson het ook 'n plan versoek om eiendomme te identifiseer wat nie meer nodig is nie en verkoop, herontwikkel of uit die staatse portefeulje verwyder kan word. Hy sê die verkoop van onnodige eiendomme sal koste verminder en die regering toelaat om meer hulpbronne op dienslewering toe te pas. En die minister van verdediging en militêre veterane Angie Motshekga sê Suid-Afrika sal nie betrokke raak by die konflik tussen Amerika en Iran nie. Die regering hou vol dat die land 'n beleid handhaaf wat gebaseer is op soewereine gelykheid, wedersydse respek en nie inmenging. Minstens 3468 mense is na bewering dood in Amerika en Israelse aanvalle op Iran. Motshekga sê Suid-Afrika handhaaf diplomatieke bande in verskillende streke. Ten slotte net weer die hoofnuus. Goeie oeste laat vrugtepryse daal. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs R799 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs R999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
0: Bok Radio, ons speel die treffers, die verskonings nie.

Fat Man en Pieter Smith met Papegaai en Bok Radio Bok TV 98.9 FM. Tweede uur, jy kuier saam met my Brent Dwayne de Wet. Ja, die eerste uur was dit Vetkoek Paleis gewees. Kaptein Cyril Dix natuurlijk op 'n Dinsdag 15 minute oor 7, maar hy het vir my 'n bietjie vroeger gebel om te sê, hy voel nie so lekker nie en ek hoop en vertrou kaptein, jy voel 'n bietjie beter. Maar hier is 'n lekker tweede uur wat kom. Dit is Heinrich Gabler, hy is alreeds hier in die ateljee as jy nou Bok TV gaan kyk. Die man skitter en skyn helder soos 'n sonstraal hier in die ateljee. So 15 minute oor 8 gesels ek met meneer Gabler en dan ons gaan ook 'n lekker speletjie met jou speel oor sy loopbaan meneer Suid-Afrika en wat wen jy ons gee jou lekker Liani my kaartjies vir hierdie Saterdag Heroes restaurant. 'N bietjie later kyk ons na die stories sosiale media en ook jou 90s dubbel spel. Baie lekker musiek wat kom, net vir jou, Brendan Piper, Steve Hofmeyer, en nog vele, vele meer. Hier is Armand Hofmeyer, goeienaand.

0: Rather Be, Clean Bandit, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons gesels binnenkort met Heinrich Gabler, meneer Zuid-Afrika.
1: Nee bro, Veenbeel gesnip, waterpomp is klaar, en die engine over hier.
2: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
3: Bok Radio 989 FM.
4: Je kan aftershave aanzet dat je blauw op jou gezicht. Maar als niks wat je niet eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
3: Harder as jou tannie, so binnie.
0: 13 minute oor 8, die tweede uur, die aanskof saam met my Brent. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, Dinsdag 21 Julie natuurlik, ek is nie alleen in die ateljee nie. Meneer Suid-Afrika kuier vanaand hier lekker saam met my, dit is so lekker om hom hier weer terug te kan hê. Welkom Heinrich, goeienaand.
5: As hy Brent en al die luisteraars, goeienaand, dit is altyd lekker om by jou te kuier en ek sien baie uit na 'n awesome tydjie saam met jou op die lig.
0: Daar sê man, dit is al 'n jaar sedert jy hier was nie, jy was baie bedrywig en jy is ons natuurlik ook 'n sakeman.
5: Dis korrek, ja, kan nie geloos die jaar terug nie, tyd vlieg.
0: Daar sê.
5: Flies when you're having fun.
0: Ja nie, Heinrich, jy het so 'n inspirerende verhaal, baie mense, jy was al op die voorblad gewees van Juig, jy was al op baie televisie programme en natuurlik jy het so 'n inspirerende verhaal. Vir diegene wat nog nie jou story ken nie, kan jy asseblief net weer kortliks vertel hoe jou reis begin het?
5: Brent, om het op te som, ja, mense het verlief geraak op die story en ek geloof ek het 'n story van hoop. So ek het my ouers of my ma liewers op 'n jong ouderdom verloor. My biologiese pa is terug oor see, hy is oorspronklik van Duitsland. So my familie en die naasters het eintlik geglo die beste sal wees, omdat beide my ouers weg is, dat myself en my twee ouer broers in 'n kinderhuis geplaas word op Wellington. Mm. En daar was ons, ek was op die ouderdom van 9 jaar oud daar, twee ouer broers is so 2 jaar en 3 jaar ouder as ek. En het voel soms of jy ja, die hoop verloor, die wereld voel of het jou insluk, maar onderwijsers het een baie groot rol in my leven gespeel.
0: Ja.
5: En altijd vir my gesê, Heinrich, dit maak die saak, waar ek vooraan vir jou kom nie, maar waar het jou pad is in die leven.
0: Mm.
5: Door my laerskool loopbaan, hoërskool, en op hoërskool het ek in 'n skoonheidskompetisie deelgeneem. En een van die beoordelaars daar was 'n voormalige meneer Suid-Afrika, Dieter Voogd, ja. So hy het my daai aand raak geloof in my matriekjaar en gesê, Heinrich, ek hoor jy word groot in 'n kinderhuis, wat jy het so inspirerende verhaal. En ek glo dat jy eendag amper sê die pageantry industry,
0: ja,
5: die skoonheidsbedryf kan gebruik om jou story met so baie ja, mense te deel. En daai aand het hy eindelik 'n saakie by my geplant en ek was wow, meneer Suid-Afrika, hy was meneer Suid-Afrika 2007.
0: Hmm.
5: En in 2008 het ek hom ontmoet en ek vir myself gesê, as meneer Suid-Afrika in my kan geloof verstaan, is dit
0: ja.
5: So baie vir my. En ek het vasgehou aan daai droom en 11 jaar later het ek ja, ingeskryf van meneer Suid-Afrika in 2019 en die competitie gewen en so doende het ek 'n platform gehad om so baie mense te kan inspireer met my story, om vir mense te 'n lewendig voorbeeld te wees dat jy boeie omstandighede kan uitstyg. Daar is so baie engele op my pad gewees, so baie mense waar ek so baie dankbaar voor is. Die kinderhuis was regtig goed vir my gewees.
0: Hmm.
5: Ek kon verder gaan studeer en so doende onderwijser word en ook terugploeg in kinders se lewens eintlik wel.
0: Wat 'n baie mooi story van 'n kinderreis tot meneer Suid-Afrika. 074-2009-89 indien jy 'n vraag vir Heinrich het, ons kuier nog later saam met hom. Hier is Steve Hofmeyer.

0: Dit is Steve Hofmeyer. Sê vir almal, jy is myne. So 18 minute oor 8, die tweede uur. Een lekker goeie naand. Bok Radio, Bok TV, saam met by Brent Dwayne de Wet, die aanskof. Ek is nie alleen nie. Ek keer vanavond met Heinrich Gabler, meneer Suid-Afrika. En ons gaan sommer nou lekker wegskop. Ons gee weer een lekker liani my kaartjie weg. En hier kom jou vraag nou, Heinrich Gabler. Wie kan vir my sê, watter jaar het Heinrich gewen? Laat weet vir my gerus op die WhatsApp-lijn. Heinrich het ook een lekker boodskap hier ingekry van Telana, wat sê, wow, awesome story. Ach, met drie haarkies.
1: Solang ek kan inspireer, dan ja, maar weet die mens, is die berechte pad.
0: Daar sê, ja nee, so die vraag natuurlijk, watter jaar het Heinrich Gabler gewen, meneer Suid-Afrika? Heinrich, jy is baie bezig, waarmee is jy tans bezig, projekte?
1: Projekte gewys, Brent, ek moet sê, ek was baie bevoorreg, net na my kroning as meneer Suid-Afrika, het ek geweet dat ek net meneer Suid-Afrika gaan wees vir 1 jaar, en daar is iets wat ek graag wil doen vir die rest van my loopbaan vorentoe, as ek so kan sê. So ek het Upcycle SA begin, en dis eindelijk saam met Dieter wat my mentor is, en Upcycle SA is 'n nuwensgewende sport organisasie wat sporttoerusting skenk aan minder bevoorregte skole en gemeenskappe en sodoende om daai kinders te help om bo hul omstandighede te styg. En saam met dit het ek ook 'n rooiwyn gelaunch, Optimista.
0: Well done.
1: As ook koffie. So daai inkomste wat ons daar genereer, gebruik ons om kinders op sporttoere te kan stuur, wat bo hulle omstandighede deur hulle sporttoere kan uitstyg, en dis wat my besig hou, en dan natuurlijk in die besigheidsbedrijf, as ek saam met my twee broers in besigheid, versekeringbedrijf, dit hou my baie besig, en deur daai ook, kan ek vir mense laat glo, dat harde werk, staan, jy pluk die vrugte, deur dit in te sit, maar dageliks probeer ons maar net, as die Gabler groep, my twee ouwe broers, werkskeping vir die mense daar buiten genereer. So op die oomblik doen ons baie goed. Ons is baie dankbaar vir wat die Here sy hand oor ons het. En sodoende elke oggend probeer ek net opstaan, best te doen en sodoende die maatskappy groei. Ja, so die werksbedrijf hou my baie besig, maar is goed.
0: Absoluut fantastisch. Ons het 'n wenner gekry. Die vraag natuurlijk, wat die jaar het Heinrich gewen? Dit is Benny. 2019,
1: Benny, as jou kaartjies.
0: Ons stuur vir die kaartjies, Benny. Wat is die groot visie voor en toe? Jy het nou so pas gesê oor Upcycle, een groot platform wat hulle natuurlijk jong mense help en inspireer.
1: Ja, so basis wil ons Upcycle net na hoër hoogtes vat, so veel as mense of minder bevoorregte kinders in die omstandighede help uitstyg en sport as een drijfkracht te gebruik. En dan natuurlijk in die besigheidswereld is om net groter en groter te groei. Met sodoende weet ons waar die Here vir ons eindelijk sê, if you faithful with a little, staan, you will increase that.
0: Ja.
1: Sodoende, Brent, om eerlijk te wees, en baie luisteraars is daar buiten, love makes the world go round, unfortunately money too. So as so mense besighede financieel sterker kan word, kan jy baie meer mense help daar buiten, because you need money to help others in out there. En dan, ja, dis my visie voor en toe, is om net soveel as moontlik te groei, maar ook dan net jou oë en jou kop op die regte pad te hou en te weet waar toe jy gaan en wat is die doel agter dit. So in die besigheidsbedrijf wil ek graag nog baie groei, en as sowel as Upcycle in hierdie kant wat eindelijk mense sy philanthropie is om kan teruggeen. Ja.
0: Heinrich is so inspirerende persoon, ek voel Suid-Afrika, die Weskaap, die wereld, ons kort meer ouwens, manne soos jy, my vriend. Wat regtig net daar.
1: Jy gaan en wat is die doel agter dit? So, in die besigheidsbedrijf wil ek graag nog baie groei, en as sowel as Upcycle in hierdie kant, wat eindelijk mense sy philanthropie is, om kan teruggeen. Ja.
0: Heinrich is so inspirerende persoon, ek voel Suid-Afrika, die Weskaap, die wereld, ons kort meer ouwens, manne soos jy, my vriend, wat regtig net daar is om jong mense

André het net hier op Bokradio, Bok TV, met die woorde, kan nie worry nie. Ja nee, jy hoef glad nie te worry, as Heinrich Gabler saam met jou kuier nie, en een van die luisteraars sê dit so mooi, Herman, baie dankie, Herman sê Heinrich, welgedaan Heinrich, ons land en die wereld benodig meer mense soos jy, baie dankie dat jy wen story soos die na ons bring, halleluja, sê Herman, baie dankie Herman, bly ingeskakel, net na die nuus oorsig, gaan ek en Heinrich net ten slotte vir jou groet.

0: jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Dit is 8:30. Goeienaand, ek is Brian Doyen de Wet en vanaand se nuus oorsig. Die Gautengse verkeersdepartement vra leerder en openbare vervoeroperateurs om te verseker hul voertuie is padwaardig nadat skole vandag heropen het vir die derde kwartaal. Transnet se uitvoerende hoof Michelle Philip sê die staatsbeheerde maatskappy is besig met die verskerping van verkrygingsbeheer om te verhoed dat te veel vir goedere en dienste betaal word. Die polisie het die afgelope week tydens landwye Shanella operasies meer as 17,000 verdagtes weens verskeie misdade in hegtenis geneem. Die Gauteng Nasionale Taxi Alliansie en die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxi Raad dreig met provinsiale staking indien hul eise nie binne 7 dae aangespreek word nie. En Stad Kaapstad sê 'n onlangse voorval met 'n baba wat in die sorg van 'n dronk pa gevind is, beklemtoon die skadelike gevolge van alkoholmisbruik. Stuur jou nuuswinkel aan nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

detail is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za. Bokradio 98.9 FM.

Provinsie, Sonny die loopdop. Hey, 5 minute oor 9. Ja nee, daai loopdop raak altyd nie net 'n loopdop nie. Hy kuier altyd 'n bietjie langer en nog 'n bietjie langer. Welkom, as jy nou net ingeskakel het hier by die Aandskof, saam met my Brent. 'N bietjie vroeër het ons lekker gesels met Heinrich Gabler en die man kry nog steeds boodskappe in om te sê, wow, wow, wow, Brent, wat 'n story. Daai man is so 'n inspirasie en net 'n lekker nederige mens. Baie dankie Heinrich Gabler. Ons het natuurlik ook Vetkoek Paleis 'n bietjie vroeër gespeel, heel wat mense wat kaartjies gewen het vir Liani Mei hierdie Saterdag hier by Heroes restaurant. Wel gepraat van speletjie speel, hier kom jou laaste ou speletjie vanaand, vandag in geskiedenis. Dit is 'n baie lekker ene. Watter bekende sanger in die 60's het vandag sy swart gordel in karate ontvang? Watter bekende sanger in die 60's het vandag sy swart gordel in karate ontvang? 074-2989. Hier is die piesangskille met blokfluit.

Blok Fluit en die Piesangs Killer net hier op Bok Radio, Bok TV. Wat bekende sanger in die 60s het vandag sy swart gordel in karate, of soos Ross by Friends sal sê karate ontvang. Dit is 1960 Elvis Presley ontvang eerste graadse swart gordel in karate. Baie dankie aan al die boodskappe wat deurgekom het. Amanda Brits was die heel eerste en Amanda, ons stuur jou lekker wynproe daar vir twee mense.

0: Kom klop weer, dit is Eden. 'N bietjie vroeër het ons gespeel. Watter bekende sanger in die 60's het vandag sy swart gordel in karate ontvang? Dit was Elvis Presley, wat natuurlik sy swart gordel, die man met vele, vele talente. Amanda Brits was die wenner, wynproever 2.
1: Oh my God, I need this. I need this. Dankie, Brit. Wanneer...
0: Daar sy, Amanda. Janie, ons gaan nou vir die wynproe deurstuur vir 2 mense lekker.

meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk. Nee, die regte noot. Nee,

More Hearts Than Mine. Dit is 9:30. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het. Al ek het 'n swart top aan vanaand en ook Gerard Skaap het 'n swart sienetjie top. Amper is dieselfde een soos myne. Maar eintlik beter as ek met daai swart mooi lang T-hemp. 10:00 tot 12:00 kuier Gerard Skaap met jou. Weer eens, ek het vroeër vir Gerard gesê, jy's like het Heinrich Gabler het so baie woorde van bemoedigings vir ons gegee. Ek weet nie eers of ek myne moet deurgee vanaand nie. Wat 'n inspirerende man is Heinrich Gabler. Myne lees as volg: die rotsbodem het 'n soliede fondament geword waarop ek my lewe herbou het. J.K. Rowling. En ek het iemand een keer hoor sê, wanneer jy op jou laagste punt voel of is, word jy, hoor gou hierdie gedeelte, word jy geplant om te groei. Wanneer jy op jou laagste punt is, wanneer jy vir jouself bevind op 'n laagste punt van jou lewe, op die grond, jy's plat, word jy geplant om te groei. Ek weet nie iemand, ek voel in my hart vanaand, iemand moet dit vanaand hoor. Dalk is jy vanaand op jou laagste punt in jou lewe en jy voel waterkant toe. In Engels sê hulle rock bottom. Wel, hierdie gedeelte sê, jy word geplant om te groei. Daar sê, dit is die woord van bemoediging vanaand. Hier is nog lekker musiek en binnenkort moet ek totsiens sê.

0: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Bokradio 98.9 FM.
2: Nou ja, toe, dit is nou waar ek moet groet en tot sien sê ek het sopas vir Gerard Skaap gesê, "Ag, ek is al nou lekker moeg gepraat, Vetkoekpaleis deel eerste uur, Heinrich Gabler in die tweede uur." Ja nee, maar dit was baie, baie lekker geweest. Baie dankie allemaal wat vanavond lekker ingeskakel het, baie dankie hierdie mooie boodskap, goeienaand Brent, ek geniet jou muziek, program, sommer baie mooi aan vir jou, groete Estelle Olivier, ach, baie, baie dankie Estelle, hier is nog enetjie en dit kom van, laat ek gesien, Tinus van Wyk, wat hier sê ons moet maar vastbuit en deurdruk, nee, ja nee, bietjie die woord van bemoediging, 'n bietjie vroeër. Ek wil dit baie graag weer lees, wanneer jy op jou laagste punt is of voel, word jy geplant om te groei. So jy moet eintlik baie opgewonde word, en baie kere die Engelse man sal sê, you are rock bottom. Nee, jy word geplant om uit te skiet en te groei. Baie, baie lekker program wat voorlê, net vir jou, Gerard Skaap, van 10 uur tot en met 12 uur. Van my kant af, tot ziens, lekker slaap, geniet jou, woensdag, ons kan morgen aand weer.

0: Radio Harder as 'n windpomp in Augustus.
1: Baie baie welkom hier by Bokradio Bok TV laat aand met my Gerard Skaap 10 tot middernag net hier op die beter alternatief Bokradio Bok TV. Ek en jy gaan vir die volgende 2 ure lekker saam kuier op hierdie dinsdag aand die 21ste Julie. En waar jy ook al in jou wereld is, baie dankie dat jy ingeskakel is van heine en verre, reg oor die wereld en natuurlijk ook hier plaaslik op 98.9 FM en internationaal en ook provinciaal as jy net buiten die Kaapse provincie val, natuurlijk op bokradio.co.za. Onthou om op Bok TV te klik, dan kry jy bykie van 'n meer visuele radio. Dit is baie, baie awesome. Gaan kyk 'n bykie op ons webblad op bokradio.co.za, klik op Bok TV en dan kry jy baie, baie beter ervaring. Nie dat die conventionele radio, net om op die radio te stream, nie lekker is nie. Party mense verkies het so, maar ander is soos ek. Ek hou van 'n visuele ervaring waar ek sien. Ek is 'n visuele mens. Ek hou om daarvan om prentjies te sien, video's te kyk. So vir my is Bok TV net die beste. The best thing since sliced bread, soos hulle sê. Nou ja, baie baie dankie, baie lekker dat jy ingeskakel is hier op Bok Radio en natuurlijk ook op late aand met my Gerard Skaap. En ons praat vanavond oor jou gunsteling stokperkie. Nou daar is luisteraars wat interessante stokperkies het, dit weet ek vir die feit. Een stokperkie is meer as net iets om jou tyd mee te vul, dit help ons om te ontspan, nuwe vaardighede aan te leer en bring dikwels mense met dieselfde belangstellings by mekaar. Miskien hou jy van visvang, tuinmaak, fotografie, bak of kook, lees, musiek maak, houtwerk, stap of kamp, versamelings van munte, modelmotors. Vertel ons bykie, hoe het jy met jou stokperkie begin, wat geniet jy die meeste daarvan? Het jy al speciale herinnerings, het dit al vir jou speciale herinnerings of vriende gebring, en as jy enige nuwe stokperkies kan probeer, wat sou dit wees? So, wat ek by jou wil weet is, as jy iemand moes oortuig om jou stokperkie te probeer, wat sou jy vir hulle sê? Nou ja, kom ons gesels lekker daar oor. Is daar enige manne wat vis vang, tuin maak, dames, manne wat ook, daar is vrouwens wat ook visvang, enige luisteraar wat visvang, tuin maak, fotografie, bak of kook, baie van die beste chefs in die wereld, is natuurlijk mans, lees, muziek maak, houtwerk, stap of kamp, of versamel jy munte, of seals, daar is mense wat ons postseals versamel, modelmotors of vliegtuigies. Daar is baie, baie mense met baie, baie unieke stokperkies. Laat weet ons bykie op WhatsApp op 074-2000-989. Wat se stokperkie beoefen jy? Ek het nou lang muziek gemaakt en muziek versamel toe daar nog CD's beskikbaar was en kassette en dies meer. Maar dit het heeltemal verval, want ek bedoel, jy kry nou muziek online, jy stroom. So, en baie van my goed het ook, oor die jare as ek gaan DJ het verdwijn, voor die oude het nog kon digitaal oorplaas. Jy weet, maar, ja, wat se stokperkie beoefen jy? Laat weet my bykie, ek is nogal nieuwsgierig op 074-2000-989. Baie dankie aan Brent Wijn de Wet, hy is morgen weer op sy pos van 7 tot 10, altyd lekker om in die atelier in te kom en met Brent Wijn de Wet te gesels. Wat 'n interessante jongman, ons gesels altyd diep sake hier van die lig af en altyd 'n lekker ervaring. Ek voel sommer gemotiveerd as ek met hom klaar gepraat het. Brent, jy moet veilig ry my maat, veilig ry, en ons sien jou weer definitief morgen aand van 7 tot 10 hier op Bok Radio Bok TV. Dit is nou 6 minute na 10, baie welkom, jy kan ons natuurlijk kry op WhatsApp 074-2000-989, goeienaand.

0: Rock Radio 989 FM.
1: Jy kan al te shame aansit dat jy blou word in jou gezicht, maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
0: Harder as jou tannie, so be nie.
2: Jy is ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV, dit is nou 10 minute na 10 hier op 98.9 FM in die Weskaap en op www.bokradio.co.za recht oor die wereld wat jy na ons kan luister. Altyd lekker om saam mee te kuier, maandag tot donderdag van 10 tot middernag en op 'n vrydag aan die afterparty met my Gerard Skaap van 10 tot middernag. Ons praat oor stokperkies, ek het 'n paar boodskappe ingekry so op die WhatsApp lyn. Een dame wat vir my sê my man en seuns is vissermanne, hulle vang snoek en sovoorts, boer ook met verskillende voels en ek is in die tuin maken en ek het altyd saam met hulle snoek ook gevang met een handlijn. Oh, nice man, nice. Ek weet nie wat die dame se naam nie, dit is Sanet, baie dankie daar vir die boodskapie. En dan my ou maat Alwyn het vir my hierdie boodskap gestuur. Hy is ook besig met sy stokperkie. Kom ons hoor 'n bietjie wat doen Alwyn. Goeienaand Alwyn.
3: Naand Gerrit. Ek en Linda is baie lief vir inkleer. Ons kleer in die groot mensboeke.
2: Ja, ja.
3: En baie lief vir legkaarte pak. En ja, ek was ook baie lief vir CD's versamel. Ek het 'n hele kas binnenin vol CD's en boe op my kas alle klomp CD's, maar nou kan die mens mos nie meer CD's kry om te versamel, maar ek het a klomp,
2: daar sy, en nou moet hulle mooi oppas, en ek sê oor 'n paar jaar gaan hulle dalk 'n paar rand werd wees, as hy nog in 'n goeie toestand is, hoor, as die omslag nog mooi is, en die papier nog mooi netjies is, en die CD nog in 'n goeie toestand is, kan hy nog al 'n paar rand werd wees, jy weet, miskien oor 'n paar jaar, jy weet, as het nou a collectors item word, jy weet, as het nou a specifieke album is, en sulke goed, maar baie dankie vir die inligting, jylle kan gerus my deurstuur, wat is jou stokperkie, wie vlieg model vliegtuigies, radiobeheerde vliegtuigies, dit is nogal iets waarvoor ek baie hou, om na sulke lichtvertonings toe gaan, waar hierdie manne met hierdie jets vlieg, maar is radiobeheerde jets, nogal interessant, ek het so rukkie terug, was ek aan in Gauteng gewees, en die manne is a jets, kost 200,000-300,000 rand, dan vlieg die manne a jet, dan lyk dit soos, dan klink hy ook soos a rechte jet, een kleiner weergawe, maar het klink oprecht, die klank, alles, dan vlieg die manne vir jou daar so a paar soorties met die goed, en hulle vlieg om rechtig, soos die ouwens nou rechtig, as hulle nou, as hy oorspronkelijk hier nou die rechte ene moet vlieg, dan vlieg die manne my rol precies, hy doen al die rolle, en ja, die manne doen mooi aerobatics met die vliegtuie, maar is jets, en die goed kost meer, ek nie die ding laat val nie, want het is a paar rand wat daar val, dan kom hy, maak hy manne hulle sleepwaantjies oop, dan is daar so 4 of 5 van hulle in, verskillende, mirages, ja, daar is verskillende types, wat skaalmodelle, die manne kom daar met ordentlike jets aan daar so, maar dan kom hy, doen hy low flyby, en hy rol om, en hy maak hy draaie, en ja, dit is net fantasties, dit is nou iets waarvan ek baie hou, maar wat is stokperkie hou jy van, wat beoefen jy, laat jy het my bykie, maak jy tuin, hou jy van stap, hou jy van versamel, hou jy van kos maak, daar is manne wat ordentlik kos maak as een stokperkie, die manne doen het omdat hulle wil, nie omdat hulle moet nie, en as jy ding doen omdat jy wil, dan is het asof jy dit net met passie doen en met oorgawe. So laat weet my bietjie op 074-2000-989. Kom ons gesels lekker saam op hierdie dinsdag aand net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand. Meals and Pins, Smokey op Bok Radio. Op pad nog vir jou muziek van Willem Botha, Celine Dion en Riley Green en Dire Straits is als op pad vir jou. Goeienaand.

Dis Willem Botha hier op Bok Radio, Bok TV. En dan kry ek 'n boodskap hierso van Rolof van Basra af. Hy sê: "Goeienaand Bok Radio, baie dankie vir nog 'n uitstekende program. Julle hou my aan die gang hier van Basra af. Ek hoor julle praat oor stokperdjies. Myne het begin met modelkarretjies, maar dit het later ontwikkel in 'n liefde vir regte klassieke Amerikaanse muscle cars. Ek het nou al 'n mooi versameling en die meeste, dat ek net terug gaan na daai skermpie toe, en die meeste van die versameling van die karre staan in 'n showroom in Hopefield op die Weskus. Ek geniet dit om hulle te restoreer, reg te maak en dan sommer as my daaglikse rykarre te gebruik. Ek ry nie moderne karre nie met allerhande computerbokse nie. Gee my eerder 'n V8 met 'n carburetor en die geluid van regte perdekrag. Baie dankie vir alles wat julle doen. Ek stuur sommer vir julle 'n foto van een van my trotsies aan. Groete Rolof van Basra af. Janie, jy kan sommer sien daai my motor. Jy kan sien daai is 'n meneer hoor. Maar baie dankie Rolof, ek waardeer dit opreg. Dis nou 'n mooi kar daai. Dan nog 'n stokperdjie hierso van net sien wie is dit? Charles af. Charles sê just dit ek het net 10 liedjies geskryf. Een is vir die Box and Others. So ja, daar is hy. Mense skryf songs en ja, dit is amazing. So daar is 'n paar lekker stokperkies. So wat is stokperkies? Is daar nog dames wat vis vang en manne wat hou van kos maak? Kom, is nie skande vir 'n man om te kook en kos te maak nie. Dit is lekker. Daar is manne wat lekker kos kan maak. Definitief, dit weet ek vir feit. So laat weet my 'n bietjie op 074-2000-989. Kom deel dit bietjie met my, wat is jou stokperkie? Wat se stokperkie beoefen jy? En ja, dit is net interessant om te weet wat luisteraars doen, want ons almal moet iets hê om ons mee besig te hou. Behalwe werk en saam met die familie. Jy moet daai bietjie na jou man cave toe gaan en ietsie daar gaan doen wat jou laat weet net bietjie afskakel vir daai oomblik, wat jou net bietjie wegvat en jy laat ontspan. So jy laat weet my bietjie op 074-2000-989, jy is by Bok Radio, Bok TV, dis 22 minute na 10, goeienaand, welkom by die Beter Alternatief.

0: 27 minute na 10 hier op Ok Radio op TV. Dit is laat aand met my geraadskaap, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, en jy is ingeskakel op die beter alternatief, Ok Radio op TV. Ons praat oor stokperkies vanavond. David Loubser sê syne is die buitelewe in visvang. Daar sê David, lekker man. En dan Alwyn. Alwyn lyk my as 'n man met vele talente. En Alwyn sê vir my, hy hou van die volgende.
1: Hallo Gerard, dis weer Alwyn hierso. Ek hou ook van kos ook. Is lekker. Lekker is 'n mens lekker kos kan maak. En hou van nagereg maak ook is baie
0: lekker. Nou praai jy, nou praai jy, raai nagereg. Ek skiep sommer altyd die hoofgereg en die voorgereg en ek gaan sommer altyd eers vir die nagereg. Ek is 'n pudding man, ek hou van pudding. Absoluut, ek hou van 'n nagereg. My gunsteling is natuurlik lekker 'n malva pudding. Ek hou van 'n lekker chocolate mousse. Ek hou van 'n tiramisu. Ek is nie 'n groot trifle ou nie. En

Nou, ek hou van net lekker appel, wat noem hulle dit, apple crumble, en dan sit jy sommer daai Malva roomys bo oor, en dan sit jy hom in die mikrogolf en dan smelt jy hom in, en dan trek hy roomys so lekker in hy appel. Dis allemaal lekker, jong. So daar is 'n paar lekker nagerechte waarvan ek hou. So ja, lekker kos ook, lekker kos hier op sy tyd, dan is het, dan is ek sommer baie baie gelukkig. So kos is my, is my, hulle sê ons pad na 'n man se hart se regheid deur sy maag. So ja, 'n paar vrouens gaan met ons stry, maar dit is die waarheid. So baie dankie vir al die lekker boodskappe wat ons inkry hierso. Chantel van Chatsworth, baie baie dankie vir die wonderlike musiek. My verloofde kook, ons hou van inkleer adult doodles. Ek dog nog net daar's iets anders wat sê, ons sê maar adult doodles, puzzles bou en hou van brei. Daar's sy. So ja. My verloofde kook, daar's sy, dis lekker. Dat die man kook en dan maak hy vir jou lekker kos. En dan brei ook, ek die beste wat ek kan doen was tolletjie brei. So ja, ek kom maar net tolletjie brei op skool, maar ek het nog nooit weer probeer brei of hikkel of daai goed nie. Ek kan nie daai goed probeer nie. Ek het al probeer een keer toe ek siek was, maar dit was 'n flop. Ek het genit one slip one, knit one slip one, knit one slip ones. Ek los dit maar vir die mense wat kan. Maar ja, daar is mense wat goed kan doen. My ma was baie goed daarmee. Sy het chop chop vir jou sommer brei aan try aan mekaar gebrei, maar nee wat, daai is nie vir my nie. Ek gaan koop 'n try as ek een nodig het, en ek gaan koop 'n missie as ek een nodig het, en ek gaan koop 'n serp as ek een nodig het. Is my net baie baie maklik. Maar en dan het ek 'n boodskapie gekry so Ronald sê, Naand Gerard, ek is mal daaroor om live shows te kyk en ook om te ry. Ek het 'n lewe gemaak uit ry, en ja, was lekker om Vrydag voor jou deur te sit en kyk hoe jy uitsaai. Ronald, baie baie dankie, is altyd lekker om van jou te hoor. Ja nee, ek het jou nou Vrydag ontmoet en dit was lekker om jou te ontmoet. Baie baie dankie daarvoor. En dan Gerard, my stokperkie is om met 'n metaalverklikker op die strande te stap en skatte te soek. Anders ander stokperkie is messe gooi. Dit maak dalk 'n bietjie wild klink, maar is super bevredigend na 'n slegte dag. Ek dink so, dis 'n erkoetsee. Ek dink as jy nou regtig bietjie opgestres is en jy vir daai mes en jy gooi hom so met mening, ek dink dit kan 'n ou nogal daai stres verlig. Dan voel 'n man sommer 'n stukkie beter, nê? Veral as jy nou kwaad is vir iemand en jy sit daai foto so daar teen die teken vas en jy gooi met mening, dan haal jy daai stres sommer vinnig uit. Ek dink dit is 'n wonderlike ding daai. Ek dink dit is alle ons natuurlijk weer hou daarvan om driving range toe te gaan en 'n paar balle te gaan slaan, so 'n paar emmertjies balle te gaan slaan. As hulle ook 'n bietjie opgestres is, dan voel hulle ook stukke beter. So, dis 'n baie goeie stress release om 'n stokperkie te kry en 'n bietjie, hoe sê hulle sê, me time te hê. Weet, 'n bietjie tyd met jouself te spandeer. Dit is die beste ding om te doen. Ja, ons gaan met die lekker muziek. Ek het Riley Green met Worst Way, Dire Straits, Money for Nothing, Leah, I'd Like You, en In My Gatsak, Hulle, natuurlijk hier op Okradie Boek TV. Dit is nou precies 28 minute voor 11.

Die klanke van Riley Green hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is nou 25 minute voor 11. Tyd om 'n bietjie 'n speletjie te speel, tyd om 'n bietjie 'n raaisel met jou te doen. Julle is mos slim. En hy is nie 'n moeilike raaisel vanaand nie. Ek dink as jy 'n bietjie mooi luister, dan gaan jy hom sommer vinnig snap. Maar waar in die wêreld is meneer Skaap vanaand? Waar is my brein vanaand? Waar besoek my brein natuurlik weer die wêreld vanaand? Ek is hier voor julle, maar ek het 'n plek wat ek in gedagte het. Nou, die eerste leidraad wat ek jou gee. Ek is bekend vir my romantiese atmosfeer. Is ek in Suid-Afrika, is ek in Amerika, of is ek in Europa, of is ek in Australië? Waar is ek? Ek is bekend vir my romantiese atmosfeer. Ek is beroemd vir heerlike kaas, wyn en vars brood. Dis die tweede leidraad. Laat weet my bietjie op Bok Radio se WhatsApp lyn. Ek kan nog leidrade gee, maar as ek nog gee, dan gaan jy onmiddellik weet waar is ek. So die eerste raaisel is, of die eerste leidraad is, ek is bekend vir my romantiese atmosfeer. Ek is bekend as een van die mees romantiese stede om te besoek. En dan ek is bekend vir my heerlike kaas, my wyn en my vars brood. Laat weet my bietjie op WhatsApp 074-2000-989. Kom ons kyk of jy met daai twee leidrade dit gaan regkry om hom te krak. Laat weet my bietjie op WhatsApp 074-2000-989. Jy is op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, my naam is Gerard Skaap en ek kuier lekker saam met jou op Laat Aand met Gerard, net hier op Bok Radio, Bok TV.

0: Mark Knopfler in die manne van Dire Straits met Money for Nothing. Is 19 minute voor 11 uur op Bok Radio, Bok TV. En jy is ingeskakel op 98.9 FM in die Weskaap. En dankie ook vir ons online luisteraars wat ook al is op Bok TV ook ingeskakel is. Baie, baie dankie daarvoor. Ek het vir jou twee vrae gevra, of twee leidrade gegee. Ek het vir jou gevra, waar in die wereld is ek vanavond? Dit is die meest romantiese stad of land. En bekend vir hulle lekker kaas, hulle wijn en hulle brood. En ek het een hele klomp luisteraars gekry wat vir my boodskappe gestuur het. Al is reg, al is een wat verkeerd is, maar ek het een voice note gekry van Robbie af. Robbie, goeienaand.
1: Ek is... goeienaand, Robbie hier so.
2: Heerlijke kaas.
1: Man, ek dink jy is nergens anders as in Parijs en Frankrijk, nie.
0: Jy is...
1: Lekker aan, dankie vir die muziek en dankie vir die geselskap ook.
0: Dankie Robbie, jy is heeltemal reg. Dan Porra het gesê, hallo Tjoma, dit is Frans. En ek het ook een boodskapje gekry van Corneille Moutonne van het gesê Frans. Ja, Frankrijk, dit is definitief Frankrijk. Boodskapje ook gekry van Cornelia Keen. En sy het gesê, dis Ronald hier, Holland of Nederland, ongelukkig nie. Kyk, hulle het ook lekker kaas. Nederland, Holland het ook lekker kaas. Maar hulle is nie wijnmakers nie. Glad nie. Maar hulle het natuurlijk die lekkerste kaas is. So ek stem met jou volkome saam op daai en Ronald, definitief. Maar baie dankie vir die deelname. Ek geniet het lekker, het was lekker om het saam te speel. Dis natuurlijk Parijs of Frankrijk. Parijs natuurlijk die meest romantiese stad in die in die wêreld. Met die een van die bekendste torings, natuurlijk die Eiffel toring. En ja, ek dink dit is net a magic city daai, a magic city. Maar baie dankie dat jy daarmee saam gespeel het. Ek het natuurlijk ook 'n boodskapie verder gekry. Ja, dis al die boodskapies. Kom ons gaan aan met die lekker musiek hier op Bok Radio, Bok TV. Ons gaan nou kyk na Lig in die Donker en natuurlijk ook 'n bietjie later aan dan kyk ons bietjie na die weer en so aan vanmôre. Ek dink daar is weer bietjie binnekort gaan ons 'n bietjie reën kry in die Kaap. Maar kom ons gaan met die lekker muziek. Ek het op pad vir jou Lia, hulle en natuurlijk Ariana Grande in Z met Break Free. Dis als op pad vir jou hier op Bok Radio, Bok TV. Dis 16 minute voor 11.

Bokradio, Bok TV, 13 minute voor 11. En ons kyk bietjie na die Bokkies Afrikaans 101, natuurlik wat plaasvind die 15 November 2026 by Grand West Casino. Dit is natuurlik die 15 November. Bespreek jou kaartjies online by itickets.co.za. Die Bokkies toekennings Afrikaans 101, en dit gaan 'n amazing show wees. Een wat jy definitief nie moet misloop nie. Die kaartjies begin by R99. Dis die goedkoopste wat die Bokkies nog ooit was, en jy het nie verskoning om nie daar te kan wees nie. Die kaartjies is so bekostigbaar, dit is eintlik 'n giveaway. R99 om vir jou kaartjie te kry, om een van die beste produksies te gaan kyk. Die 15de November by Grand West Casino is die Bokkies Afrikaans 101, wat natuurlik 101 jaar van Afrikaanse musiek vier, en het gaan begin by die eerste liedjie wat opgeneem was deur Paul Roos se rugby span, wat in Engeland in 1906 die eerste liedjie opgeneem het, jou matras my kombers, in Engeland in die ateljee daarso, en van daar af, en die hele produksie gaan begin by daai in swart en wit, en soos die eras aanbeweeg het en dinge gemoderniseer het in musiek, gaan het kleurvol word en kleurvol word tot op hede. En die eerste jaar van wat na 101, soos 101 jaar van musiek, so die eerste 100 jaar, en dan die eerste jaar wat die 101ste jaar is, is natuurlik die nuwe beweging waarin Afrikaanse musiek beweeg, en natuurlik is dit kunsmatige intelligensie wat 'n deel vorm van die musiek, hoe dit nou gedoen word. Musiek het verander van 1906 tot nou toe, en ons moet dit aanvaar, en ons moet dit embrace. So dit is waar die hele produksie gaan, en ek beloof jou, dit gaan 'n fenominale produksie wees. Moet dit nie misloop nie, bespreek nou, gaan nou na itickets.co.za, bespreek jou kaartjie onmiddellik, en kry jou sitplek vir die produksie, want daar gaan net, die kaartjies verkoop so vinnig, en as jy nie nou koop nie, kan ek jy nou al sê, gaan jy mis op 'n produksie wat definitief nie gemis moet word nie. En ons gaan voluit in styl uitgaan daai aand. Dit gaan 'n glansaand wees, en dit gaan jou bokkie wees, jou bokkie toekennings. En jy gaan baie doen. Daar gaan mense gekies wees om die aankondigings om die toekennings te oorhandig aan van die bekendste sangers in die land. Ons luisteraars, wat daar is, van hulle gaan gekies word, en jy gaan op TV kom, en jy gaan daai toekenning oorhandig, en sê die beste toekenning gaan aan Dozy, of Jan Blom, of wie ook al daar gaan wees, gaan jy dit aankondig. So, dit gaan amazing wees. So, kry nou jou kaartjie, R99 'n kaartjie vir die Bokkie toekennings Afrikaans 101. Moet dit nie misloop nie, asseblief, kry nou jou kaartjies, itickets.co.za, bespreek somme nou.

0: Bokkies is die geleentheid van die jaar.
1: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
2: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
3: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: En pop die speakers, Bok Radio.
6: Is nou 5 minute voor 11 hier op Bok Radio, Bok TV, lig in die donker, terwyl baie van ons vanavond rus, is daar mense wat juist nou hul nagskof begin, mense wat nie vra om applaus of erkenning nie, maar elke nag hulle plig met trots verrig, vanavond se lig in die donker gaan uit aan al ons paramedici, SAPD-lede, verkeersbeamptes, brandweermanne, sekuriteitsbeamptes, verpleegkundiges, dokters, insleep, operateurs, beheerkamerpersoneel, vragmotorbestuurders, municipale noodspanne en elke noodsaaklike werker wat ons gemeenskap veilig, gesond en aan die gang hou terwyl die meeste van ons rus en slaap en nou lekker ontspan. Julle sien lig in iemand anders as 'n donkerste oomblik. Julle sien mense op hulle swakste dae en kies steeds om met deernis, moed en toewyding op te daag. Julle opoffering word raak gesien en vanaand sê ons dankie. As jy vanavond so iemand ken of so held ken, stuur vir ons 'n WhatsApp met sy of haar naam, haar beroep en waarom daardie persoon erkenning verdien. Ons wil hulle vereer, want helde dra nie altyd kappies nie. Soms dra hulle uniforms, reflektiewe baadjies of net 'n groot hart. Hierdie was lig in die donker op Laathang met Gerard, waar ons mense eer wat die wêreld aan die gang hou wanneer die son sak. Bly veilig en dankie vir alles wat julle doen, ons helde, die lig in die donker. En as jy so iemand ken, laat weet my bietjie op WhatsApp, stuur vir my een WhatsApp op 074-2000-989. Dit is 4 minute voor 11 en ons het nog lekker muziek op pad vir jou. Net hier op Bok Radio, Bok TV.

0: Die klanke van Sandra hier op Bok Radio, Bok TV en Everlasting Love. Dit is 6 minute na 11 hier op Bok Radio, Bok TV, die 21ste Juli, dinsdag aand. En ek hoop jy kuier lekker saam met my hier op Bok Radio, Bok TV, op late aand met Gerard. Ronald stuur van hierdie boodskapie oor ietsie wat hom so bietjie rooi om die kiewe maak. Wat sê Ronald? Goeienaand Ronald.
1: En dan sê weer een keer Gerard. Wie, as een ding wat my grensloos irriteer, nee. As hierdie ouwens hulle verlaag hulle karre, dan kom hulle by een speedhobbel.
0: Die drop suspension.
1: Dan rij jy in die aankomende verkeerbaan in. Net laat hy zigzag boer hy hobbel kan gaan. En as hy eie baan kan eindig. Ek weet nie of het jou ook irriteer,
0: baie,
1: alle mense ook irriteer. Baie. Ja, dat irriteer die dinges uit my uit.
0: 7 soorte waks uit jou uit, nee. Ja nee, ek stem saam met jou daar, Ronald. Weet jy, dit is nie vir my, een kar kom standaard uit om op die pad wettig te kan ry. En ek voel, om een kar so laag te drop, is een gevaar. En dit is rarig, het hou mens terug. Ek meen, een kar sy suspensie werk toch op een sekere manier. Jy kan hy spoedel hobbelkie so bietjie vinniger vat, want jou kar is standaard en daar is een groot spasie tussen die wiel en die bakwerk. Dit is so ontwerp. Een kar, die manne wat een kar ontwerp, spandeer baie geld en jare om een kar te ontwerp en perfect te wees. Dan kom hierdie manne en hulle drop die kar op die, ek dink amper op die chassis. Daar is nie een spasie vir een vlieg om daar in te kom nie. Daar is nie een plek vir een muur om daar in te kom nie. Daar kan so laag gedrop. Dit kan nie veilig wees nie. As jy op 'n baan gaan jaag en in die regte omgewing sal hy kar inpas, want hy is baie laag, hy is aerodynamies, ensovoorts. Maar nie op normale pad gebruik nie. Nie op die normale pad nie. Want dit is, soos jy sê, nou gaan daar in die aankomende verkeer, waar karre aankom, net wat hy kan zigzag oor, om oor die hobbel te kom, so dit is eindelijk een gevaar. So eindelijk hoor hy kar hoort nie vir my op die pad. Ek dink verkeer moet om daar en dan op beslag lê en sê, ons lê nou beslag op hy kar en hulle vat om daar na Ndabeni toe, of waar ook al, bera om daar so, en dan moet jy eers jou kar reg maak, dan kan jy verder met hom ry, want die kar is nie gemaakt om op die pad so te ry nie. Ek, dit is maar net my 10 cent. Daar is een tyd en een plek vir alles, en daar is een omgeving, soos jy nou Kilani toe gaan, dan kan jy daar bykie met jou kar gaan ry, en jy kan met jou drop suspension daar gaan ry, want dis ontwerp daar, so daar is nie spoedhobbels nie, dis een gelijke pad, daar is een lekker baan, waar jy kan lekker gaan die nos opsit, en lekker gaan jagen en tekeer gaan, maar nie op een normale pad nie. So, ja, ek stem met jou heeltemaal saam daar, Ronald, dis een ding wat my grensloos irriteer, is dit, en ja, daar is een hele paar, maar ek sal bykie dink aan, as ek jou dat weet, wat my nog verder irriteer, en rooi om die kiewe maak. Maar baie dankie vir die ene wat jy vir my gestuur het op WhatsApp 074-2989. Dis 10 minute na 11. Goeienaand.

0: Arne Jordaan, laat die wiele rol net hier op Bok Radio, Bok TV. 13 minute na 11 op hierdie prachtige dinsdag aand. Op pad nog veel lekker muziek natuurlijk van Gabriel, Ray Dillon en Charlie Puth en ja, daar een of Done For Me, dis als op pad vir jou. Maar een boodskapie gekry van Deodat Keshner en hy sê die volgende oor die karre wat so gedrop is. Hoor net wat sê hy.
1: Goeienaand Gerard, ja. Soos ons hier sê in die Belwel, gebouw in Duitsland en gedrop in die plein. Dis nou eens dat die Paulus en die Mark 1 Golfies. Jy weet mos, ja, built in Germany en gedrop aan die Mitchellsplein. Einste, ne? Titan culture.
0: In die Hondas, gebouw in Japan en gedrop aan die Mitchellsplein, ne? So ja, baie dankie vir daai, en dis nogal waar. Hulle drop om, my maat, hulle drop vir hom. 14 minuten na 11 uur op Bok Radio Bok TV, en jy is ingeskakel op late aand met my geraadskap. Gabriel, net hier vir jou, met Dreams.

0: Feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Jou premium klank ervaring. Bokradio.
2: 18 minute na 11 uur Bokradio Bok TV Gerard Skaap saam met jou tot en met middernag. En dan Deodat Kesner sê die volgende, hy sê sy vrou verjaar en hy wil graag net vir 'n birthday wish gee. So ja, stuur hom vir, kom ons sê behoor wat sê hy. Weet jy nou, doen ons op.

0: De klanken van Ray Dillon, Sublief. Netje op ook radio, ook tiefje. Dank je dat je ingeskakeld is hier op die Beter Alternatief. Wat weer naar die beste muziek speel en nog meer, net hier op Bok Radio, Bok TV. Mijn naam is Gerard Skaap en ek keier maandag tot donderdag. Natuurlijk op late aand met Gerard, saam met jou hier op Bok Radio, 10 tot middernacht. En is maar die lekkerste tijd om saam met jou deur te bring. Rarig, ek geniet hier die aande verskrikkelijk saam met jou. Ek het nou boodskapie gespeel, ek wou hem speel en ja, toe druk ek een ander knoppie en hier is die rechte knoppie nou. Nou druk ek die groen knoppie, hier sal sy. Dit is Deodat Kasner, wat vir sy vrou een boodskap wil stuur.
1: Gerard, en net so tussen my en jou, en dis al ons luisteraars, dis my vrou lief Monique, sy verjaarsdag vandag.
0: Baie geluk Monique.
1: Sy is volle 44 vandag, so ek sê van vandag af, is sy nou my Land Cruiser, sy is my beste 4x4x4 vaar. So as jy kan, sê daar van haar, geluk met haar verjaarsdag, ons is nou pad huis toe van die keier af, en ons, wel nie ons, ek werk morgen, sy is morgen af, maar sê nou daar van haar, geluk met haar verjaarsdag.
0: Monique, baie baie geluk met jou verjaarsdag.
1: Vandag, so ek sê van vandag af, is sy nou my Land Cruiser, sy is my beste 4x4x4. So as jy kan, sê nou daar van haar, geluk met haar verjaarsdag, ons is nou pad huis toe van die keier af, en ons, wel nie ons, ek werk morgen, sy is morgen af, maar sê nou daar van haar, geluk met haar verjaarsdag.
0: Monique, baie baie geluk met jou verjaarsdag. Jou man het nou net so pas vir die hele wereld,

verjaarsdag vir die hele jaar vorentoe, so hy moet elke dag vir jou geskenkie gee, elke dag. Net omdat hy jou ouderdom op die lig uitgegee het. Maar in elk geval, Monique, jy moet lekker verjaar, ek spot sommer net, jy moet lekker verjaar, en ek hoop jy het 'n wonderlike dag en 'n wonderlike jaar hê, gevul met alles wat mooi en goed is vir jou. Jy moet lekker verjaar, hoor? Nou ja, kom ons bly ingeskakel jy, ek bly is ingeskakel, kom bly ingeskakel. Ek is saam met jou tot en met middernag, dis 24 minute na 11, jy is by Bok Radio Bok TV, en op pad vir muziek van Charlie Puth en Kitlani, met Done For Me, Brandon Piper, met Jy Laat Het Makkelijk Lyk, Backstreet Boys met Dunkirk Breaking My Heart, en Blaze of Glory van John Bon Jovi, is als op pad vir jou hier op die beter alternatief, Bok Radio.

Charlie Puth, hier op Bok Radio, Bok TV, en boodskapie gekry is of van Charles af, hy sê, naughty 40s, ja nee, absolutely, ek is daarom al in die thrifty 50s op pad na die 60se kant toe, maar ek wens ek kan weer 40 wees, ek sal het daarom dan baie geniet het, maar nou ja, die wat daar is, moet het nou geniet, onthou die tyd loop vandag, tik tak, soos hulle sê, ou moet het geniet, die tyd loop ontsettend vinnig, verby en die klok gaan verskriklik vannacht en die biologiese klok hardloop vannacht en ou moet het geniet en ou moet elke oomblik cherish en geniet en die meeste daarvan maak en met jou geliefdes die beste tye deurmaak en ja, ou moet het net elke dag positief maak en lekker maak en aangenaam maak en ou moet nie beklein nie, dat die lewe is ontsettend kort en daar is die tyd vir die dinge nie. Boodskapie gekry hierso van ons goeie vriendin Estelle af, sy sê, Nancy Gerard, het gaan lekker vrolik saam met jou, baie dankie vir jou program, jy met mooi rij huis toe vanavond, en groete, dis van Estelle Olivier af, Estelle, ek het nogal gewonder waar was jy gestrand, jy nogal gemis gestrand, jy is ons altyd op, maar baie dankie vir die boodskapie, ek waardeer het oprecht, en dan Alwyn, Gerard, jy met veilig

wees en mooi ry wanneer jy huis toe gaan en lekker slaap en jou warm toe maak mooi en toe maak mooi aand, praat weer môre aand met jou my vriend. Alwyn baie baie dankie vir jou boodskapie. As jy op die pad is, ry asseblief versigtig en moenie drink en bestuur nie asseblief. Ek sê dit elke keer, val op 'n naweek sê ek, dit is op 'n Vrydag aand, maar ook in die week. Hou moet maar net veilig by die huis kom en as jy ietsie geniet, as jy 'n bietjie gaan vir 'n wynproe of so iets, kry maar eerder iemand om jou huis te vat of vat maar 'n Uber. Dis die veiligste. Dis nou presies 11:30 hier op Bok Radio Bok TV, die 21ste Julie op 'n Dinsdag en ons kuier lekker saam op 'n Maandag tot Donderdag van 10 tot middernag, net hier op Laat Aand met Gerard Skaap op Bok Radio Bok TV.

12:00 op Bokke Radio, Bok TV. Amper middernag en amper tyd vir my om te groet, maar ek gaan nou groet, maar vir my om hier uit die atelier uit te stap. Ek het nog 'n paar dinge om te doen voor ek hier uitstap. Maar baie baie dankie vir die saamkuier. Is tyd vir jou motiveringsboodskapie. Dit gaan as volg. Die lewe gaan nie daaroor om nooit te val nie. Dit gaan daaroor om elke keer weer op te staan. Elke nuwe dag gee vir jou 'n kans om 'n verskil te maak. So dis 'n baie belangrike boodskap. Dis 'n kort maar kragtige boodskap hier. Die lewe gaan nie daaroor om nooit te val nie. Dit gaan daaroor om elke dag weer op te staan. Elke nuwe dag gee jou 'n kans om 'n verskil te maak. Dis die boodskap hier. En ja, pas hom 'n bietjie toe in jou lewe. Ek gaan dit ook doen. Hier is 'n baie kort boodskapie, maar 'n kragtige boodskapie. Baie dankie dat jy vanaand deel was van Laat aan met Gerard op Bok Radio. Onthou, wees goed vir jouself, wees goed vir ander en moenie ophou droom nie. Lekker slaap en geniet jou aand en as jy op die pad is, ry asseblief versigtig. As jy by die huis is, ontspan lekker. En ek en jy kuier môre aand weer van 10 tot middernag hier op Bok Radio. 'N Lekker aand vir jou. Baie dankie aan die deelname, baie dankie vir die boodskappe. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het hier op Bok Radio. Baie dankie van Laat aand met Gerard. Totsiens, tot môre toe. Mooi bly en lekker slaap.

Pieter Alternatief. Bok Radio. Dis Vrydag gaan

pardon, ek sal jou weer soek. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.